0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Наснилось кохання. Японське кіно. Просто японське. Не знаю, чого. Японське кохання. Не те, а те, о те.

вона його дуже любила. І все оце усе. І кожного разу інша історія в цьому кіно.

Сні. І в цьому кіно. Я граю роль.

Ми.

розкрашений, пала мені крила, зір спустошений, знову я до біса стривожена, принцеса на горошині. В голові світ загублений, викривлені лінії, мої сумніви, голоси, що я знайду всередині, світитимуть у темряві, коли настане новий день. Коли настане нова ніч, ці промені вкриють плечі, змусять пригадати, ким насправді я, ми зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила. Я вітер і здіймає пил по полях, по полях. Ми з тобою навіть не полезу на ножах, на ножах. Мої очі темні, наче лі.

Міста і люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любві.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває.
1: Вітаю, це підсумки тижня у Польщі. Володимир Гарматюк працює перед мікрофоном. Кирило Буданов приїхав до Варшави. Одне з головних питань – суперечка щодо присвоєння одному з українських військових підрозділів імені героїв УПА. У Польщі думають про будівництво постійної американської військової бази. Україна дала чергові згоди на ексгумації польських жертв періоду Другої світової війни, а також річниця перших демократичних виборів Польщі 4 червня 89-го року. Отож, Кирило Буданов, голова Офісу президента України, прибув до Варшави. Як повідомляють польські медіа, спеціальний посланець Володимира Зеленського прибув до Польщі через суперечку щодо присвоєння одному з українських військових підрозділів імені героїв УПА. З того моменту емоції в польському публічному і політичному просторі не вщухають. Це рішення одразу привернуло увагу не лише в Україні, але й в Польщі, де тема Української повстанської армії залишається однією з найскладніших в суспільній політичній пам'яті, а також пам'яті двох народів. Сприйняття УПА

0: Обидва боки кордону суттєво різняться. В українському суспільстві її часто розглядають як частину визвольного руху ХХ століття, тоді як у Польщі діяльність УПА насамперед асоціюється з Волинською трагедією і загибеллю польського цивільного населення під час Другої світової війни. Саме через цю різницю в оцінках історичного минулого питання, пов'язані з УПА, регулярно стають предметом політичних дискусій і суспільних суперечок. Реакція Польщі була швидкою. Представники влади і частина політиків опозиції заявили про занепокоєння рішенням Києва. Польське міністерство закордонних справ запросило для розмови посла України Василя Боднара. Президент Польщі Кароль Навроцький публічно запропонував розглянути питання про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла, найвищої польської державної нагороди. Водночас колишній президент Польщі Лех Валенса демонстративно зняв із піджака значок з прапором України. У відповідь українське міністерство закордонних справ наголосило, що рішення не спрямоване на перегляд чи заперечення трагічних сторінок спільної історії. У Києві також підкреслили важливість продовження історичного діалогу та збереження стратегічного партнерства між Україною і Польщею. Речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вєвір повідомив, що Кирило Буданов зустрівся із заступником міністра Марціном Босацьким.
1: То споткання відбулося на прохання сторони української з генералом.
2: Ця зустріч відбулася на прохання української сторони. Разом із генералом прибули також його найближчі співробітники та заступники. Міністр Босацький під час розмови чітко і прямо представив позицію польської сторони, підкресливши, що рішення, ухвалене президентом України, викликало в польському суспільстві глибокий біль і обурення. Основною темою переговорів була назва однієї з українських військових частин, якій присвоєно ім'я героїв УПА. Міністр наголосив, що таке рішення глави української держави спричинило сильну емоційну реакцію в Польщі, попри те, що Польща з самого початку повномасштабної російської агресії підтримує Україну і продовжує її підтримувати. У зв'язку з тим польська сторона очікує і надалі очікуватиме від української сторони конкретних пропозицій, які могли б виправити або врегулювати цю ситуацію та зменшити напруження у двосторонніх відносинах.
3: Więc będziemy oczekiwali i oczekujemy przedstawienia propozycji naprawienia tej sytuacji.
0: За словами речника МЗС Польщі, міністр Босацький заявив українським урядовцям, що взаємини між двома країнами мають будуватись на історичній правді та взаємній повазі. Вже в суботу Кирило Буданов мав зустріч з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. За словами міністра, під час ранкової розмови він представив польські очікування у зв'язку з рішенням Володимира Зеленського. «Є межі, які не можна переходити», – написав міністр на платформі X. Пам'ять про жертв Волині не підлягає переговорам, так він підсумував свою зустріч із Кирилом Будановим. У дописі в соцмережах очільник польського оборонного відомства наголосив, що Польща та Україна в питаннях безпеки є партнерами. Але в питаннях історії мають говорити одне одному правду, бо лише так можна будувати майбутнє. Це була цитата. Напередодні, нагадаю, Владислав Косіняк-Камиш розкритикував рішення про присвоєння однієї з українських військових частин імені героїв УПА.
4: Розуміємо, що для частини українців УПА може бути постчегана.
2: Розуміємо, що для частини українців УПА може сприйматися через призму боротьби проти радянського поневолення. Народ, який сьогодні захищається від російського імперіалізму, шукає символів відваги та незламності. Водночас у поляків УПА насамперед асоціюється зі злочинами, скоєними проти беззахисного цивільного населення. Тому я звертаюся до української влади із закликом ще раз переглянути це рішення і знайти таку форму вшанування сучасних українських військових, яка не завдаватиме болю пам'яті польських жертв. Йдеться не про приниження України, йдеться про жест зрілості, відповідальності та взаємної поваги.
4: Ході о гест дойжалості, відповідальності і шацунку.
0: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також наголосив, що позиція польської влади про підтримку України в умовах війни з Росією залишається незмінною. Очільник польського уряду додав, що обидві сторони мають шукати шляхи виходу з цієї складної ситуації. Йдеться, звісно, про рішення щодо надання імені героїв УПА українському військовому підрозділу.
2: Нехай ніхто не намагається розколоти уряд, президента чи будь-кого іншого, коли йдеться про нашу оцінку того, що сталося нещодавно в Києві. Абсолютно точно, і це також моя позиція. Ми разом із президентом та всіма серйозними політичними силами в Польщі будемо дуже послідовно оберігати польську єдність у питанні Росії та України. Зараз повна відповідальність лежить на українській стороні, щоб якось загоїти цей абсолютно непотрібний potrzebny konflikt, czy nawet nie tylko polityczny konflikt, z kilku konflikt historycznych interpretacji. Ja nie mają żadnych

0: Жодних сумнівів, я цілком розумію, кожен народ має свою національну чутливість. І я розумію, що українці будуть вшановувати пам'ять тих, хто боровся проти радянського загарбника. Але я не міг би зрозуміти, якби водночас вшановували тих, хто вбивав поляків. Я вже звернувся до української сторони із закликом знайти якесь рішення. Вони самі довели до цієї проблеми, тож нехай самі шукають вихід. Зараз тривають розмови за участі моїх людей, керівника канцелярії та пана Буданова, керівника канцелярії президента Зеленського. Побачимо. Думаю, що вони шукатимуть якесь розумне вирішення цієї ситуації.
1: Побачимо. Мисля, що будуть шукати якогось сенсовного вийшля з цієї ситуації.
2: Після рішення Києва президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла найвищої польської державної нагороди. За словами польського президента, це питання має розглянути капітула ордена. Політики права і справедливості схвально оцінюють таку ініціативу Навроцького. Депутат ПІСу Лукаш Шрайбер наголосив, що реакція Польщі на рішення української сторони має бути рішучою.
3: Не можна сідати цей час в такий спосіб показувати.
0: Не можна дозволяти себе постійно в такий спосіб принижувати з боку української сторони. Якщо вони цього не розуміють, то це означає, що вони нічого не розуміють. Це питання того, як українська влада до цього підходить.
3: Це питання того, як українські влади до цього підходять. І тиле.
2: Представник партії «Польща-2050» Адам Гомола висловив сподівання, що українська сторона перегляне своє рішення і відмовиться від нього.
4: Як прошу мені увірити, ми як уряд направді вєле способів
0: такого. Повірте мені, як уряд, ми справді маємо багато способів кулуарного тиску на українську сторону, щоб змусити ухвалювати подібні рішення. Тому я сподіваюся, що українці зрозуміють, це був непотрібний і провокаційний крок з їхнього боку, що цей указ буде просто відкликаний, а президент Зеленський перепросить. Я думаю, що якщо вони почують такі слова від політиків, які від самого початку російського вторгнення солідаризуються з Україною, то зрозуміють, що це лише даремно дає додаткове паливо російській пропаганді.
4: То зрозуміє, що то непотрібно дає паливо російській нарації.
2: Історик Джегош Мотика закликає до стриманості щодо можливого позбавлення президента України ордена Білого Орла. Мотика в ефірі третього каналу Польського радіо зазначив, що підстави, з яких орден було вручено, залишаються чинними, а обставини, що тоді їх обґрунтовували, не змінилися. Українська сторона, ухвалюючи це рішення, не до кінця врахувала історичну і суспільну чутливість Польщі до теми УПА, так вважає директорка Польського радіо для закордону Наталія Бришко-Запур, котра багато років працювала в міжкультурній дипломатії. Цей епізод, на її думку, вкотре показує, наскільки крихким залишається баланс між різними історичними інтерпретаціями.
5: На позостає м'яч надії, що куша падне і вручимо до.
0: Я зроблю лише одне застереження щодо того, що цей вислів уже трохи знецінився, адже ми використовуємо його багато років у польсько-українській дискусії. Але як би це не називати, очевидно, що польське ставлення до питання української повстанської армії було проігнороване. Хоча важливо додати і наголосити на тому, що УПА все ж була партизанським формуванням. Вона не була державною структурою, тому що тоді не існувало української держави. Про це теж варто пам'ятати, адже іноді складається враження, ніби сучасна українська держава несе відповідальність за злочини УПА. Це, звісно, не так. Проте цей конфлікт пам'яті є давньою хронічною суперечкою між Польщею та Україною. І мені здається, що це слід було врахувати. Я читала різні коментарі представників інституцій, які займаються східною політикою, і ці оцінки абсолютно різняться від тверджень про те, що Зеленський цинічно і цілком свідомо вирішив зробити цей жест, до думок, що Україна розглядає Польщу лише як похідну американської політики та багатьох інших подібних інтерпретацій. На мою думку, такі аналізи, по-перше, передчасні, а по-друге, не надто переконливі. Навіть якщо українська влада і справді сприймає сучасну Польщу як певною мірою залежну від американської політики, то щодо самих Сполучених Штатів вона поводиться дуже обережно. Тому мені здається, що певна обережність щодо Польщі також є необхідною. Навіть якщо українці вважають, що польська політика не настільки сильна чи суб'єктна, як нам би хотілося, усе одно така обережність була б доречною. Адже Україні дуже потрібен хоча б один дружній, лояльний союзник і сусід біля своїх кордонів. Так само і Польща дуже потребує, і про це ми теж повинні пам'ятати, реагуючи на дії України, лояльного, дружнього сусіда і союзника на східному кордоні. Бо фактично такого сусіда в нас немає. У будь-якому разі я хотіла б зрозуміти, чим керувався український президент і що саме стало мотивом цього рішення. Колись я писала про нього книжку, тому його біографію знаю досить добре. І мені здається, що до цього часу

0: Часу я більш-менш розуміла його спосіб мислення, але цього рішення я не розумію. Справді хотіла б знати відповідь на запитання, чому, навіщо, з якою метою і для кого було ухвалене таке рішення. Бо всупереч тому, що воно не стосується якоїсь надзвичайно великої справи, воно аж ніяк не є дрібницею, бо Українська повстанська армія в Польщі все ж вважається злочинною організацією. Звичайно, про це можна довго дискутувати і наводити аргументи української сторони, яка наголошує, що в українській суспільній свідомості УПА асоціюється не з етнічними чистками, а передусім зі своєю антирадянською діяльністю, яка тривала ще довго після війни. Героями УПА вважають саме учасників цього періоду боротьби, а не тих подій, про які зараз говоримо ми. І справді було так, що багато повстанців згодом були або вбиті радянською владою, або потрапили до найтяжчих таборів ГУЛАГу через свою антирадянську діяльність. Але це не змінює того факту, що факти залишають фактами.
1: То chyba był dobry krok, no ale niestety został przez prezydenta ukraińskiego zepsuty.
2: Продовжуємо програму. Польща розглядає можливість будівництва на своїй території постійної військової бази США. Ініціатива знову повернулася в політичні обговорення після кількох років, протягом яких Варшава послідовно домагалася посилення американської військової присутності. Міністр національної оборони Польщі підтвердив, що польська сторона офіційно передала США пропозицію про створення постійного місця дислокації американських військ. Владислав Косіняк-Камиш, відповідаючи на питання польського радіо про причини надсилання листа з відповідною декларацією до міністра оборони США, заявив, що це продиктовано міркуваннями безпеки Польщі та Європи.
3: Європа робить вже дуже більше, і Польща робить дуже дуже, щоб ми брали більше.
0: Європа вже робить значно більше, і Польща також робить дуже багато для того, щоб брати на себе більше відповідальності. Але це потребує часу, а цей час, щоб він був безпечним, має бути доповнений або посилений елементом стримування наших ворогів. Стримувальний ефект, як американських ядерних спроможностей, так і присутності американських військ, є необхідним і незамінним для Європи, не лише для Польщі, а й для всього східного флангу НАТО та Південня Європи.
3: НАТО на Півдні Європи по просту конічне, незбендне.
2: Політологиня, професорка Агнєшка Касінська-Метрика з університету Яна Кохановського в Кельцях в ефірі Польського радіо 24 зазначила, що створення постійної військової бази США в Польщі мало б значення не тільки у військовому вимірі. На її думку, це також був би важливий політичний сигнал і для союзників, і для потенційних противників.
4: Тутай користі са вілоплащезнове.
0: Тут переваги є багатовимірними. Це чіткий сигнал у міжнародних відносинах. Це певною мірою відчуття гарантії безпеки, якщо говорити про внутрішню політику. Це також дуже виразний жест у польсько-американських відносинах, які, як відомо, останнім часом переживали певні турбулентності. Тому можна сказати, що незалежно від витрат, які, звичайно, справляють враження, коли ми останніми днями чуємо про суми в межах програми «Сейф», то масштаби витрат на безпеку починають виглядати дещо інакше. Отже, це був би сигнал, який надсилався б у різні сторони і водночас стосувався б того, що для поляків є надзвичайно важливим. Адже побоювання щодо можливого поширення війни і на територію нашої країни не вщухли і нікуди не зникли. Тому навіть у контексті майбутньої виборчої кампанії це, на мою думку, була б дуже важлива подія, яку, безперечно, можна було б вписати в наратив держави, що дбає про безпеку своїх громадян.
4: Wydarzenie, które pewnie udałoby się w tę narrację państwa dbającego o obywateli wpleść.
2: Польський інститут національної пам'яті повідомив, що отримав підтвердження від української сторони про дозвіл на проведення ексгумаційних робіт. Раніше того ж дня Український інститут національної пам'яті оголосив, що Державна міжвідомча комісія з питань увічнення пам'яті учасників бойових дій, жертв війни та політичних репресій під керівництвом голови Українського інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова надала дозволи на ексгумацію останків польських військовослужбовців, які загинули в 1939 році і були поховані на території колишнього села Голоско-Велике. Нині це вулиця Варшавська у Львові. А також на роботи в місцях поховань мешканців колишніх сіл Острівки та Воля Островецька, які загинули в серпні 1943-го. В свою чергу, Польський інститут національної пам'яті повідомив на платформі X, що 4 червня 2026-го отримав підтвердження дозволу від Міністерства культури України на проведення ексгумацій в Острівках і в Волі Островецькій на Волині. Як зазначається, у квітні територію досліджували експерти Польського інституту національної пам'яті спільно з представником Вроцлавського медичного університету, українськими партнерами, підприємством «Волинські старожитності»,

0: також за участі представників Міністерства культури національної спадщини Польщі. Тоді виявили два масові поховання і одне індивідуальне. У повідомленні також підкреслюють, що це перша згода на ексгумаційні роботи щодо жертв волинських подій, надана на підставі запиту Польського інституту національної пам'яті. До речі, польський історик Жегош Мотика вважає, що українське суспільство має дуже низьку свідомість щодо волинської трагедії.
1: Таку встидливу сторону тієї пеленгації традиції ОУН.
2: Певною незручною стороною цієї політики плекання традицій ОУН і УПА з 2015-2016 років є те, що вона передбачає не прямо і неофіційно, але фактично пом'якшення значення волинської трагедії, відсування її на другий план або спроби симетризувати польські та українські провини.
1: Сувати на другий план, симетризувати польські і українські вини.
0: Після кількох років напруження навколо історичної пам'яті останнім часом між Варшавою і Києвом простежувалося зближення позицій. Важливим кроком тут стало відновлення ексгумації жертв Волинської трагедії і надання дозволів на проведення пошукових і дослідницьких робіт на території України. У Польщі це сприйняли як сигнал до діалогу і готовність до поступового розв'язання складних історичних питань. З українського боку наголошували, що вшанування пам'яті загиблих має залишатися поза політичними конфліктами, особливо в умовах війни з Росією. Сторони також заявляють про налаштованість продовжувати такі роботи й надалі в узгодженому форматі без переривання вже розпочатих процесів. У Польщі все частіше звертають увагу на те, що 4 червня 1989 року, дата перших частково вільних виборів і символ падіння комунізму, поступово зникає з колективної пам'яті. Соціологічні дані показують, що лише невелика частина громадян, близько п'ятої частини, може без підказки пояснити, що саме сталося цього дня. Йдеться не тільки про забуту дату, а й про поступове стирання контексту самого перелому – людей, подій, рішень, які привели до переходу Польщі до демократії. Дослідники звертають увагу, що навіть серед різних вікових груп знання про 4 червня 1989 року виглядає подібно слабким, а сама подія не викликає сильного емоційного відгуку. В результаті, як підкреслюють автори досліджень, історія трансформації після 1989 року дедалі частіше втрачає чітку хронологію в суспільній свідомості і розчиняється в загальному уявленні про період змін. Разом з тим, більшість опитаних поляків таки позитивно оцінюють події 4 червня 1989 року. Тоді в результаті голосування комуністи втратили владу, а Тадеуш Мазовєцький став першим некомуністичним прем'єр-міністром у Центрально-Східній Європі після 1945 року. До річниці Національний центр культури підготував звіт «Чи хочемо ми свята свободи? Пам'ять 4 червня 1989 року». Один з авторів дослідження, Антоній Гловацький, зазначає, що переважна більшість опитаних оцінює ці вибори позитивно.
3: Питаємо поляків хоча б о те, чи вибори 4 червня 1989 року.
2: Польським респондентам також ставили запитання, чи події 4 червня 1989 року вони вважають позитивними чи негативними, оскільки існує думка, що ця річниця є певною мірою поляризуючою і викликає різні оцінки. Водночас бачимо, що самі події червня 1989 року переважна більшість оцінює позитивно, 66% безумовно позитивно, ще 39% рад.
3: Позитивно. Позитивні, колейне 39% радше позитивні.
0: Директор Національного центру культури Роберт Пясковський пояснює, що позитивне сприйняття подій 4 червня пов'язане з їх мирним характером і наслідками, які принесли політичні зміни без насильства.
4: 4 червня кояриться з вольністю, демократією, відповідальністю, діалогом.
2: 4 червня асоціюється зі свободою, демократією, відповідальністю, діалогом, розсудливістю та громадянськістю. І не з жертвою, не з героїчною смертю чи стражданням, тобто не з тим романтичним мартирологічним настроєм, який супроводжує більшість наших річниць. Це зовсім інший культурний код, ніж той, до якого більшість поляків звикла під час відзначення днів пам'яті та урочистих свят.
4: На celebrować podczas rytuałów świąt pamięci.
0: Водночас лише трохи більше, ніж 40% опитаних вважають, що 4 червня має стати офіційним святом. Керівниця відділу досліджень та аналізу Національного центру культури Дражина Поль пояснює, що дистанціювання суспільства від ідеї такого відзначення пов'язане з тим, що ця дата сприймається як частина ширшого процесу системної трансформації, а також з різним особистим досвідом людей, які тоді ті події пережили.
5: O ile upadek komunizmu jest postrzegany jednoznacznie pozytywnie.
2: Якщо падіння комунізму сприймається однозначно позитивно, то сам процес його завершення дуже тісно

0: пов'язане із системними перетвореннями. А ці зміни вже не оцінюються настільки однозначно позитивно, оскільки в пам'яті багатьох людей вони закарбувалися як складний період, пов'язаний, наприклад, із втратою роботи чи бідністю. У зв'язку з цим ця дата також викликає різні амбівалентні емоції.
1: Втратою праці, з бідою. У зв'язку з тим теж та дата вивоює різні амбівалентні емоції.
2: 4 червня 1989 року. Перше після 1945 до участі у виборах у Польщі допустили опозицію. Також перше було обрано Сенат, що фактично створило двопалатний парламент. На цих виборах перемогу здобув рух «Солідарність» разом із Лехом Валенсою. Події в Польщі стали початком ширшої хвилі змін в країнах комуністичного блоку, так званої «Осені народів» у Європі, символом якої згодом стало падіння Берлінського муру 9 листопада 1989 року. Це були підсумки тижня у Польщі. Підготував їх Володимир Гарматюк. За тиждень будуть нові події, нові коментарі. Почуємось.
0: Це українська служба польського радіо. Наша зустріч триває. Дрон вдарив по Румунії, погрози росіян та укріплення східного флангу Альянсу. Ці та інші найважливіші події тижня Олексій Бурлаков обговорить із директором Центру досліджень проблем громадянського суспільства, політичним аналітиком Віталієм Куликом та військовим аналітиком Іваном Стубаком. Запрошуємо.
3: Адже яким був цей тиждень, що в ньому було особливого і на що треба звернути увагу? Далі про це і будемо говорити при мікрофоні. Олексій Бурлаков, це українська служба польського радіо. Чим цей тиждень відзначився в історії, будемо розбирати політичні і мілітарні моменти. Почнімо з політичних саме і почнімо з таких найжахаючих, мабуть, палаючих моментів. Почнемо говорити з директором Центру досліджень проблем громадянського суспільства і політичним аналітиком Віталієм Куликом. Чому такий підхід в мене був? Бо я хочу перше спитати у вас про Румунію. Адже морський дрон вибухнув в порту в Румунії, в Констанці, і в військово-морських силах Збройних сил України визнали, що він був українським і втратив керування через дії росіян. Це вже суб'єктивне трактування, але румунська влада відреагувала правильно, кажучи, що це Росія винувата в тому, що таке взагалі сталося. Ну, бо в мирний час Україна не запускала морські дрони просто так. Але поза тим, як думаєте, це вже не перша така випадкова атака на Румунію. То російський дрон залетить, то український дрон от потрапить. Чи буде якась реакція від Румунії, можливо, від НАТО, як ви думаєте?
4: Ну, я сподіваюся, що так, реакція буде дружня, скажімо так. Не будуть робитися висновки, які виходять за рамки, власне кажучи, цілий, яке ставило командування запускаючи. Тому що ми бачимо в Румунії складний політичний процес, там відбувається турбулентність політична, зміщається уряд, формується нова коаліція, відбуваються політичні торги, на арену знову виходять проросійські політичні сили. І, відповідно, говорити про те, що всі румуни з розумінням сприймуть цей випадок, цей інцидент, ну, це не відповідає дійсності. Тобто внутрішній політиці багато румунських політиків намагаються отримати свої дивіденди, в тому числі говорячи про те, що потрібно висувати зустрічні вимоги до Києва і щоб Київ воював десь подалі від румунського кордону. Це я вже прочитав кількох румунських політиків чи блогерів. Ну, власне кажучи, це така страусина політика і політика нерозуміння нинішньої війни, це по-перше. По-друге, те, що Європейські Союзи, НАТО, вони самі знаходяться в ситуації глобального протистояння. І ховатися за спинами України довго не вийде, доведеться якимось чином більше бути залученими в побудові нової архітектури безпеки. Те, що на території Румунії так час від часу залітають російські дрони, а, до речі, вони туди залітають не випадково, а, скоріш за все, тестування відбувається румунської ППО і готовності реагування на такі випадки, на такі загрози. І на це вказує і траєкторія польотів російських дронів, і те, що

0: вони, власне кажучи, це не відкоригована траєкторія українськими РЕБами. Якраз вони мітять Румунію, щоб показати недієздатність румунської ППО і взагалі недієздатність НАТО реагувати на подібні випадки. Стосовно України, і це мало б по великому рахунку підштовхнути Румунію до якоїсь проактивної позиції. З іншого боку, звичайно, що українські дрони, такі як морські дрони, можуть заходити в акваторію Румунії, і це обставини, з якими доводиться мати справу. І вирішувати в технічному порядку. Вони не потребують якогось рішення, надреакції. Звичайно, це має викликати занепокоєння румунської МЗС і Міністерства оборони, але це не має впливати суттєво на україно-румунські відносини, оскільки Румунія, до речі, на відміну від інших країн, таких як Польща, наприклад, навіть Румунія проявляє, принаймні до останнього часу проявляла достатньо дружну політику стосовно України. Попри те, що в свій час україно-румунські відносини були складними, попри те, що довгий час Румунія задалася як опонент і конкурент України в Дунайському басейні в Чорному морі, попри те, що Румунія роздавала свої паспорти і проводила, скажімо так, недружню політику відносно своїх співвітчизників на території України, роздаючи паспорта, проводячи румунізацію. На сьогодні ситуація вирівнялася, більш того, Румунія не здійснює кроків, які можна розглядати як недружні на фоні війни Росії проти України. Більш того, фактично згорнуті багато програм, які раніше в нас викликали занепокоєння в контексті україно-румунських відносин. Чого не скажеш, скажімо, про Угорщину і останнім часом про Польщу.
1: А от ми будемо якраз до Угорщини переходити, але перед тим я хочу уточнити, ви сказали, що це може викликати певну реакцію в румунського політикуму. І з огляду на нестабільність, дійсно, з огляду на такі політичні перестановки у владі, цим дійсно зможуть скористатися. Як ми знаємо, цим можуть скористатися і політики румунські, і Росія, яка може цю ситуацію використати на свою користь, просто додавши трохи грошей. Але чи насправді це можливо в Румунії? Бо в деяких суспільствах це є можливим, в деяких ні.
0: Ні, можливо, тому що ми це бачили на минулих президентських виборах в Румунії, коли і тіктоки, і фейк-новини, і всілякі російські ПСО з легкістю заходили в румунський інформаційний простір. З іншого боку, росіяни також там обмежені в поширенні своїх фейків і своїх діяльності, викриваються російські мережі дезінформації, наймані блогери так звані. Очевидна дія про російську діяльність там партій, які відверто займають там українофобські проросійські позиції, вони для румуни очевидні. А от така партія, як АУР або там Сіміон, політик і інші, вони займають такі помірковано антиукраїнські позиції, такі скептично українські, скажімо так. І от ця позиція є для нас найбільш небезпечною, тому що вони показують на ці інциденти з дроном. Вони говорять про те, що українці невдячні, що вони піддають небезпеці Румунію, проводячи свої бойові дії в Чорному морі, активізуючи їх, що Румунія час від часу буде зачіпати, Румунії доведеться відповідати, а Румунія не хоче бути джерелом вибуху великого зіткнення між НАТО та Росією. Тобто такі завойовані, приховані наративи, які на користь Росії, вони, звичайно, там проходять і знаходять свого споживача. Тому що в Румунії є запит на таку, скажімо так, консервативно націоналістичну позицію, і старі історичні протиріччя між Україною та Румунією, вони не забуваються, вони час від часу політичними силами в Румунії використовуються в своїх внутрішньополітичних цілях. В цій історії Україна виступає більше не як зовнішньополітичний фактор, а фактор внутрішньої політики. Тобто там загострюється внутрішнє протистояння, витягується український фактор і використовується одною політичною силою проти іншої політичної.

0: бачимося, там правлячі, ліберальні. І це в Румунії достатньо популярна штука, і це було стосовно і інших сусідів, але в першу чергу України, звичайно. Це не навряд чи це повпливає на суттєву, там, кардинальну зміну позиції Бухареста. Бухарест займає достатньо виважену позицію, навіть коли знаходиться в епіцентрі оцієї політичної турбулентності. Але хвилі, і, кажуть, залишок всіх цих хвиль, сухий залишок, він не на нашу користь, і це погано.
1: Давайте тоді тепер до Угорщини. Не пригадаю навіть, коли була така низка позитивних новин підряд від Угорщини. І от замикає цей хіт-парад, можна сказати, Угорщина розблокувала гроші від Європейського Союзу, які можуть піти на протиповітряну оборону для України. Уряд Орбана блокував виділення мільярдів протягом 2 років. Ми пригадуємо цю історію з кавою і з виходом під час голосування Орбана з зали. І, власне, тепер ця історія нібито закінчилася. Але, наскільки я розумію, то сильно радіти тут не треба. І називати угорський уряд проукраїнським теж, мабуть, що не варто. Хотів вас попросити трохи детальніше про це. Чому, якщо це так? Якщо це ні, то які наступні кроки будуть?
0: Ну, не варто забувати, що Мадяр, новий прем'єр-міністр Угорщини, він є вихідцем із Фідес, партії Орбана, і за великим рахунком його бекграунд, його становлення, його ядерний електорат – це колишні виборці той ж самий Фідес, які розчарувалися в Орбані через корупцію, через непослідовність, через втрати зовнішньополітичні, внутрішньоекономічні тощо. Мадяр, він далеко від Орбана не пішов, і багато таких патернів поведінки, зокрема, і частково критика там позиції України в частині захисту національних меншин на території України угорських, або питання мови там в місцях компактного проживання, питання історії, історичної пам'яті, вони будуть підніматися Мадяром так само, як і Орбаном. Якщо від Орбана можна було відмахуватися як від надмірно токсичної фігури, то від Мадяра так легко відмахуватися не вдасться. Просити його піти пити каву теж не вдасться другий раз. Очевидно, що буде стояти питання про те, що нам доведеться, і вже довелося, принаймні розблокування кластера для і українських, і грошей для України, це якраз наслідок дипломатів, які нам довелося піти на кілька поступок, зокрема питання перегляду мовного законодавства щодо угорської меншини в освіті, і це інші питання, пов'язані з представництвами, з вивісками, і ряд там знанням угорської мови для місцевих чиновників, місця компактного місця проживання угорців. Поступки ці були зроблені. Відповідно, ми про це говорили, про те, що нам доведеться перезавантажувати, зокрема, от в Чернівцях на круглому столі, в якому був присутній Шандра. Наш посол в Угорщині, де були представники і угорської меншини, і українські експерти, ми про це проговорили і дійшли до висновку, що так, нам доведеться перегортати відносини з Угорщиною, шукати точки дотику. Якщо наші поступки вони будуть публічними, будуть опублічуватися Угорщиною, то поступки Угорщини можуть бути не опубліченими, але також вагомими. І, власне кажучи, наслідком цього діалогу і стали якраз розблокування грошей для України з боку Мадяра, зняття питань Угорщини стосовно блокування відкриття кластерів переговорів по членству України в Європейському Союзі.
1: А можна тут уточнити трохи? То виходить, що вимоги Угорщини були такими, щоб Україна якби публічно робила якісь кроки, а кроки Угорщини просто публічно не оголошувались. Я правильно зрозумів?
0: Скажімо так, угорці опублічили наші поступки, можливо, використавши це для внутрішньополітичного користування самого Мадяра, щоб показати, що він домігся того, що Орбан не міг домогтися. І це посилює його довіру, підтримку всередині Угорщини. В нас це розглядається як значні поступки. Насправді, якщо там розібратися в деталях, то це не надто вже значні поступки. А от поступки Угорщини, вони лежать в площині того, що за межами публічної політики. Це питання військово-технічної співпраці, питання логістики тощо, тощо. Те, що не входить в відкритий протокол. І ми не можемо це публічити. Там поступки також є, це все, що ми

0: знаємо з інсайдерських джерел. І як наслідок цієї дискусії, ми якраз отримали, і то те, що вдалося домовитися, ми отримали розблокування з боку Угорщини цих пакетів і грошей.
1: Віталій Кулик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, політичний аналітик. Поговорили про політичні події цього тижня і трохи про наступні, скоріш за все, тижні. І продовжимо розмову вже саме у військовому, мілітарному сенсі з військовим аналітиком Іваном Ступаком. Давайте розбиратись. Цей тиждень в Україні і світі був таким насторожуючим, здається, на перший погляд. Ну, нібито інформація про посилення ядерного впливу в Європі Сполучених Штатів, принаймні плани на це посилення, нібито перекидання військ Сполучених Штатів з Німеччини до Польщі, тобто посилення східного флангу. Разом з тим шалені обстріли України, не тільки Києва, але всієї країни, і якесь таке непевне просування на Близькому Сході. Давайте по кожному з цих пунктів спробуємо трохи деталізувати. Власне, пропоную почати зі східного флангу НАТО. Чи дійсно це посилення, чи дійсно воно відбудеться, бо таке враження, що це плани на папері. Чи будуть вони здійснені і про ядерку, і про перекидання військ? Як думаєте?
2: Ну, дивіться, давайте так скажемо про війська. Про переміщення військових воно може статися в будь-який момент. Тут не варто прив'язуватися до поточного рішення або там трішки пізніше. Це, в принципі, робиться не складно. Декілька тисяч військовослужбовців можуть змінювати локацію в будь-який момент, ще раз, це може відбутися. Але інше питання, що кількість цих військовослужбовців, вона дуже-дуже обмежена. Не йдеться мова про десятки-десятки тисяч військовослужбовців, які перекидаються. Це, як правило, 2, 3, 5, 6 тисяч військовослужбовців, які на правду, по факту, великої погоди дійсно не роблять. Бо з цих, наприклад, там 6 тисяч, тільки в найкращому випадку відсотків 40, ну, окей, хай до половини, вони дійсно виконують безпосередньо бойові завдання. Решта – це все забезпечення. Медики, логісти, зв'язок, ну, зв'язок – це теж важливо, але все одно, якісь розвідники, дешифратори, ад'ютанти, командуючі, їдальні і так далі. Тобто це все сюди включається. Тому не треба вважати, що 6 тисяч – це щось дуже-дуже неймовірне. Це раз. По-друге, про ядерну складову, про переміщення. Тут треба ставитися дуже-дуже спокійно і не роздувати з цього приводу щось там, не знаю, в якості слона, да, щось велике. Чому? Бо ядерна зброя, навіть якщо ухвалюється рішення про її переміщення в певну країну, це виключно політичне рішення. Виключно політичне. Куди б цю зброю не перемістили? Країни Балтії, Польща, неважливо. Бо країни, куди буде переміщена ядерну зброю, вони не мають абсолютно точно, максимально точно, не мають жодних інструментів для управління цією зброєю. Бо всі важелі знаходяться у власника цієї зброї. Якщо це ми кажемо за Францію, то у французів. І вся відповідальність за збереження цієї зброї знаходиться на французах. Країна, де ця зброя знаходиться, вона просто реципієнт. Там вона зберігається, але точно що не керується. І загалом, ядерною зброєю в сучасних конфліктах не воюють. Воюють конвенційно. Дронами, ракетами, авіацією, людьми на землі, але точно поки що, слава Богу, не ядеркою.
1: Але її використовують як спосіб тиску. А чому тоді, якщо всі сторони розуміють, що ядерка застосована не буде, її все одно використовують?
2: Це той туз, який є в рукаві і про який зайвий там раз вони про себе нагадують, що він є, але скористатися ним в дійсності, в реальності, слава Богу, поки що думка, ідея не дійшла. І всі розуміють, що перше використання ядерної зброї будь-якою країною – це відкриває скриньку Пандори для використання цієї зброї в будь-які інші точки земної кулі. І, до речі, що цікаво, з непрогнозуємим результатом. Якщо б ядерна зброя гарантувала б повний результат, то, звісно, у когось була б спокуса, давайте використаємо, давайте там кудись стрельнемо, давайте кудись запустимо. Але отой принцип IMD, гарантоване масове знищення, IMD це на англійській, взаємне знищення, він поки що стримує всі сторони, всі країни, які цією зброєю володіють.
1: Я знаю, що є такий термін, і встановив його американський, якщо не помиляюсь, вчений з прізвищем Неш, і називається рівновагою Нешу, коли одна країна не застосовує

0: Як тільки якась зі сторін конфлікту застосовує зброю, інша робить такий самий крок, і далі просто ця рівновага порушується, і світ катиться, як ви кажете, непрогнозований результат ми отримуємо. Так от, при перекиданні цієї зброї на кордони з агресором, Росія робить крок у відповідь, так само перекидає зброю на кордони з НАТО. І чи не запускається ось цей маховик вже?
1: Дивіться, це відповідь, це реакція. Так було і в часи холодної війни, коли, пам'ятаєте, на чекпоінті Чарлі на кордоні східно-західної Німеччини посилення однієї сторони викликало моментальну реакцію іншої сторони. У вас 5 танків і у нас 5 танків підтягнуло, або трішки більше 6. Ага, ви 6 підтягнули, тому що ми зі своєї сторони ще 2 дотягнемо. Тобто це та ескалація, яка на певному рівні повинна дійти своєї стелі і зупинитися. І жодна із сторін не вважає доцільним не реагувати, бо відсутність реакції розцінюється як слабкість. Треба щось зробити у відповідь. Маневри, переміщення, навчання, тренування. Це все треба робити і, в принципі, воно періодично робиться. Навіть оці ось спільні європейські навчання, які регулярно відбуваються на землі, в повітрі, на воді, вони мають під собою одну велику мету – показати протилежній стороні Російської Федерації та Білорусі, у нас все є, у нас є велика кількість техніки, у нас є розуміння, як це все використовувати, і раптом що? Ми готові це використати проти вас. І повірте, кожна із сторін, яка споглядає за навчаннями протилежної сторони, вона аналізує, що було використано, які типи літаків, як вони, яким чином озброєні, яким озброєнням, звідки вони підіймаються, наскільки швидка реакція з моменту оголошення тривоги і підйому цих літаків, як вони маневрують, якщо це кораблі, звідки вони вийшли, куди зайшли, як вони забезпечуються, яке озброєння на борту. От все це аналізується і потім враховується при плануванні якихось своїх наступних дій.
0: Добре, давайте тоді до іншої, можна сказати, складової цього самого фронту, а саме наступ або відкриття другого фронту проти України, або повернення цього другого фронту проти України. Десь приблизно раз на півроку ми говоримо про можливість вступу Білорусі повноцінного до війни. І зараз ми говоримо про це так само. Як думаєте, наскільки це імовірно?
1: Ви правильно сказали, що десь раз на рік, можливо, 2 рази на рік, ми знову повертаємося до теми Білорусь. А що там Білорусь? А там може бути вторгнення чи не може? І от 2026 так само не виключення, але вже на іншій інтонації. З травня місяця в українському політикумі проговорюється ймовірність підготовки втягнення Білорусі до війни. Президент говорить про те, що наша розвідка щось повідомляє, якісь дані, якісь плани, якісь наміри, і ми повинні бути готовими. Повідомляється про масові навчання і превентивні заходи Служби безпеки України в прикордонних регіонах, контрдиверсійні операції, пошук там можливих схронів з вибухівкою на кордоні, пошук людей, які співпрацюють і так далі. Тобто, дійсно, є таке навантаження інформаційного простору. Наша українська державна прикордонна служба за травень місяць, я нарахував, тільки щонайменше двічі виходила з офіційними повідомленнями про ситуацію на кордоні. І вони говорили наступне. Остання заява була 28 травня 2026 року. Ми, прикордонна служба України, ми тут, використовуючи наші розвідможливості, а вони в них є, причому такі суттєві, зазирнули на територію Білорусі, на певну глибину, декілька десятків кілометрів, і ми тут проаналізували все, що є в відкритому доступі, і невідкритому, і поки що, слава Богу, ми не спостерігаємо якогось накопичення, переміщення, насичення військовими, парамілітарними якимось угрупованнями, зброї, техніка. Ми цього не вбачаємо, але не варто розслаблятися. Це можна порівняти з візитом до лікаря. Коли лікар подивився, каже, все нормально, проблем не бачу у вас, все добре, але треба спостерігатися. От так само зараз воно звучить з приводу Республіки Білорусь. Звісно, що Україна спрацювала на випередження, і керівник сил безпілотних систем, пан Мадяр, одразу підняв планку вгору і попередив білоруського диктатора, що раптом що? 500 цілей на території Республіки Білорусь визначено, і ми не заберемося з відповіддю у випадку вашої агресії. Звісно, була відповідь від Лукашенка, вона не могла не пролунати. Щось на кшталт, у нас є координати однієї конкретної.

0: конкретної цілі, тому ми теж будемо відповідати. Одна конкретна ціль – це мався на увазі урядовий квартал і такий собі натяк на ядерну зброю, яка начебто є в Республіці Білорусь. Але знову повертаючись до початку нашої з вами розмови, білоруські військові 100% на 110% не мають повноважень по експлуатації ядерної зброї. Це досвід, це фах потрібен. У білоруських військових їх немає. Треба знати, як цю зброю тримати в руках. От звідки? Тут хапать, тут не хапать, тут тримай, тут не торкайся. Як і зберігати, яка вологість, в якій локації вона повинна ще раз зберігатися, як поводитися. І про це знає тільки 12-те головне управління Міноборони Російської Федерації. Вони тільки повноважені на експлуатацію цієї зброї. І найголовніше, є всього три людини, які можуть віддати політичний наказ про використання цієї зброї. Причому одночасно повинні бути ці троє: Путін особисто, начальник Генерального штабу Герасимов і особисто міністр оборони Білоусов. Четвертого Лукашенко в цій схемі немає.
1: Добре, що немає. Давайте до ще однієї дуже важливої речі: це відновлення взаємних обстрілів між Сполученими Штатами та Іраном. Це, звісно, не повноформатні бойові дії, але тим не менше обстріли важливих берегових точок, обстріли торгівельних маршрутів і так далі. І знову піднімається питання про перекриття, повне перекриття Ормузької протоки. Як говорив Ігор Симоволос, експерт з Близького Сходу, власне, говорив, що Іран так і далі буде час від часу мінувати цей прохід і Ормузьку протоку в цілому для того, щоб заважати. А як ви думаєте, ця ескалація, цей градус ескалації цього тижня, він був максимальним на даний момент, який можливий? Чи далі він буде підійматись? Як ви бачите по розстановці сил, так би мовити?
0: Давайте так, він не падав цей градус з 28 лютого 2026 року, коли розпочалася ця операція в Ірані, спільні бомбардування Ізраїлю, США. Здавалося б, що це буквально на 2-3 дні всіх вбили, все розбомбардували, верховного лідера духовного вбили, вищих керівників корпусу вартових Ісламської революції всіх вбили. Потім ще і друге коло, і третє коло, маю на увазі, були наступники, їх так само було вбито, але ситуація не покращилася так сильно. Навпаки, вона стала гіршою. Прохід через Ормуз тепер тільки за гроші, орієнтовно 2 мільйони доларів за кожен прохід вимагає іранська сторона в криптовалюті. Деяким країнам безкоштовно, як то Китай і Російська Федерація, а всі решта повинні платити. На напруження шалене, ринки нафтові продовжують панікувати. От зараз я дивився, світовий бренд нафти коштує 95 доларів. При тому, що до цієї кризи він коштував там 60, здається, 9, дійсно, на 30 доларів злетів. І були ціни там до 110 доходило. Поки що, на жаль, перспектив для завершення цієї кризи немає. Хоча американська сторона неодноразово говорила, що класна угода, ми от уже на межі, от ми вже там підходимо, один, два, три кроки, ми передали іранській стороні, не завершується цей конфлікт. Дійсно, є куди ще розвиватися. Куди розвиватися, це орієнтовно, за такими консервативними оцінками, 50 тисяч американських військових, які приблизно розташовані в цьому регіоні. Вони ще в березні місяці почали накопичуватися. В квітні, десь наприкінці квітня, вони вийшли на свою там планову чисельність в 50 тисяч. Там є і морські котики, і морські піхотинці, є спецпризначенці, які спеціалізуються на захопленні та утриманні, силовому утриманні певних локацій, будівель, островів. І от йде розмова про те, що один, два або всі острови в цій протоці будуть під контролем американців. Але такого наказу поки що немає. І говоримо про те, що є опція для подальшої ескалації, але коли вона буде, чи буде взагалі, поки що залишається без відповіді. Але ситуація, ще раз, не з найкращих.
1: Не з найкращих для кого?
0: Для всіх. Для країн Перської затоки, в першу чергу, бо вони втрачають свою позицію, свою ауру, як безпечна хмаринка, safe haven, Всюди в світі стріляють, нестабільність, кримінал. А у нас в Еміратах все стабільно, все спокійно. Пам'ятаєте ці ось численні відео в Ютубі та в цьому інстаграмі, коли люди залишають відкритими свої автівки в центрі Дубаїв, залишають гаманець, ніхто не чіпає. Супер, картинка ідеальна, криміналу немає.

Все гарантовано, бізнес працює, гроші обертаються, але не було враховано феномен сусіда Ірану, який періодично, час від часу, може обстрілювати країни Перської затоки. Не треба масові обстріли, достатньо 2-3 дронів. Навіть якщо вони будуть перехоплені, але вибухи від їхнього прильоту буде чутно в Дубай-Маріна.

0: Гонконг, в Малайзію, куди завгодно, поїхати, але подалі від звідси. І це впливає негативно на перську, на країни Перської затоки. Це впливає на всіх нас з вами. Ціни на стелах АЗС, вони змінилися доволі суттєво. Так, зараз трішечки впало, але все одно вплив від цієї кризи відчувається на всіх.
1: Тиждень насичений подіями, про нього варто говорити, варто хоча б для того, щоб зрозуміти, яким буде наступний. При мікрофоні Олексій Бурлаков, і це підсумки тижня Української служби Польського радіо. Дякую, що залишаєтеся з нами.
2: Саме завершується ця частина нашої зустрічі. Це Українська служба Польського радіо. Тож прощаємося від імені усіх, хто готував її. Зі студії Наталя Бенць, за звукорежисерського пульту Наталія Нарожна. До наступних зустрічей. На все добре. Thank you.

0: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні у ній ми зустрінемося із українською поеткою, письменницею, громадською діячкою та волонтеркою, також парамедикиною добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри» Оленою Герасим'юк, з якою я зустрілася наприкінці квітня у Києві. І, власне, цією розмовою ми закриємо у цій програмі теж зустрічі із тими українськими письменниками, з якими мені тоді вдалося поспілкуватися під час навчального візиту для польських журналістів до Києва, організованого Українським інститутом, а також Центром Мірошевського. Олена Герасим'юк, Олена Апчел, а також Артем Чапай. Це була зустріч у ветеран-хабі на Подолі, де ми говорили про те, як це, власне, бути письменником на війні, як це описувати свій досвід у власній літературі, але також про те, як бути у цьому, у цій воєнній реальності, віднаходити себе, повертатися до письма. Про це все згодом в розмові із Оленою Герасим'юк. Починаємо ми програму від гурту «Назва».
1: Спогади про дитинство.
2: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш корови,
1: біля магазину,
2: з другом крадеш металолом, здаєте його, получаєте купу грошей.
3: Дуже цікаво, що багато речей, котрі в дитинстві видавалися цілком нормальними, потім підростаєш і думаєш,
4: о, смачно, що можна просто все.
5: Так, я всім розповідаю, що я з капустинець, буквально третій хвилині
1: а,
5: після
1: та,
5: знайомства.
1: Та
5: і я розповідаю, що мене там відбувалося.
1: А, пам'ятаю, як мене ударило током від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
2: Весілля, як грав
5: і малим.
2: На бубні. Бубон такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
5: Це плести вінки.
2: От. І спогади в мене от з дитинством пов'язані якраз такі дитячі. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
5: Дуже голосно дякую.
2: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство.
6: Щастя, де ти живеш, горлиці скажете.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ, наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись, покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіт красний. Ти мати і дім. Нині бачу, нині чую. Нині бачу, ти мати.

Це був гурт «Назва щастя», слова Григорія Сковороди, трошки тут перероблені, достосовані слова до нинішнього часу, але зрештою співається абсолютно провічне. І на початку цієї композиції ми почули спогади з різних місць, із дитинства тих, власне, людей, яких так гарно зміксував гурт «Назва». Сьогодні 1 червня, День захисту дітей, або, так, коротше сказати, День дитини, День дєцька, як у Польщі кажуть. Це свято мені асоціюється з раннього дитинства саме із оцим День дєцька. Таке гасло, яке ще я, може, не знала, що воно до кінця означає, бо польської мови тоді не знала, але зрештою це асоціюється саме з цими двома словами, також із шоколадним морозивом «Панда», яке було в 90-х роках популярне в Україні, і з тим, що треба дитині щось купити в цей день, кудись зводити, щось гарне показати. І незважаючи на те, що ми вже всі, скажімо так, дорослі, але ми все одно діти, поки в нас є батьки, ми залишаємося дітьми, і важливо теж в цей день, не обов'язково саме 1 червня, але робити собі якісь такі приємні речі, як в дитинстві. Просто кудись піти, не знаю, наприклад, на морозиво, або просто трошки побути безтурботним, трошки відкрити в собі все те, що нас турбує, і побути трохи дитиною, уявити собі цей світ трохи по-іншому.

Дахабраха у нашому ефірі «Пливе човен». Ця пісня теж є у новому альбомі гурту «Птах». А далі ми послухаємо «Пиріг і батіг» і пісню «На слова» Василя Бобинського.

0: Василь Бобинський, «Тайна танцю», гурт «Пиріг» і «Батіг», «Замордовані», «Подзвін перший», так називається це альбом. І ця тема літератури, поезії у наш час, вона далі буде темою нашої програми. У міжкультурних діалогах продовжуємо говорити із сучасними українськими письменниками. І дуже мені приємно представити розмову із Оленою Герасим'юк, українською поеткою, письменницею, громадською діячкою, волонтеркою, ветеранкою, парамедикиною добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри», авторкою декількох книжок, учасницею Революції Гідності і людиною, яка сьогодні продовжує працювати із іншими письменниками-ветеранами над тим, аби їхній голос звучав, аби, власне, це було чутно і це теж було важливо і помітно в українському літературному процесі часу війни. З Оленою Герасим'юк ми зустрілися у київському ветеран-хабі на Подолі. Це була зустріч із письменниками, чинними військовими і, власне, ветеранами під час навчального візиту для польських журналістів, організованого Центром Мірошевського та Українським інститутом. Запрошую і вас на цю розмову. Ми говорили в Варшаві тоді при нагоді вручення премії «Сестри» про вашу колегу, але я майже не запитала вас про вашу особисту історію. Ви сьогодні згадали про так Революцію Гідності. З чого почалася оця ваша боротьба в контексті війни Росії проти України? Як це було від початку? Як це трансформувалося в вас самих і теж у вашому найближчому середовищі?
1: Власне, дякую за це питання. Як я вже сказала, я була учасницею Революції Гідності, коли мені було 20 років, і я була дуже юною. Я була людиною, яка не має жодного життєвого досвіду, жодного травматичного досвіду, такого як війна чи геноцид, чи щось подібне. Єдиний контекст, в якому я перебувала, це історія моєї сім'ї, яка постраждала від радянських репресій. І, відповідно, розуміння того, що нам не буде поблажок, воно було у мене ще з того періоду. Тобто якесь от розуміння, що якщо це вже почалося, якщо війна вже почалася, то в мене немає жодного шансу бути помилуваною ворогом. Бо я розуміла, що в мене прізвище Герасим'юк. І я вже у них там десь в якихось архівах, які, безумовно, у них збереглися, а у нас були знищені, щоб замести сліди. Там

Буквально це якось пробити мене по якійсь базі і вже розуміння, що мої батьки там вороги народу і так далі, і тому подібне. Тому це розуміння того, що я в будь-якому випадку загину, воно було. І я думаю, що саме це бажання зберегти своє життя, воно стало ключовим, коли я почала думати, як мені жити далі. Тому що, на превеликий жаль, історія показала, що зло Росії тільки розширюється. І в мене було дуже велике відчуття провини, тому що 18 лютого я бачила, як переді мною падали люди, вони помирали, кров я бачила на Бруківці. І я отримала таку травму людини, яка вижила. Я дуже довго не розуміла, чому я, а не вони, чому мої друзі отримали поранення, а я просто от ніби ковпаком була накрита, я звідти вийшла без жодної подряпини. Це велике чудо. І в цьому немає моєї заслуги. Але я почала з того часу вчити тактичну медицину, тому що для мене було шоком, що я не знала, що робити. Я ніколи не готувалася до війни, ніхто із нас не готувався до війни. Ми не думали, що в центрі Києва можна розстріляти 100 людей просто так, просто так. І це було моїм першим поштовхом. Я почала вчити тактичну медицину, я почала ходити на курси, тому що просто от в мене не закривалося цей гештальт. І в мене було теж відчуття провини, що я не пішла воювати в 2014 році, тому що більшість моїх друзів пішли саме тоді. І я долучилася в 2017 році до госпітальєрів і отримала свій перший досвід поблизу Маріуполя, на Донецькому напрямку, в стабпункті Авдіївки, яка вже знищена. І я ніколи би не могла уявити, що я спостерігаю останні роки існування цих міст. Ну, тобто, поляк ніколи не зможе усвідомити і прийняти, що коли-небудь, там, не знаю, Краків може бути знищений, як Маріуполь. Ну, і так само ми не могли це прийняти. Це просто не вкладається в людську голову, але от в російську вкладається чомусь. І, відповідно, так, почався мій шлях в госпітальєрах, і я дуже вдячна Яні Зінкевич, яка дала можливість отримати нормальний досвід, бо вона не, скажімо так, вона ставилася до жінок серйозно. Тому що вона сама свого часу пройшла крізь оцей такий таку недовіру, що вона жінка і на війні, і типу як, і 18 років, і що ти тут робиш. І тому, відповідно, вона давала нам можливість отримати досвід. Вона довіряла, вона вчила нас з особливою скрупульозністю, і завдяки цьому я отримала саме той досвід, який ліг в основу того, що я робила в 22-му, 23-му, 24-му і навіть 25-му році. Тому що це було дуже важливо. Наприклад, ті ж самі проекти «Кракен» і «Австрійка», які станом на зараз вивезли вже понад 17 тисяч евакуйованих, поранених героїв, це буквально не було би можливим, якби я почала свій шлях тільки в 22. А коли почалося повномасштабне вторгнення, по суті, я розуміла, що робити. Я розуміла, що втрат буде багато. Я розуміла, що в кожному прильоті буде стан сортування, і хтось загине через це. І, відповідно, це масштабування евакуації, воно було дуже важливим і для того, щоб вивозити поранених, і для того, щоб запобігати колапсу медичної системи і так далі. Тобто це дуже страшні речі. І, насправді, я би хотіла таку ремарку зробити, щоб ми ставилися до досвіду ветеранів не як до якоїсь стигматизованої штуки, що, от, мовляв, вони нам плескують свої емоції ПТСРні. Я би хотіла, щоб до цього ставилися як до методички. Що робили ми, коли це почалося? Ми теж не готувалися, ми теж там не провокували Росію і так далі і тому подібне. Тобто це дійсно як питати в жертву, чому вона носила таке, а не таке плаття і чому на неї напали. Тобто ми так само, як і інші народи Європи, не могли це уявити. І це наше спільне зараз. І тому я би хотіла закликати ставитися до творчості, до книжок, до творчості ветеранів, як до методики, а як виходити з пекла. Не як там в пеклі, де там стільчик стоїть, де там кому голову відривало і так далі, не до цих жахів. Про те, як звідти виходити. І тут я завжди роблю таку паралель з Віктором Франклом. Не знаю, наскільки він популярний як автор в Польщі. Популярний, так? Бо, наприклад, в Швеції – ні. Я була дуже вражена, що в Швеції вони такі: Віктор Франкл, хто це? Я така, окей, зрозуміла, culture differences. Ось, і, власне, якщо в Польщі популярний цей автор, то подивіться, на чому ми сфокусовані. Ми сфокусовані не на тому, що він сидів, що він там пройшов полон, що в полоні він бачив, як люди вмирають. Кожного разу, коли ми говоримо про творчість Франкла, ми говоримо про те, як виходити з пекла. І саме оцей фокус, я би хотіла, щоб він був зроблений на українську культуру, тому що ми зараз, по суті, розповідаємо, що робить, як вижить.
Як зберегти своє лице, свою ідентичність в час, коли тебе просто знищують, стирають і не дають тобі жити? І оце найцінніше, що можна взяти із того, що роблять

0: ветерани, що роблю я в тому числі, і що ми робимо, наприклад, з колегами в тому ж перформансі «Відлуння», якому ми намагаємося 10 цих імен піднести і трохи пролити фокус на них і показати їх через історію, а не тільки через те, що ці люди загинули. Ми хочемо показати красу їхньої творчості, ми хочемо показати їхні здобутки, і це теж частина протидії в геноциді, тому що росіяни в тому числі хочуть нас заглушити, щоб ніхто з інших народів не сприймав це серйозно, щоб ніхто з інших народів не дізнався, а що робити, а які фішечки застосовувати, а як розпізнати ось цю пропаганду. І саме тому мені здається, що ми можемо бути цінними для інших народів. Не тому, що ми хочемо там пропаганду якусь транслювати, не тому, що ми там хочемо, не знаю, когось захопити і так далі. Важлива ціль. Росіяни транслюють свою пропаганду для того, щоб вбивати і для того, щоб нищити. Ми транслюємо свою думку, навіть не пропаганду, для того, щоб допомогти іншим зберегти життя. Тому що той досвід, який є у нас, і ті протоколи, які у нас, вони без перебільшення писані кров'ю. І вони можуть допомогти іншим зрозуміти, як мінімізувати свої втрати. Це дуже видно на паралелі медичній. Я, на жаль, була змушена зробити перерву в своєму літературному моменті і почати займатися медициною. Але я розумію, як це працює в медичній сфері. В медичній сфері, коли мене запрошують як парамедикиню прошерити цей досвід масових евакуацій, і мені дуже імпонує, що цим цікавиться НАТО, цим цікавляться дуже багато країн. І так само треба ставитись до культури. Не як до контенту про смерть, а як до туторіалу, як виходити з цього пекла, яке зробила Росія. І мені здається, що якщо ми змінимо ось цей фокус хоча б трошечки, зникне оця стигматизація. Тому що я розумію, дуже тяжко читати таку літературу. Я сама не можу подекуди там насолоджуватися творчістю своїх колег, хоча я намагаюся це робити як професіонал, але все одно я розумію, наскільки це тяжко. Особливо без підготовки, без контексту, без розуміння цілі. Але якщо подивитися на це, і мені, до речі, імпонує тут досвід Румунії, своїх румунських читачів, які ставили нам такі питання, як з цим боротися? Що робити, якщо в твоїй країні війна? Тому що Росія ж вона не тільки тут у нас вирізає там на Донбасі, в Криму і так далі, там в Херсоні. Поблизу цих міст. Вона, наприклад, має потужності щось почати в Придністров'ї, там, де Молдова, там, де Румунія. Тобто вони вже біля Європи. Вони вже біля Європи. І тому це не залякування, це не якісь там паранойдальні речі, що я би хотіла там мілітаризувати весь Всесвіт. Ні, я би хотіла зберегти весь Всесвіт. І тому ось це запрошення до цього досвіду, воно фокусується у мене виключно на одній позиції. Це порятунок життів. Тому що війна в Польщі була, всього лиш там, скільки, 80 років тому. Плюс-мінус. Тобто це абсолютно реально.
1: Дуже часто чую від своїх друзів, і навіть на початку війни в 22-му році, якийсь там травень-квітень, вони казали, та не починається, та я собі так думаю. Тобто це, типу, був такий, як такий джок, такий трохи, жарт частково. Але сьогодні це трохи змінюється, хоча це теж, якби, такий психологічна штука, що ми це відсуваємо, але разом з тим боїмося. І мені дуже цікаво, от зараз це вже така інша штука, як з вашої теж перспективи досвіду ветеранки, активної людини у цій сфері теж, як відбувається оцей діалог із, власне, між цивільними і між ветеранами. Мені здається, дуже актуальна річ сьогодні, і це теж в Польщі багато хто запитує, так приватно, моїх колег, не тільки журналістів, як це суспільство сьогодні якби так взаємодіє.
0: Власне, я можу сказати, що шлях пошуку ось цих спільних точок, він ні для кого абсолютно не буде легким. Це нормально, тому що дійсно людська наша психіка, вона буде дистанціюватися, тому що ми все ж таки не росіяни, ми не прагнемо чужої крові, ми не прагнемо дивитися оці всі сцени насильства і творити їх. І це принципова різниця в цілі. Тому що, наприклад, мене теж дуже накриває, наприклад, коли я говорю багато про війну, і я розумію, чому, тому що це дуже травматично, зокрема, для ветеранів. І тому, перепробувавши дуже багато способів, я можу сказати зі свого приватного досвіду. І я сподіваюся, що, можливо, ці якісь нотки будуть комусь корисні. Я постаралася робити якісь символічні акції. Символічні акції, які не виснажують прямо емпатію і менше впливають на дзеркальні нейрони. Тобто, грубо кажучи, кажучи, я дивлюся на фізіологію людини і як працювати мистецтвом по фізіології.

Тобто я розумію, що я маю мінімізувати сцени насильства. Я маю розуміти, що я всю цю смерть маю звести в символ. І таким чином через символ якось достукатися. І коли я зробила подібне в логіці нашого перформансу «Відлуння» «Ехо», то я побачила дуже широку зацікавленість. Тому що люди були включені через плакати, через усі всі елементи в нашу виставу. І вони сприймали цю смерть, інформацію про смерть і наші втрати через красу. І через те, що ми називали збереженням нашої культури, через те, що ми показували якусь цінність того, що втрачають. І мені здається, це один із способів говорити на такі дуже тяжкі теми. І я не знаю, чи це спрацює, якщо хтось там скопіює і зробить щось своє. Я не знаю. Тут дуже важливо розуміти контекст, дуже важливо розуміти підготовку аудиторії та інші речі. І, звісно ж, якщо у когось вийде щось інше, наприклад, якась розмова або театральна вистава і так далі, то мені здається, дуже важливо підтримувати такі штуки, приходити, дивитися, сприймати, розповідати іншим, тому що ми не знаємо, що в Путіна в голові. Він абсолютно хворий, він абсолютний параноїк. І це ж не тільки від України залежить, що от Україна така погана, на неї напала Росія. Росія напала і на, в лапках, погану Ічкерію, вона ж Чечня. Вона напала і на, в лапках, погану Грузію, і на, в лапках, погану Молдову, і на, в лапках, погані там Литва, Латвія, Естонія, яким вони прямо зараз погрожують. Ну, тобто подивіться на це все, вони погрожують абсолютно всім. Где би я ні їхав в танки, всюди мій рідний край. Це воно. Це абсолютно точна цитата, якою ми можемо описати росіян і їхню мотивацію. І тому, яким би способом, ми, який би спосіб ми не знаходили для того, щоб говорити про це, важливий саме процес пошуку. Ось тут ми працювали з Павлом Матюшею, ми знайшли такий спосіб. І ми дуже хочемо колегам пояснити, що це було. Можливо, я слідкую там не за всіма колегами зараз, але мені би дійсно хотілося більше почерпувати не тільки досвід українців, але й досвід поляків, досвід, не знаю, словаків, які є проукраїнськими і такими зараженими, досвід румунів, тому що насправді оця вся постколоніальна історія, вона дещо спільна, просто різними шляхами ми з неї виходимо. І от зараз, на жаль, от Україна настільки виявилася цінною цієї імперії, цінною в лапках, що от нас готові вбити, аби тільки залучити ці всі ресурси, ці всі території, людей в рабство і так далі, тому що треба ще розуміти один момент, який, до речі, через свою високу цивілізованість наші сусіди не можуть зрозуміти, тому що, наприклад, Польща так не живе, там, не знаю, Німеччина так не живе і так далі. Але треба розуміти один дуже важливий антропологічний момент. Росіяни захоплюють території і беруть людей в рабство не тому, що їм обіцяють якусь вигоду до цього. Це буквально і є їхня вигода. Будь-якою умовою, як платили взагалі історично росіяни своїм воєначальникам, які захоплювали ту ж Тюмень, які вбивали там місцеві народи, які вичищали повністю, наприклад, той же Кавказ від місцевого населення. Їм не давали мішок грошей зі старту. Їм казали, окей, ти підеш, ти їх вб'єш, і я тобі як цар дозволю їх пограбувати. Їхня вигода – це захоплення територій. Вони не захоплюють їх для якоїсь політичної позиції, там для Путіна і так далі. Ну, тобто вони не для цього це роблять. Це треба розуміти, це дуже важливий антропологічний момент, майже біологічний, імперіальний. Оце те, що відрізняє нашу логіку. Поляк не піде там знищувати українця, бо йому, не знаю, горшка не вистачає дома, бо в нього нема унітаза. Це дуже нація, яка була збіднена штучно. Росіяни – це нація, яка була штучно збіднена саме для того, щоб потім ці ресурси використовувати для захоплення інших країн. Тому що сьогодні там ти живеш в хаті мазанці з похиленим забором в якомусь Челябінську, а от коли ти поїдеш отуди в Україну, десь в Київську область, і вб'єш там всіх, то ми тобі дозволимо по нашій там почті Росії переслати бойлери, телевізори, труси і так далі. Якщо ми звернемося до хронік нападу на Грузію, там було те ж саме, вони мародерили колосальними масштабами, і є хроніка, є зйомки, як вони буквально ці ж унітази перли собі додому. Це не анекдот, це страшний факт, це абсолютно збідніла, одичала нація, яка шукає прибутку. Ми не маємо шукати якихось високих матерій в цьому. Путін не заради високих матерій це робить. Він тупо розширює жилплощадь.
Це розширення жилплощаді. Це навіть, ну, це навіть прям не

0: Треба шукати якусь іншу мотивацію. Він не звільняє нікого. Він не там не лібералізує якийсь народ Донбасу. Йому плювать, хто там чим говорить і хто чим займається. Він просто розширяє жилплощадь, тому що його орда збідніла, голодна, абсолютно одичала. Вона потребує якихось ресурсів, а Росія їх не генерує. І ось в цьому дуже важливий момент, тому що ну і ці моменти вони описуються не тільки в хроніці, яку представляють колеги-журналісти. Вона описується в літературі. Вона описується в таких театральних постановках. Це все про те, що відбувається сьогодні з нами, а завтра це 100% відбудеться з кимось іншим. Якщо зло не зупинити зараз, воно масштабується. І кожна ситуація, вона показує тільки це.
1: Ви згадали про ПТСР. Я скажу щиро, дуже щиро, так, абсолютно. От це моє. І я досі маю з цим проблему. У мене загинуло багато друзів моїх ще з 14-го року. Деяких не похоронили ми. Мені досі дуже важко говорити з військовими, бо я не знаю, що їх питати. Але я дуже хочу спитати вас, як ветеранку, що для вас є найбільш трагічним взагалі в цій історії з Майдану, від побиття студентів. Я це все от сьогодні переживаю, бо я тоді була там, і це все якби от сьогодні в мені дуже так.
0: Дякую за це питання. В першу чергу, я думаю, що важлива щирість. Я сама інколи не знаю, що питати ветеранів, чесно. От я інколи бачу своїх побратимів і посестер, які зазнали страшних втрат, і я просто дивлюся, мене душать сльози, і в якийсь момент я розумію, а я не знаю, як говорити. От я маю ідентичний досвід, я не знаю, що сказати. Той самий досвід. Я думаю, що якщо вибрати якийсь один факт, то я думаю, що я просто припинила в якийсь момент заводити нові зв'язки, нову якусь дружбу, тому що я почала боятися, що ця людина загине, я вже просто не вивезу. І я це навіть описала в своїй пісні «Під весняним дощем», в тому тексті, який потім став піснею, що я не хочу дружити чи кохати кожен день втрати. Кожен день втрати. І в якийсь момент я зрозуміла, що я перестаю зав'язувати якісь дуже глибокі стосунки з людьми, тому що я просто перестала витримувати оцю безкінечність похоронів. Коли я була в госпітальєрах, у мене був, здається, один місяць, коли в мене ледь не щодня ми когось ховали. Ледь не щодня. І це починаючи від твоїх побратимів, з якими ти так чи інакше маєш якийсь контакт, і закінчуючи дуже близькими людьми. І це був, напевно, найчорніший місяць. І я думаю, що коли ми говоримо про діалог, то в першу чергу ми маємо бути щирими. Якщо питання поставлено щиро, я думаю, що воно сприйметься. Тому що ми не знаємо, як підбирати ці слова. Ми перший раз живемо в геноциді, і знаєте, навіть якщо ми дивимося на досвід інших держав, які зазнали переслідувань і таких страшних подій, то ми не можемо це просто скопіювати і вставити на свою реальність, щоб воно спрацювало. Воно так ніколи не спрацює. Ми можемо тільки подивитися на щось, як на зразок, і намагатися адаптувати його у нас. Ось тільки так це буде працювати. І тому мені здається, що тільки щирі якісь речі, навіть якщо вони некоректно сформульовані, мені здається, що в цьому є якась правда. Тому що, скажу відверто, от це не тільки проблема там цивільних і ветеранів, як двох сепарованих категорій. Це, в принципі, проблема болю. Тому що ми не мали достатньо ніколи часу, щоб переосмислювати травми. Наприклад, там закінчилася Друга світова війна, почалися якісь репресії повоєнні. Закінчився, зруйнувався совок, почалась бідність. Ну, тобто, коли ти тут будеш сидіти і осмислювати свою травму? Я думаю, що якщо розібратися так з тим, що, наприклад, конкретно моя сім'я пережила, то я досі не можу відрефлексувати, що в мене під час ГУЛАГу забрали всю мою спадщину. І я не маю, як казала Олена Апчіл, ні кульчика від бабусі, ні якогось рушничка. Я нічого не маю. Тобто я бачу тільки хату, яка належала колись моїй сім'ї, з усім тим майном, де живуть комуняки, які її забрали. І все, я дивлюся, як вони жирують на моїй вкраденій спадщині. І це реальність, в якій я зараз прямо живу. Це дуже боляче. Ну, тобто, якщо говорити про те, наскільки невідрефлексований цей весь біль, то ми зараз на 100 років назад відкатуємося. І я можу назвати це такою травмою після ГУЛАГу, травмою після Голодомору і так далі. Та більше того, тільки кілька років тому українці взагалі почали про травму Голодомору говорити.
2: Так, це кілька років тому, фактично.
0: Абсолютно.
2: Я пригадую перед Майданом.

0: оця про якби похід в суботу перед 23 листопада. Це було.
1: Це правда, і тому ми маємо розуміти, що інтенсивність болю, вона була настільки масштабною, що ми зараз просто в дикому шоці від того, що знову щось відбувається, і ти не маєш можливості рефлексувати. Та Боже, давайте про Майдан ще поговоримо. Хто із нас взагалі відрефлексував Майдан? Та одразу почалася війна, всі забули, що Майдан був. Ось так відбувалися і всі події. Ось, і ти одразу своїм болем такий, окей, а куди, а що робити? І тому я думаю, що щирість до якихось емоцій людей, щирість до ось таких простих речей, вона може бути успіхом. Тому що, не знаю, коли я говорила з якимись складними категоріями, з якимись такими штуками, мене дійсно не розуміли. Тому що я починала з дуже такої глибинної деталізації. Але коли я почала з символу, то мені це допомогло більше.
2: Олена Герасим'юк, українська поетка, письменниця, громадська діячка, також парамедикиня, волонтерка і ветеранка. Сьогодні була гостею програми «Міжкультурні діалоги». Вже буквально за мить також можна буде послухати це інтерв'ю на нашій сторінці polradio.pl і на подкастовій платформі Польського радіо, подкасти «Польське радіо.pl». І також я цим ділитимусь у соціальних мережах. Неймовірна людина, неймовірна вразливість, емпатія. Те, що сьогодні теж є дуже-дуже цінним цей час. Дякуємо Олені за її поезію. І її просто зараз теж будемо слухати в ефірі. Вже згаданий текст у виконанні гурту «Крихітка». Так ми зараз це промовляємо, проспівуємо. Не порахувати кожен день втрати під весняним дощем. «Крихітка», «Hate Speech», текст Олени Герасим'юк. І на цьому це все сьогодні у програмі «Міжкультурні діалоги». Я, Мар'яна Кріль, почуємось.

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, подай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потоп.

чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому. Чому саме ви потрапили до темних поток? Потрібно було уважніше читати книги пророків. Потрібно було оминати пекельні діри. Для мирянина головне не бачити в дії силу віри. Пам'ятайте, що сказано в пророків про

цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокут. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марцін Гачковський, Матеуш Дзєконський. За консолетом зачинаємо традиційну, щоденну, якщо лічити дні робочі від понеділку до п'ятку, аудицію пів на пів.
0: Пів на пів, тобто передачу, в якій ми говоримо, звертаємося до вас, шановні і дорогі слухачі, двома мовами – українською та польською, а також між
1: польською і українською.
0: Так, і також між собою розмовляємо цими двома мовами, не перекладаючи один одного. І намагаючись зберегти пів на пів, цей поділ, до якого ми хочемо дійти 50 на 50.
1: Не тільки, стараємося również мовити жательнє, вимовляти добре, стараємося мовити о цікавих речах і не занудити вас. Dlatego кожного дня шикуємо для вас щось з нєцо іншої бечки. Але, щобисьми ще в тим всім не погубили, маємо певну шведську традицію. Завше зачинаємо від...
0: Починаємо від слова дня.
1: Слово дня нам прищвіця, слово дня нас проваджі. Яке ж то слово дзіс?
0: Гнучкість.
1: Ха-ха-ха. Язик гентки, язик прентки, слово дня генткость, генткость.
0: Так, і саме це слово є досить вимогливим і вимагає від нас якоїсь такої вправності артикуляційного апарату. Гнучкість, генткость.
1: Так.
0: Про це будемо говорити, про артикуляційний апарат і про його гнучкість і вправність, але спочатку дізнаємося, що означають ці слова. Перше таке враження ми, звісно, маємо, а що нам говорять словники? Словник української мови вказує на те, що гнучкість, іменник жіночого роду, це абстрактне поняття, абстрактний іменник до гнучкий. Більше визначень немає, натомість є приклади. Він, поліетилен, міцний, легко згинається і не втрачає гнучкості у 60-градусний мороз. Наука, 1958 рік.
1: Ну, не знаю, що не була криптореклама.
0: Але ми знаємо, що поліетилен втрачає свою гнучкість у 60-градусний мороз. Це були дуже оптимістичні прогнози.
1: Ну, звісно, в 2026 року віємо дуже вєле, як вєле шкодливого в собі завіра. Mimo, że rzeczywiście giętki, elastyczny, plastyczny.
0: Tak, i tomu namagajmy się powoli od niego odmawiać. Natomiast gnuczki jest w przenosnym znaczeniu w kontekście Максима Рильського. Під пером Рильського українська мова досягає граничної гнучкості, виявляючи свої дійсно необмежені можливості у передачі найскладніших понять і найглибших думок і почуттів, так писала історія української літератури у 56-му році.
1: Багато скомплементували пана Максима тут.
0: Особливо, коли йдеться про граничну гнучкість мови. Отже, іменник «гнучкість» походить від прикметника «гнучкий»,

Це нам теж підказує словник української мови, тож заглянімо, що означає гнучкий цей прикметник, чоловічий рід гнучкий, жіночий гнучка, гнучке середній. Тобто перше, який легко згинається, гнеться.

0: jasny, prędki, a czasem smutny jako pieśń stepowa, a czasem jako skarga nimfy, miętki, a czasem piękny jak aniołów mowa.
1: Прекрасну цитату ти вибрав, Марчіне. А я ще звернула увагу, що гендкий язик, коли ми говоримо польською мовою, це можемо ми говорити і в прямому значенні, тобто гнучкий язик, так, котрий там і скручується в трубочки, і різні фігури можна робити цим язиком. Натомість в переносному значенні гендкий язик – це, власне, як гнучка мова. Перекладаємо в українській, такої можливості ми не маємо.
0: Максим Рильський переложив, зрештою, цей фрагмент словацького, але переклад прочитаємо вам іншим разом.
1: А тепер послухаємо «Танок на Майдані Конго, зроби мені хіп-хоп». Це пісня із 98-го року, а ми вибрали її тому, що, однак, реп і читання репу, воно вимагає такої гнучкості і язика, і мови.

Кубі круловий Кароліні Королі Кубі круловий Кароліні Королі.

0: Спробуєш перебор... Повторити це прислів'я і одночасно з коромовку.
1: Ну, добре. Не пєпш в'єпша п'єпшем п'єтше, бо без п'єпшу в'єпш є слепше.
0: Супер.
1: А я ще одну спробую.
0: А, спробую.
1: Можна? В щебжешинях щонш бжмі в тщіні. Марчине, в тебе вийде?
0: Хто бжмі?
1: Вчонш? Хшонш вчонш бжмі в тщіні.
0: В щебжешинях щонш бжмі в тщіні. В Щебрзешині хрząszcze brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie.
1: O, no idealno. Добре, я ще 356 разів повторю, і може мені вдасться. А чому ми про скоромовки раптом заговорили, і чому скоромовками заговорили?
0: А тому, що скоромовки – це ж один зі способів артикуляційної гімнастики. За допомогою скоромовок ми розігріваємо свій апарат мовлення. Такі вправи теж збільшують гнучкість та вправність.
1: І про гнучкість, і язика, і гнучкість мови ми сьогодні будемо говорити. А говоритимемо в контексті певної тези. Сучасні поляки говорять недбало, нестаранно, і через деякі через це, власне, деякі прекрасні звуки. Так, вони помирають, бо щоб їх вимовити, треба докласти певних зусиль.
0: І про це в ефірі Агнішки Куніковської розповідав актор і логопед Артур Зузін-Вішнєвський. Гість Польського радіо веде блог «Пан от вимови», де він навчає технікам мовлення. Співпрацює, зокрема, з Театральною академією у Варшаві. І, як стверджує Артур Зузін-Вішнєвський, правильна вимова і дбайлива артикуляція – це важливо. Для нього це важливо.
2: No generalnie to jest moja misja. Chciałbym popularyzować prawidłową wymowę.
1: Загалом це моя місія. Я хотів би популяризувати правильну вимову і показати, що кожен може цим користуватися і що варто дбати про мову не лише на папері, але теж в усній сфері.
2: Варто дбати о язик також в сфері мовленій, а не тільки на папері.
0: Ми почали від скоромовок. Скоромовки допомагають збільшити гнучкість нашого апарату мовлення. Але чи від них варто починати вдосконалення артикуляції?
2: Oczywiście. Niestety, to jest pewna pułapka, w którą na początku popadamy. Wydaje nam się,
1: że... Ні, на жаль, це певна пастка, в яку ми потрапляємо на початку. Нам здається, що якщо ми одразу будемо вимовляти такі складні звукосполучення, то о-хо-хо, випрацюємо вимову. А насправді так простіше заспівати, так ми кажемо у професійному акторському жаргоні, тобто закарбувати свої вади, погані звички, закріпити їх замість того, щоб виправити. На жаль, у дикції ми мусимо починати із самого початку, тобто розкласти мовлення на певні елементи, першопричини. Тобто почати з рухів язика окремо, окремо губ, окремо щелепи, окремо, власне, видовжувати голосні, виробити у собі звичку до щоденних вправ, простих, але регулярних.
2: Видовжувати самогласки, випрацьовувати в нас такі навики щоденних ćwiczень, простих, але jednak codziennych.
0: А ще важливим є дихання, правда?
2: Szalenie, bardzo ważny, zwłaszcza ten...
1: Надзвичайно важливим. Особливо правильний тип дихання. По-перше, щоб не дихати через відкритий рот. По-друге... Так, власне, так, не дихати. По-друге, брати глибокий, повний вдих. Так, сюди, у нижні ребра, в живіт, щоб діафрагма опускалася. І потім під час видиху виштовхувала нам повітря вгору. Це надзвичайно важливо. Якщо ми дихаємо неправильно, то згодом можемо заробити, наприклад, неповне замикання голосових зв'язок. Це дуже, до речі, поширене захворювання. Його навіть називають професійною хворобою людей, які працюють голосом, тобто учителів, спікерів.
2: У осіб, послугуючих ще голосом, у навчителі, у мовців.
0: Саме так. Актори, спікери, диктори, вчителі, вокалісти, журналісти – всі вони у своїй роботі використовують голос. І це начебто очевидний факт. Вони – повинні дбати про апарат мовлення і працювати над вимовою. А що ж можна сказати людині, яка абсолютно не пов'язана з цими професіями?

0: Як її переконати, що над цим працювати варто? І для чого вона має над цим працювати? Людина ж подумає, ну я ж не виступаю перед публікою, не проводжу презентації, я ж не виходжу в ефір.
1: Так się wydaje, tak naprawdę cały czas występujemy w relacjach naszych.
2: Ну, це тільки так здається. Насправді ми виступаємо постійно у наших міжлюдських стосунках. Ми теж хочемо справити гарне враження, хочемо, щоб нас сприймали як таку приємну людину або ж як професіонала, залежно від того, чи маємо кар'єрні амбіції чи особисті. Ми завжди хочемо, щоб нас поважали. А гарний голос, усвідомлення того, що я говорю правильно, і про що я кажу, і що я звучу добре, дає нам також відчуття впевненості у собі. Адже нам часто бракує цієї впевненості. То чому б не допомогти собі хоча б усвідомленням того, що я добре розмовляю?
1: Нам тієї певності. А dlaczego собі не pomóc хоча б świadomością, що о, добре мовлю?
0: Звучу добре. Тобто чітко. І мій слухач не втрачає часу на розшифрування окремих слів, а зразу вловлює суть завдяки моїй чіткій вимові. Серед трьох найбільших гріхів вимови середньостатистичного поляка є, і тепер спробуємо вгадати, пропускання, ігнорування «ви», «еу».
1: Chciałam, robiłam, byłam, umarł, mam pomysł, poszedł.
2: Chciałam zamiast chciałam, robiłam zamiast robiłam, byłam zamiast byłam, umarł zamiast umarł, mam pomysł замість «мам помислу», «пошед» замість «пошеду». І другий гріх – це зміна наголосу. Коли ми вивчаємо іноземні мови, французьку, англійську, то викладачі нас виправляють, ти не так наголошуєш. Але у своїй рідній мові ми цього не поважаємо, і ми якби не чуємо цього наголосу. І у нас дуже багато винятків в польській мові, які додають цій мові колориту. Наприклад, «пошліщми», а не «пошліщми». Ми говоримо граматика, а не граматика.
1: Тільки пошлішми. Не граматика, тільки граматика.
0: Варто наголосити, що взагалі-то у польській мові постійний, фіксований наголос, і падає він на другий склад, якщо рахувати з кінця слова. Проте існує ціла низка винятків, коли ми акцентуємо на третьому складі від кінця. Математика, Африка, фізика, піротехніка і кожна інна техніка. Розмовлялишми і акцентувалишми і так далі, і так далі. А спостерігаючи за живою польською мовою, тобто мовою публічного простору, може скластися враження, що цих винятків немає. Бо ж поляки зазвичай наголошують на другий склад від кінця навіть у цих особливих виняткових словах, деякі з них ми вже назвали. Тож оце акцентування на третій склад, або ж навіть четвертий від кінця слова, незабаром помре, зникне.
1: Bardzo się tego boję i uważam, że to jest ostatni moment, żeby zadziałać.
2: Ja цього дуже боюся. Вважаю, що це останній момент, аби вжити заходів на академічному рівні, щоб університети запровадили, наприклад, в навчання польських філологів, тобто людей, які потім навчатимуть дітей мови, звертання уваги на наголос і на усний бік мови. Як на мене, ми занадто багато уваги приділяємо орфографії і занадто мало мовленню.
1: До ортографії, а за мало до мови.
0: В межах ефіру «Пів на пів» ви слухаєте польсько-український розмовник. Сьогодні ми тут говоримо про значення ретельної, дбайливої вимови і акцентування.
2: Ну, тож, зробімо тепер наголос на наголос.
0: Так.
2: У польській мові, як ти, Марчине, вже сказав, наголос постійний.
0: Фіксований.
2: Так. Падає він на другий склад від кінця слова, і він теж має свою назву.
0: Акцент пароксетонічний.
2: Так, і теж це вимагає певної гнучкості язика. Так. Так, і теж звертаємо увагу, що польською
0: акцент.
2: Це не тільки про акцент, тобто про спосіб вимови, але теж про наголос. Отже, кілька прикладів слів із пароксетонічним наголосом.

0: сам?
1: Ну, спочатку святе правило. Польські вирази акцентуємо головне на другу силабу від кінця. Так, це правда. Більшість слів так і наголошується, але є ці 20-30% винятків, про які не слід ніколи забувати.
0: Наголос на третій склад від кінця. Увага! Притаманний дієсловам першої та другої особи множини минулого часу. Причому для обох родів. Що ми маємо на увазі?
1: Byliśmy, byłyśmy, byliście, byłyście, czytaliśmy, czytałyśmy, rozmawialiśmy i rozmawiałyście, dzwoniliśmy, przypuszczaliśmy, że nas słuchaliście, ba, liczyliśmy na to.
0: Дякую. Наголос на третій склад від кінця має теж свою назву.
1: Акцент. Ще раз. Ще раз. Акцент пропарокситонічний.
0: Так, і наголошуємо дієслова не всі, звісно. Тут умова така, що має бути теж умовний спосіб, однина, ну і теж третя особа сюди входить. Наведемо кілька прикладів для ілюстрації.
1: Зробив би, виступив би, переконав би. Тут маємо першу, другу і третю особи однини.
0: Наголос пропарокситонічний, тобто на третій склад від кінця слова, є обов'язковим теж у словах, які закінчуються на «к».
1: Математика, музика, логіка, пропарокситоніка.
0: Йдемо далі. Третій склад від кінця, і тут наголос з'являється також у числівниках.
1: Лічебники від 400 до 900, наприклад, 400, 500, 700.
0: Отже, словом підсумку, третій склад від кінця, і тут наголос обов'язковий, наприклад, 400, музика, читалішми, зробив биш.
1: Так, але перелік винятків ще не завершений.
0: Так, тому що крім третього складу від кінця наголосу польській мові вміє теж помандрувати ще далі.
1: Ой, що той мандрівник.
0: Так, на четвертий склад від кінця. І коли варто сподіватися ось цієї подорожі наголосу? У дієсловах першої, другої особи множини умовного способу. Приклади?
1: Намалували бище. Пошлібишми, зробілібишми.
0: Так, і ще один виняток, і обіцяємо, це вже останній. Наголос на останній склад. Тобто ми говорили про наголос на третій від кінця, на четвертий від кінця, на цей другий, який є найчастіше. І тепер іще одна ситуація – наголос на останній склад. Він падає у словах, які складаються з одного складу, що не дивно, але перед якими є префікс «арци», «екс», «віце».
1: «Арци» – «ксьонже», «віце» – «крул», «екс» – «Małżonek», «ex-mąż». У запозиченнях з французької мови також акцентуємо останній склад. «Жирі», «експозе», «мені».
0: Так.
1: А ми повертаємось до розмови Агнішки Куніковської та Артура Зудзіна-Віснєвського, актора і логопеда, який веде курси правильної польської артикуляції вимови як для акторів, так і для всіх охочих, для кожного, хто хоче добре говорити польською. Тож, як виглядає такий спортзал для язика? Які знайдемо там тренажери? І від чого починати тренування?
2: Від фізичних ćwiczeń. Найперше тіло, воно ще мусі підготувати, розгріти, później переходимо.
0: Від фізичних вправ. Спочатку тіло. Воно має підготуватися, розігрітися. Далі ми переходимо до такого озвучення, наповнення голосу, дихання. А потім робимо вправи на розминку. Мовленнєвий апарат, язик, губи. І тут розмасовування щелепи повинно бути. Розминка апарату мовленнєвого. Базову вправу рекомендую робити всю. Наприклад, ви це можете зробити в машині. Фиркання, щоб трохи активізувати губи. Це... Так. І це глухий, а є ще дзвінко. Брррр. Брррр. Отак, 2 хвилини варто пофиркати. Пф, і бр. Далі беремося за язик.

0: Відкриваємо рот, губи залишаються нерухомими, щелепа язику не допомагає і працює тут тільки язик. Язик присмоктується до піднебіння, підтягується назад, поки не відклеїться. Ось таке клацання виходить.
1: Так, а взагалі вправи для язика це весело.
0: Так.
1: Бо його ж можна спробувати покрутити, погнути. Язик – це ж найпрацьовитіший з наших м'язів. Його ж можна теж згорнути в трубочку або ж поставити струнко і вертикально.
2: Oczywiście, że tak. To jest niezwykle ważne. My często mamy język...
0: Звичайно. Це надзвичайно важливо. У нас часто язик мляво лежить на дні ротової порожнини. І це викликано саме диханням через рот. Все ж таки, краще дихати через ніс, щоб цей язик був притиснутий до піднебіння, щоб він ніби тулився до піднебіння. Інакше, якщо він лежить десь там, власне, на дні ротової порожнини, тканини язика, вони якби збиваються і коротше. А язик у кожному слові має стільки звуків, ну, скажімо так, орфографічно літер, під які він мусить підлаштуватися, що він перестрибує, наче танцівниця. Він має бути дуже вправним, щоб вимовляти слова, які ми говоримо, особливо швидко.
2: Скакує як танцерка, мусить бути дуже справний, щоб виповідати те слова, які мовимо, звласно, швидко.
1: От язик перестрибує як танцівниця. Побачили це, відчули, спробували перетворити на танцівницю свій язик. І прекрасно. Тут ми поставимо крапку в нашому гнучкому розмовнику. Нехай язики ваші танцюють.
0: А на кінець коротесенький словничок, пов'язаний із мовленням, із цим процесом артикуляції звуків.
1: Апарат мови, апарат артикуляційний.
0: Мовленнєвий апарат або ж артикуляційний апарат.
1: Ламанце язикове.
0: Скоромовке.
1: Струни голосові.
0: Голосові зв'язки. І тут хвороба теж вказана, не змикання або неповне змикання голосових зв'язок.
1: Недомикальність струн. Шепона.
0: Діафрагма.
1: Жухва.
0: Щелепа.
1: Дольна жухва.
0: Нижня щелепа чи просто щелепа?
1: Поднебіння.
0: Піднебіння.
1: Глоска, літера.
0: Звук, літера.
1: Клоскання язиком.
0: Клацання язиком.
1: Збитки спółgłoskowe.
0: Звукосполучення. І ці звукосполучення сьогодні намагалися вимовити і гнучкістю свого язика похвалитися. Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський.
0: Почуємося у польсько-українському розмовнику за тиждень. А ви слухаєте «Пів на пів», нагадаємо, і сьогодні наше слово дня.
1: Гєнткость. Працюємо для вас. Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський, Матеуш Дзєкоński. Тішимо ще, що єстеще з нами. A jeżeli coś wam się spodobało lub wręcz przeciwnie, macie jakieś krytyczne uwagi, piszcie do nas oczywiście. Nie wahajcie się pisać 50 na 50@polskieradio.pl.
0: 50 на 50 @polskieradio.pl, причому 50 пишемо цифрами. Ми говорили...
1: Ну так є простіше, не ошукуємося.
0: Так, так набагато простіше. І чекаємо на ваші листи, на ваші повідомлення, на ваші відгуки, так як Марчін каже, на зауваження, теж пропозиції тем, про що би ви хотіли послухати в нашому двомовному ефірі.
1: А поза тим, можете również зголошати пропозиція музична.
0: А наша сьогоднішня пропозиція музична...
1: Є зголошення...
0: Вдих від такого українського хіп-хопового колективу «Тиск», і вони тут справді показують свою гнучкість мовленнєвого апарату, тому що читають реп дуже швидко.
1: Поїхали.

0: Bardzo wiele szybkich wdechów. Pora porządnie odetchnąć. Wydech. Jana Stępniewicz.
1: Marcin Gaćkowski.
0: Mateusz Dziekoński.
1: Piw na piw.
0: Czyli pół na pół. Polskie Radio dla Ukrainy. Jedyna taka radiostacja na świecie. Największe ukraińskojęzyczne radio poza granicami Ukrainy, które znalazło również miejsce dla audycji dwujęzycznych, jakże potrzebnych, jakże wyczekiwanych po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy.
1: Ну і дуже заохочуємо нас слухати в прямому ефірі, а теж заглядати на подкаст «Пул на пул, пів на пів».
0: Так, на платформі подкастовій Польського Радіо, яку знайти можна без труду, бо є то попросту сторона Польського Радіо, polskieradio.pl, в діалі «Публіцистика». Єстесьме там ми, Яна Стемпнєвіч і Марчін Гачковський. I highlight, the best of nasze podcasty. Przychodźcie, słuchajcie i komentujcie na maila już wspomnianego 50na50@polskieradio.pl. Czekamy na Was pod tym adresem. Poza tym pamiętajcie również o tym, że częścią anteny pół na pół jest muzyczna lekcja,
1: яка звучить у понеділок, але теж, звісно, шукайте її, його, бо це музичний урок.
0: Так.
1: Шукайте його теж в наших подкастах. А теж, ну, чекаємо на 50на50 равлик polskieradio.pl ваші пропозиції пісень, як польських, так і українських.
0: Так, всі пропозиції розпатримо прихильно, але звертаємо вашу увагу, що музичні лекції, вибір пісенек, які біжемо на варштат, również зазвичай не є випадковий і з чимось się в'яже, або з якоюсь історією, historyczną datą, albo ktoś się akurat urodził, albo słońce na przykład wyszło i zaświeciło, albo zobaczyliśmy coś na ulicy. W każdym razie zawsze powód jest. W związku z tym prosimy również o krótkie uzasadnienie waszej propozycji.
1: Які ти правила і вимоги робиш, так, так, справді. Але вже було кілька випадків, що пропозиції наших слухачів, але теж не тільки слухачів.
0: І
1: але...
0: слухачок.
1: І так. Слухачок, так, і теж пропозиція нашого прекрасного звукорежисера Адама Чихоцького, вони прозвучали на музичних уроках.
0: Так, в зв'язку з цим, так як вспомняла Яна, są udokumentowane przypadki tego, że propozycje wasze

0: są uwzględniane. I również, jak wspomniała moja znakomita przedmówczyni i partnerka, współautorka, współprowadząca pół na pół, rozumiemy, że nie zawsze nadążacie słuchać nas na żywo. Być może akurat coś bardzo ważnego się dzieje w waszym życiu. W związku z tym tak, podcasty są rozwiązaniem.
1: І теж повтори, тому що ми повторюємо, ж любимо повторюватися. Прем'єрно ми звучимо від 12.05 до 13.00, натомість повтори наших передач ви почуєте в ефірі Польського радіо для України о 17.00, о 21.55 і о 9.00 ранку.
0: Так, хіба ж є акурат субота або неділя, то втеді 7.50, 12.00
1: і 21.55.
0: Докладно, все ясно?
1: Ну, не знаємо, як ви, але для нас кожна зустріч – це не тільки інтелектуальна пригода, але теж радість і забава.
0: Ніц додать, ніц уянць.

0: У Варшаві 9 година ранку. Вітаю слухачів Польського радіо для України. І наш ефір сьогоднішній розпочинаємо інформаційним випуском. Я перед мікрофоном. У Варшаві обговорили суперечку навколо вшанування УПА. Вірменія голосує на парламентських виборах. Результат буде непередбачуваним. Поліція закликає водіїв до обережності під час повернення після подовжених вихідних. У понеділок, 8 червня, капітула ордена Білого Орла розгляне подання президента Польщі щодо позбавлення Володимира Зеленського цієї нагороди у зв'язку із суперечкою навколо присвоєння одному з українських підрозділів звання і імені героїв УПА. До Варшави з дводенним візитом прибув спеціальний посланець президента України Володимира Зеленського Кирило Буданов. Йоланта Турковська далі.
1: Візит в Варшаві спеціальний висланник Володимира
0: Зеленського. Свій візит до польської столиці він розпочав із зустрічі із заступником міністра закордонних справ Польщі Марціном Босацьким. Як повідомив речник польського МЗС Мачій Вєвюр, міністр наголосив, що таке рішення президента України викликало білі і обурення в польському суспільстві. Кирило Буданов також зустрівся з віце-прем'єр-міністром і міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіньком Камишем. Після перемовин очільник польського Міноборони заявив, що пам'ять про жертву Волинської трагедії не підлягає жодним переговорам і підкреслив, що існують межі, які не можна переступати. У Бельведері українська делегація провела зустрічі з міністром канцелярії президента Польщі Марціном Пшидачем. У соціальних мережах він повідомив, що сторони обговорили польсько-українські відносини, зокрема історичні питання, які виникли через останні рішення Володимира Зеленського, а також очікування польської сторони. Кирило Буданов також провів перемовини з керівником Бюро національної безпеки Польщі Бартошем Гродецьким.
1: Кирило Буданов розмовив теж з шефом ББН Бартошем Гродецьким. Йоланта Турковська, Польське радіо.
0: Минуло 100 днів від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану. Конфлікт, який спочатку багато хто в Європі розглядав як можливість послабити одного з ключових союзників Росії, згодом призвів до нових суперечностей між європейськими державами та адміністрацією президента США Дональда Трампа. Більшість країн Європейського Союзу відмовилися брати участь у наступальних операціях проти Ірану. Водночас серед союзників по НАТО зросло невдоволення через те, що Вашингтон не провів широких консультацій перед початком військової кампанії. Одним з найвідчутніших наслідків війни стало перекриття Іраном Ормузької протоки, можливого маршруту транспортування нафти та газу. Це спричинило зростання цін на енергоносії та додатковий тиск на економіки європейських країн. Водночас подорожчання нафти збільшило доходи Росії від її експорту. 100 днів конфлікту також загострили питання підтримки України. Через значні витрати американських озброєнь на Близькому Сході збільшуються терміни постачання.

0: зброї союзникам США. У Європі побоюються, що війна може відволікти ресурси та увагу Вашингтона від російсько-української війни, а це вплине на обсяги допомоги Києву. Конфлікт став додатковим аргументом для тих, хто виступає за більшу стратегічну автономію Європи. Європейські політики та експерти дедалі частіше наголошують на необхідності інвестувати у власну оборону, зміцнювати системи протиповітряної оборони та бути готовими самостійно реагувати на безпекові виклики. Через 100 днів після початку війни її наслідки виходять далеко за межі Близького Сходу. Конфлікт впливає на європейську безпеку, трансатлантичні відносини та перспективи подальшої підтримки України у протистоянні російській агресії. Сьогодні, 7 червня, у Вірменії відбуваються парламентські вибори. Їхній результат наразі важко передбачити. Про Запольському радіо заявив професор з університету імені Адама Міцкевича у Познані Кшиштоф Федорович. За його словами, передвиборчі соціологічні опитування демонструють неоднозначні результати, тому переможця, ймовірно, визначить лише після підрахунку всіх голосів.
1: Около 28 до
0: 33%. Приблизно 28-33% виборців можуть підтримати Нікола Пашиняна, від 6 до 12% партію «Сильна Вірменія». Самвел Карапетян – це вірменський олігарх із російським громадянством. Приблизно 40% виборців ухвалять рішення безпосередньо перед голосуванням, тому справді важко спрогнозувати остаточний результат.
1: Тобто, насправді, важко спривідати, який буде вінік.
0: Експерт також звернув увагу на те, що в Росії проживають сотні тисяч вірмен, які критично ставляться до проєвропейського курсу прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. За словами Федоровича, з'являються повідомлення про можливі спроби Кремля організувати їхнє прибуття до Вірменії на час голосування. Складне виборче законодавство в Вірменії не передбачає голосування за кордоном. Вірмени, які проживають за межами країни, загалом більш проросійські налаштовані. Якби вони могли голосувати за місцем проживання, то 100-200 тисяч вірмен у Росії могли б взяти участь у виборах, і це могло б визначити їхній результат. Важко уявити перевезення 100 тисяч людей за один день, але кілька тисяч цілком можуть прибути до Вірменії та проголосувати.
1: Рзвичайно може ще появитися в Арменії і заголосувати.
0: Раніше представники Європейської комісії звинувачували Росію у спробах впливати на політичну ситуацію у Вірменії. У Брюсселі заявляють, що готові підтримувати Єрван у протидії таким діям. Безпека на автошляхах залежить насамперед від самих водіїв, наголошує польська поліція. Комісар Антоній Жичковський з бюро дорожнього руху головної командатури поліції нагадав, що сьогодні, 7 червня, завершується тривалий вікенд, тому на багатьох автошляхах слід очікувати інтенсивного руху.
2: Достосуємо прędкості.
0: Підлаштовуємо швидкість до дорожніх умов, плануємо подорожі та пам'ятаємо, що найважливіше – безпечно повернутися додому.
2: Найважніше є безпечний повернут додому.
0: Він також звернувся до всіх учасників дорожнього руху із закликом до відповідальної поведінки під час повернення з відпочинку.
2: Апелюємо до всіх.
0: Закликаємо всіх учасників дорожнього руху до розсудливості, терпіння та взаємної поваги. Пам'ятаємо, що безпека на дорогах залежить не лише від дій поліції, а передусім від відповідальних рішень, які щодня ухвалюють водії, пішоходи та інші учасники руху.
2: Кожного дня через керуючих, піших і позостаних учасників руху дорогового.
0: Торік під час тривалого вікенду, пов'язаного зі святом Божого тіла, на дорогах Польщі сталося 340 дорожньо-транспортних пригод. Унаслідок аварії загинула 21 особа, ще 408 людей отримали травми. Ще трохи про погоду. На сьогодні у центральній та північній частинах Польщі очікуються грози. Попередження першого рівня діють до 20-ї години. Під час негоди місцями можливі сильні дощі від 20 до 30 мм опадів, пориви вітру до 70 км на годину, а також град. Через інтенсивні зливи на півночі країни можливі швидкі підйоми рівня води в малих річках та локальні підтоплення. Синоптики закликають бути обережними та стежити за актуальними попередженнями. Це всі новини на цю годину. В ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск слухайте о 12-й годині. Я Тарас Андрухович. Наш ефір продовжується. Залишайтеся з нами.
3: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
4: Ви на хвилі радіо «Культура». З вами ведуча Наталка Писанка. Мої вітання. Сьогодні я хочу освідчитися і почну словами Максима Рильського. Що ж, признаюсь, люблю я здавна Київ, любов'ю теплою, як ніжний син, не за сліди Олегів та Батиїв, не за киславі пахощі руїн, непевних слав, непевний досить вимір –

Я навіть не дошукуюсь причин, чом ці будинки серце завжди кличуть. Любові справжній так воно і личить. Для мене Київ – це місто, в якому я народилася, зростала, навчалася і закохувалася. Місто моїх найкращих спогадів. Іноді, йдучи на роботу Хрещатиком або ж гуляючи старими вуличками Подолу, я думаю про те, якими були ці місця століття чи тисячоліття тому, які історичні події чи зустрічі людей тут відбувалися. Сьогодні спробуємо разом зазирнути в глиб віків, а допоможуть нам у цьому українські композитори, які змалюють музичну картину історії Київської Русі і самого Києва. Почнемо з циклу «Відгомін століть» Геннадія Саська. Зараз звучить частина «Городище Кия».

Щойно прозвучала перша частина з циклу «Відгомін століть» Геннадія Саська «Городище Київ». Композитор написав цей цикл у 1982 році, безпосередньо до тодішнього офіційного святкування 1500-річчя Києва. Попри всі радянські ідеологічні рамки та підгонки ювілею, українські митці використовували нагоду, щоб показати велич і красу Київської Русі. Яків Лапи

Чайковський у своїй симфонічній поемі «Київські пагорби» розгортає перед нами величну панораму природних бастіонів, які бачили і заснування града, і перші вогні княжих залог.

Від природних бастіонів у симфонічній поемі Якова Лапинського ми переходимо до архітектурного і духовного центру стародавнього міста – Софійського собору, зведеного в 11 столітті. За князя Ярослава Мудрого тут постав найпотужніший відомий нам осередок книжної культури та освіти на Русі. Діяв скрипторій, де перекладали і переписували трактати, та було закладено першу княжу книгозбірню. Слухаємо Софійський собор з циклу «У стародавньому Києві» Євгена Кравченка.

Софійський собор Євгена Кравченка повернув нас у тишу давніх склепінь. Але якщо зануритися у деталі, Софія відкриває дивовижні світські таємниці. На стінах собору зображені сцени полювання, акробати та придворні музиканти, які грають на тогочасних інструментах. Це свідчення того, що музична культура Русі була витонченою та інтегрованою у загальноєвропейський контекст. Левко Колодуб у своїй сюїті «Фрески стародавнього Києва» створив потужну фінальну частину «Дзвони стольного града». Хоча в часи Київської Русі роль дзвонів виконували металеві та дерев'яні била, композитор використав переддзвін як яскравий художній символ, що передає голос міста.

Проте погляд на історію Київської Русі – це не лише масштабні полотна, але й тиха внутрішня рефлексія. Після звукових стихій і перегуків дзвонів ми занурюємося у камерний простір. Композитор Аркадій Філіпенко у своєму квартеті номер 5 до 1500-річчя Києва пропонує саме такий зосереджений роздум про тяглість нашої культури. Це спроба митця вловити інтимне, позачасове відлуння давнього Києва, де за величчю фасадів завжди ховалися живі людські долі, думки та почуття.

Квартет Аркадія Філіпенка залишив нас наодинці з роздумами про вічність. Коли ми озираємося на тисячолітні віхи нашої історії, стає очевидним – Київ часів Русі – це потужний європейський центр політичного та культурного життя. Наші князі родичалися з королівськими дворами Франції, Норвегії, Швеції та Німеччини. Стародавній Київ – це також світ живих народних обрядів, де нове християнське благочестя химерно перепліталося з містичною стихією купальського вогню. Ці прадавні пристрасті тонко відчув Євген Станкович. І зараз ми почуємо фрагмент його балету «Вікінги» – «Купало. Київська Русь».

0: Сподіваюся, сьогодні завдяки музиці українських композиторів ви відчули розмаїття нашої історії. З вами була Наталка Писанка.
1: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сумісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. І не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Сілий папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде,

Це Польське радіо для України.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
4: В останні роки присутність українців в Польщі дедалі частіше стає предметом політичних і теж медійних дискусій. Нещодавно Польська рада етики засобів масової інформації розкритикувала один з польських порталів. Звичайно, не будемо акцентувати, який це саме портал, але сам факт такий за те, що вони опублікували певну інформацію, яких акцентувалося на національності підозрюваних у кримінальних справах. На думку Ради, таке висвітлення може сприяти стигматизації українців та посиленню суспільних упереджень тут, безпосередньо в Польщі. В Європі ця ситуація знову відкрила дуже велику дискусію про відповідальність медіа, про межу між інформуванням і теж між маніпуляцією політичною, а також про вплив політичного контексту на редакційну політику. Про те, як змінюється ставлення до українців в Польщі, чи воно взагалі змінюється, чи воно залишилося таке саме від 2022, наприклад, року. Таку роль у цьому відіграють польські медіа, політики. Поговоримо сьогодні з політологом, з аналітиком, з моїм сьогоднішнім гостем Артуром Колдомасовим, головою Ради Альянс та аналітиком Детектор Медіа. Добрий день.
5: Доброго дня.
4: Давайте почнемо від найпростішого. Наскільки рішення Ради етики медіа в Польщі можна вважати важливим сигналом для польських ЗМІ? Що насправді відбувається в польських ЗМІ? Це не тільки цей портал, який отримав оцю кару чи нагану, так, а дедалі більше порталів, дедалі більше телевізійних каналів в Польщі, і не тільки, має таку саму політику. І чому тільки оцей канал, тільки цей портал, не говорячи, яка це назва, отримав таку кару, а не всі інші також?
5: Це дуже актуальне питання. І, по-перше, я дуже дякую за те, що взагалі Польське радіо для України звернуло увагу на факт цієї скарги, яку, власне, ми подали. Ми подали її до Ради етики медіа польської з огляду на те, що ми знайшли під час моніторингу польських медіа в рамках проєкту «Обсерваторія ненависті. Бачимо, моніторимо, реагуємо». Зокрема, координаторка проєкту Дарина Сидоренко, вона моніторила польські медіа, і вона, зокрема, звернула увагу на ті самі заголовки, на які ми звертаємо увагу теж в цій скарзі, власне, на тому самому великому новинному порталі. І, власне, подивившись на це все в сукупності і загалом в контексті, тому що нам було дуже важливо зрозуміти, чи це тенденція, чи це поодинокий випадок, і якою є пропорція взагалі ось цих матеріалів в порівнянні, наприклад, з усім контентом цього порталу. І ми насправді побачили, що це не просто якийсь ізольований випадок, а це закономірність. Тобто, коли цей самий портал, він висвітлював новини в рамках так званої кримінальної хроніки, як ми це називаємо.
4: Тобто хтось когось збив, хтось когось вбив.
5: Так. І, наприклад,
4: щось вкрав.
5: Так. І, наприклад, коли в цій справі фігурували українці, то в заголовки виводили саме етнічне походження цих злочинців. Тобто українців і, наприклад, в деяких випадках, коли, наприклад, співучасники злочину мали інше етнічне походження, ніж українське, на це не звертали уваги. Далі, перед тим, як подавати скаргу, ми подивилися, як ті самі випадки висвітлювали в інших польських медіа. І насправді ми помітили, що тенденції того самого порталу повторюють, наприклад,

0: деякі таблоїдні медіа. Однак, якщо ми звернемо увагу на те, як висвітлювали ці події регіональні, наприклад, медіа, ми звернули увагу на те, що вони зробили це доволі достовірно і не акцентуючи надто сильно уваги на тому, що злочинці є українцями. Ну, бо знову ж таки, ми теж розуміємо, що є абсолютно різні, скажімо так, представники української діаспори, якщо це можна так назвати, і це не питання того, що ми хочемо, скажімо так, бути цією поліцією моралі. Ми хочемо
1: вибілити так нашу так, національність.
0: Так, ми справді хочемо звернути увагу на суто медійні професійні аспекти того, що ми бачимо. І ми, насправді, перед тим, як подавати цю скаргу, ми дуже довго теж радилися, дивилися на сукупний контекст. Але вирішальною для нас точкою в цьому питанні стало те, що таке може собі дозволити, наприклад, приватний якийсь телеканал, чи телепортал, чи електронне видання. Але тут ми говоримо про один з найбільших порталів країни, який має компонент суспільного фінансування. І згідно з класифікацією, власне, такою дуже медійною, власне, цей компонент фінансування з боку держави, він теж накладає певні зобов'язання в контентній рамці і в стандартах висвітлення тих самих новин. І саме це стало для нас тією самою вирішальною точкою, яка змусила нас подати цю скаргу. Бо одним з аргументів, який ми там показуємо, є те, що така, скажімо так, такий фреймінг не є припустимим на порталі такого масштабу, який ще й фінансується за кошти платників податків. Бо, знову ж таки, є певні різні класифікації стандартів мовлення. І, відповідно, тут ми говоримо саме про цей зв'язок з державними коштами як основний чинник. Бо, наприклад, ми звертали увагу на теж і інші репортажі з боку медіа, але, наприклад, менш локальних, менш регіональних, або замаскованих під якісь особисті думки, особисті блоги. І ми поки що вирішили не рухатися далі з цими скаргами, бо крім цього, нам було цікаво подивитися, як працює цей механізм, чи це реалістично, чи Рада відповідає, чи вона реагує на такі речі. Ну, бо дуже часто буває так, що ти відправляєш якусь скаргу, ти робиш якісь речі, а воно летить в нікуди, і ти не знаєш, що з цим відбувається. І, чесно кажучи, якийсь період так само було з цією скаргою. Тобто ми писали, ми питали, що з нею відбувається, у нас не було відповіді, і ця сама відповідь стала для нас дуже великим подивом.
1: А коли ви вислали цю скаргу?
0: Ми надіслали скаргу 7 квітня, а відповідь отримали 30-го.
1: Це дуже свіжа справа, і дуже швидко відповіли. Давайте залишимося в темі того, от ви сказали, що от приватний якийсь портал, або якийсь телеканал, або якийсь журнал, газета, все ж таки можуть так писати. Чому? І, власне, чи можуть? Чи це не діє проти журналістській етиці?
0: Зрозуміло, що стандарти журналістської етики, вони є в цілому загальними. Тобто, якщо є якась червона лінія, і ми бачимо, що, наприклад, стигматизація українців в матеріалах того чи іншого порталу набуває якоїсь супер, скажімо так, гарячої межі і популярності, то, відповідно, ми теж повинні на це звертати увагу, тому що, знову ж таки, ці стандарти, вони зобов'язують якби всі медіа, які працюють в країні, які мають дозвіл на роботу в цій країні, на діяльність в цій країні. Натомість в цьому випадку просто тут питання того, що те, що ми знайшли в контексті саме цього медіа, воно нас саме здивувало. Бо, і, до речі, підтвердило деякі з наших побоювань щодо справжнього стану речей в цьому медіа. Тому що, знову ж, ми не були б настільки здивованими, якби, наприклад, про це написав в такий спосіб якийсь таблоїд. Тобто, ймовірно, ми б і далі подали цю скаргу. Але якщо ми знайшли ось ці ознаки тенденції, якщо ми побачили ось в порівнянні з іншими медіа, як це працює, ми б подали скаргу і на це. Але просто питання в тому, що найбільше нас здивувало у цьому те, що регіональні медіа цієї ж мережі не вдаються до такого, тобто головний національний, умовно кажучи, офіс собі вирішив таке от зробити.
1: Чому так відбувається? Чи це потреба глядачів, читачів от читати саме таку інформацію? Бо я, ну давайте теж подумаємо, чи от редакція сидить і, наприклад, придумує, що

0: вигадує, так, що о, сьогодні ми маємо зробити таку дуже голосну подію, в кого будемо вдаряти? Чи все ж таки вони бачать, що, наприклад, перегляди дуже збільшуються, коли говорять про стигматизацію, про українців, так, стигматизують український народ. Чи це все ж таки от потреба редакції, чи потреба глядачів? Як це аналізувати? Як це оцінити?
1: Я думаю, що загалом польський медіаринок в цілому, він налаштований на кліки станом на зараз. Тобто є багато інших, скажімо так.
0: Це теж заробіток, правда?
1: Так. І є багато інших, наприклад, матеріалів і тем, і деталей, які теж дивують, наприклад, нас в тому плані, що як медіа, які фінансуються за кошти податків, можуть взагалі собі дозволяти якісь такі речі. Тобто вони оперують просто як таблоїд дуже часто. І може хтось, не знаю, сидіти, дивитися цей ефір і думати там, боже, яка ж в цьому різниця, господи, хто там, що про це пише. Але це питання насправді того, що в медіа, які фінансуються за державні кошти, є певні стандарти, яких вони повинні дотримуватися. Крапка. Це є певні теоретичні, скажімо так, стандарти, які зрозуміло, що вони можуть бути гнучкими залежно від умов ринку, залежно від ситуації взагалі, там, наприклад, в соцмережах, коли алгоритми зараз, наприклад, формують дуже сильно контентні рамки багатьох медіа, наприклад, медіа змушені під це адаптовуватися, навіть з найвищими стандартами. Але просто питання у тому, що де ось стоїть та межа між ось цим заробітком і суспільним інтересом, бо знову ж таки, деякі медіа налаштовані на зиск, і вони заявляють про це з самого початку, а деякі медіа налаштовані на суспільний інтерес, і це регулюється законом. І тобто, якщо відповідні мовники, які оперують з залученням державних коштів, хочуть бути налаштовані на зиск, тоді хай вони декларують, виходять вперед, і тоді хай вони відщеплюються від ось цього законодавства, яке, власне, встановлює ці стандарти, і хай тоді вони будуть налаштовані на зиск. Але, зараз є певна законодавча рамка, навіть в тій самій Польщі і в низці інших країн, які регулюють, наприклад, той самий сегмент мовлення, які встановлюють певні стандарти і які визначають головною метою таких медіа суспільний інтерес. І медіа суспільного інтересу не може собі дозволити просто таких речей. Наприклад, в випадку таблоїдів ми знаємо, що вони працюють там на сенсацію, на кліки, на якісь такі речі. Тобто тут суспільний інтерес є головним чинником, на який ми звертаємо увагу, і саме тому, на нашу думку, дуже важливо про це говорити, і тому ми дуже вдячні Польській раді етики медіа за те, що вона взагалі відреагувала на, скажімо так, цю скаргу і дала ту відповідь, яку вона дала, хоч є там і деякі елементи, з якими ми, наприклад, не погоджуємося.
0: З якими? Яка буде теж кара на ці портали, які так стигматизують?
1: По-перше, коли ми говоримо про ці рішення, вони здебільшого мають рекомендаційний характер. Зрозуміло, що для, скажімо так, журналістської тусовки це, ймовірно, має якісь наслідки в контексті розмов, репутації і низки інших речей. Однак, доволі важко, скажімо так, притягнути до якоїсь фінансової відповідальності, скажімо так, чи якоїсь правової відповідальності ці медіа, тому що це не про це. Рада етики медіа працює як громадська організація в Польщі, і, відповідно, її завданням є просто відстеження фіксування цих якихось речей.
0: Тобто вони дають таку нагану просто, як в школі.
1: Так,
0: редакція робить з цим, що хоче.
1: Так, але нам було важливо це зробити, тому що ми хотіли подивитися на цю інституційну реакцію. Крім цього, ми хотіли теж показати, власне, це явище, тому що про нього мало хто говорить в цьому контексті. Натомість, коли ми говоримо про ті елементи, які нам, наприклад, з якими ми не погоджуємося в рішенні Ради етики медіа, тому що ми подавали теж, зокрема, наше занепокоєння щодо ще однієї тенденції, яку ми помітили, а саме те, що в польський інфопростір чомусь, зокрема, в рамках того самого видання, тягнуть новини, які мають суто українську суспільну значимість. Наприклад, там були новини про те, що якийсь український ветеран чи український військовий в Одесі почав стріляти в людей. Враховуючи те, що відбувається в Польщі, і те, що це не має жодного стосунку до Польщі, ми не можемо зрозуміти, а навіщо взагалі це тягнеться в

0: польський інфопростір. Ще й коли ми дивимося на те, що роблять в дезінформаційному контексті, насправді всі ці новини Росія тягне в дезінформаційне поле постійно. Люди навіть не підозрюють, яка пропорція є насправді новин, пов'язаних з Польщею, і внутрішніх новин щодо ситуації в Україні стосовно цього всього. І ось ці всі новини про те, що якийсь там ветеран зійшов з розуму, і він там щось почав робити десь в Україні, вкупі з цими дезінформаційними меседжами, він насправді є деякою вибуховою суміш. Що. І Рада етики медіа нам у відповідь на це сказала, що от насправді тут вони трошки по-іншому сприйняли цей аргумент, вони якось сприйняли це так, ніби в нас головна претензія в цьому конкретно питанні – це те, що вони назвали якби українця українцем в заголовку. І вони якби сказали, що насправді у цьому випадку це має сенс, тому що якби національність виконавця цієї дії насправді має визначальне значення для розуміння цієї конкретної новини. Але наша претензія була не в цьому.
1: Угу. Наша претензія... А те, що взагалі вони про це говорять.
0: Бо якби я розумію все, я розумію там бажання повноти картини, повноти інформації. Ну, але знову ж таки, який сенс пересічному поляку просто ні звідки бачити оцю новину про те, що хтось там в Одесі щось там зробив. Причому, що це не була якась гучна історія. Про неї навіть не писало багато українських медіа, чесно кажучи. І саме це нас здивувало. І ми подавали ось таку комбіновану скаргу на ось ці дві такі тенденції, але ось задовільнили лише одну. Хоч ми раді за те, що задовільнили одну, але ми стежимо і за другим паттерном теж, тому що, наприклад, ось вже зараз, коли ми стежимо за Телеграмом, тим самим польськомовним, російським, то там вже почали, наприклад, доволі активно просувати меседж про те, що от скоро Польщу заполонить українська зброя. І що Польщі треба готуватися, наприклад, до того, що буде навала злочинців, буде навала ветеранів з якимось нібито психічними порушеннями після війни, буде навала зброї, що буде небезпека, що поліція готується до цього. І дезінформаційні всі ці джерела, вони дуже, якби, сильно драматизують цю всю історію. Ми стежимо за цим. Ми зараз активно спостерігаємо за тим, як про це пишуть польські медіа, і намагаємося порівняти всю цю історію. І наступного тижня, я думаю, вже в нашому новому випуску ньюзлетера можна буде прочитати, власне, про цей конкретний випадок і цю конкретну тему.
1: Чи зараз ми можемо говорити про використання теми міграції, теми українців, не тільки українців, теж загалом людей іншого походження, іноземців та безпеки у такій політичній боротьбі перед виборами? Ми знаємо, що 2026 рік – це рік без виборів в Польщі, тобто такий спокій, але це вже час підготовки так, до такого дуже важливого етапу в польській політиці, тому що це будуть вибори до польського парламенту, тобто все буде знову змінюватися, як в 2023 році, так само, як і в 2027 може реально все змінитися. Чи от зараз медіа, політики знову використовують, був такий час затища, можна сказати, що українці були так трошки після рішення президента, після рішення парламенту про скасування деяких елементів допомоги українцям, воно якось так відійшло на другий план, і знову ми входимо в цей етап боротьби. Чи це так є?
0: Це так є. Тут додам малу ремарку щодо того, що насправді в роботі з дезінформацією дуже важливим є політичний контекст і розуміння політичного контексту країни, з якою ми працюємо. І, наприклад, ми бачимо те, що багато хто намагається працювати з дезінформацією, але це виходить доволі кострубато, тому що люди не мають достатнього якраз таки володіння цього політичного контексту. Бог подарував мені купу цих всіх різних досвідів з політичної і дипломатичної галузі, які я тепер можу використовувати, власне, в цій діяльності і дивитися, як воно є. І справді ми можемо вже говорити про те, що ця тема, вона є інструментом в руках політиків, що вона активно використовується в політичному контексті, і навіть більше зараз скажу. Ми бачимо

0: зріст цієї самої дезінформації, зріст масштабів. Був певний період спад наприкінці березня. Зараз ми бачимо знову зростання, і ми навіть бачимо зростання до, мабуть, найбільшого рівня з моменту початку того моніторингу, який ми мали, а це 10 березня. Найімовірніше, хоча, знову ж таки, ти ніколи не вгадаєш, ти ніколи не знаєш, бо були такі випадки, коли, наприклад, один тиждень було там, не знаю, купа дописів, і потім все це падало в активності з огляду на якусь там іншу ситуацію. Але станом зараз все так виглядає, що за останні два тижні було поширено найбільшу кількість дезінформації проти українців, навіть в тому самому Телеграмі, в порівнянні, наприклад, з тим самим періодом в березні і в квітні, наприклад. І ми бачимо те, що ця дезінформація, вона набуває гостріших кутів, вона набуває більш політичного виміру. І навіть, наприклад, от те саме затишшя, про яке ви згадали, з одного боку цієї дезінформації було менше за обсягом. Але, наприклад, були теж меседжі і були теж ситуації, які використовували в політичному сенсі саме в дезінформаційному контексті навіть під час цього затища. Наприклад, ми досліджували те, як російські дезінформатори вкупі з одним забороненим в Україні антиукраїнським польським порталом вивернули матеріал видання «Віртуальна Польська» про те, з чим мусять поратись зараз українські біженці у Польщі після скасування доступу до медичного страхування безкоштовного в Польщі. І сам матеріал по собі, він не є маніпулятивним, він представляє дві перспективи, він представляє перспективу лікарень і він представляє перспективу біженців у цьому контексті. А дезінформатори, вони просто витягли ось цю перспективу лікарень, вони витягнули інформацію про те, що є 75 неоплачених українців рахунків, українцями рахунків за лікування, і вони понесли це по каналах. Ми побачили це і в російськомовних телеграм-каналах згодом різного калібру. І ми побачили це, знову ж таки, на тому самому порталі, в такому самому вигляді. Нещодавно, наприклад, ще одна така політична тема. Теж дуже видно, як іноді ось настільки вони намагаються вивернути ось це питання міграції українців в Польщі, що це дуже часто суперечить навіть, скажімо так, принципам здорового глузду, політичної логіки і попереднім заявам цих самих політиків. А ми повинні знову ж таки говорити про те, що в дезінформаційних джерелах здебільшого просувають конфедерацію. Це вже задекларований, скажімо так, факт. І, наприклад, карта цукер. Дуже голосна зараз тема. Дуже, скажімо так, спочатку вони в цих каналах говорили про те, що треба зробити якусь там модель, скажімо так, легалізації без тимчасового захисту. Що тимчасовий захист – це погано. Ми платимо податки, ми надто багато витрачаємо на цю допомогу. Хай вони легалізовуються, їх треба легалізовувати і так далі. Вже зробили карту цукор. Буквально вчора бачили допис на цю тему. Карта цукор дуже добре, але ми за неї платимо. Навіщо взагалі ця карта цукор потрібна? Треба взагалі виганяти цих людей додому, і хай Україна їм допомагає. Хай Україна їм виплачує, власне, ось ці там виплати. Хоча, знову ж таки, вже ніяких виплат по факту немає для українських біженців тут.
1: Які працюють, то такі отримують, як і всі платники податків в Польщі.
0: Чому
1: поляки говорять, що вони платять за карту цукру? Все ж таки українці оплачують цей внесок.
0: В тому то й питання, що знову ж таки, я тому і кажу, що дуже часто всі ці меседжі, вони суперечать політичній логіці і реальності. Наприклад, мало хто звертає увагу якраз таки на цей аспект. А там от вже меседж ми маємо, що от польські платники податків нібито платять за карту цукру. І ось ми бачимо, і я думаю, що ця тенденція, вона буде посилюватися ближче до виборів. І саме тому ми Далі, думаю, будемо стежити за всіма цими перипетіями. Наш проєкт закінчується в серпні, але ми дуже щиро сподіваємося, що ми знайдемо ресурси і час на те, щоб продовжувати цю роботу і навіть в 27-му році, оскільки вона буде тоді взагалі дуже важливою. І так чи інакше, чи буде якийсь грант, чи не буде якогось гранту, ми будемо все одно відстежувати.

0: стежувати цю ситуацію. І я думаю, що нам всім треба дуже сильно, особливо тим, скажімо так, інституціям і людям, які безпосередньо працюють з цією тематикою з українського боку, треба звертати увагу на всі ці аспекти. І не треба говорити про те, що ой, хай вони самі там розбираються, це питання внутрішньої політики і так далі. Українці стали, власне, українці стали питанням цієї внутрішньої політики. І зараз ми це бачимо. І, на жаль, оборотів збавляти ніхто не збирається, як ми бачимо.
1: Дякую вам велике. Сьогодні в Польському радіо для України говорили про лицемірство поляків і про те, як не поляків, а попольських політиків, так? Бо таке теж трапляється в медіа.
0: І медіа.
1: Так, говорили теж про і допомогу поляків, бо теж суспільство дуже різне. Ми говорили теж про дезінформацію, як боротися з цим, бо все ж таки на дезінформацію має надалі вплив Російська Федерація, і вони пробують нас посварити, тому ж варто дбати о інформації, які з'являються в інтернеті, теж дбати про суспільні відносини з людьми, з якими ми живемо або контактуємо поруч. Дякую вам велике.
0: Дякую дуже за запрошення.

0: Сердечно вітаю усіх слухачів і глядачів Польського радіо для України на нашому каналі YouTube. Це програма «Витоки» і я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Вже стало доброю традицією, що в середині травня або в другій половині травня наступного дня після завершення фестивалю Польського радіо «Нова традиція» я маю честь і велику приємність розмовляти із, насправді, живою легендою польської сцени World Music. Це музикант, композитор, автор пісень, вчитель, також автор підручника для навчання гуральської традиційної музики, лідер родинного гурту «Трибунятутки» Кшиштоф Трибунятутка, який сьогодні є нашим гостем.
1: Вітайте!

0: із самих Татр, із серця польських гір, де колись я теж чула 20 років тому подібні звуки. Сьогодні є у нашій студії Кшиштоф Трибунятутка. Сердечно вітаю і дуже дякую за прибуття.
1: Вітайте пікні. Дуже!

0: Ми розпочали нашу розмову по-українську.
1: Ми розпочали нашу розмову українською, але тепер я перейду на польську, щоб це було зрозуміло. Щойно завершився фестиваль «Нова традиція». І, наприклад, я цього року дуже сильно відчувала звуки, які здавалися дуже новими, часом аж надто сучасними. Можливо, і не до кінця вкоріненими в традиціями. Але разом з тим я також відчувала і чула свідомість традиції, що ці виконавці, а особливо лауреатка гран-прі Кароліна Матушкевич, яка грала на Фіделі Плоцькій і на Суці Білгорайській, відчувається, що це саме те розуміння, про яке ми часто говоримо теж і у наших розмовах. І ти вже вкотре, Кшиштофе, всі ці роки був ведучим нової традиції конкурсу фолькової музики. Як ти почуваєшся саме цього понеділка після нової традиції? Які думки супроводжують тебе?
0: Як ще чуєш ten właśnie poniedziałek ponowotradycyjny, jakie myśli towarzyszą tobie?
2: Miałem zaszczyt po raz 27 prowadzić festiwal folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. І та моя перспектива є дуже...
3: Я мав честь уже 27-й раз вести фольковий фестиваль Польського радіо «Нова традиція». І моя перспектива дуже широка. Колись я був членом журі, тому завжди продивляюся до колективів і з нетерпінням чекаю, що буде показано наступного року. Цей рік був справді винятковим, іншим. Нова традиція, новий погляд, велика свідомість цих молодих виконавців, іноді молодих лише дух, адже це вже часто досвідчені музиканти, які грають у багатьох відомих музичних проєктах різних жанрів. Але насамперед вражала повага до традицій різних регіонів. Не лише польських, але й меншин, які історично мешкають у Польщі. А іноді й діалог культур, наприклад, польських похоронних пісень та пісень з Ірану, голосінь, криків. Як у випадку лауреатки головної нагороди Кароліни Матушкевич, ми маємо справу з реконструйованими інструментами. Власне, їй довелося подумати, як на них грати, аби вони стали сольними інструментами. Бо досі в більшості випадків їх сприймали як інструменти.

0: інструменти, що акомпанують голосам. Співам, пісням було дуже багато також електронних звучань, дуже сильно оброблених, бо люди шукають цю сучасну мову. Люблячи традицію, вони хочуть, аби це було справжнім, тобто сучасним, щоб це доходило до людей, які вже по-іншому чують цей світ, ніж минулі покоління.
1: Кохаючи традиції, хочуть, аби то було правдиве, чи współczesne, aby docierało do ludzi, którzy już inaczej ten świat słyszą niż dawne pokolenia.
2: Так, і власне теж ваша діяльність як зespołu Трибуня.
3: Так, і саме ваша діяльність як гурту Трибуня Тутки, а також твоя особиста робота з учнями, розповіді про музику Підгалля, гра в традиційній капелі Шлебода. До речі, це моє улюблене слово у вашому діалекті. Це означає свобода. Це теж саме те, що ці різні аспекти вашої діяльності пов'язані із пошуком нової музичної мови. І як ти сам визначаєш це? Ця нова гуральська музика, особливо той альбом, над яким зараз працюють Трибуня Тутки. Як це все змінювалося впродовж цих багатьох-багатьох років діяльності з одного боку гурту Трибуня Тутки, а з іншого твоїх власних пошуків, твого власного творчого шляху.
2: Трибуня Тутки, але теж твоїх таких власних пошуківань, власної дороги артистичної.
1: Od dziecka wyrastałem w tej tradycji, słyszałem tę muzykę wszędzie, mój ojciec był wybitnym mistrzem.
0: Z dzieciństwa ja zrastał w tej tradycji, tę muzykę ja czuł wszędzie. Mój батько był wybitnym mistrzem tradycyjnej gry na skrypce. Він також грав на дудах, як і його дід, видатний гуральський дудар Станіслав Буц-Лепсьок-Мруз. А сьогодні вже покійний Владислав Трибуня Тутка. Мій тато залишається майстром для наступних поколінь. А я мав цього майстра вдома. Не завжди було легко, бо відомо, що митці присвячують себе громаді, людям, часто навіть нехтуючи сім'єю або маючи мало часу на, наприклад, навчання своїх дітей. Але я мав все це вдома і міг слухати. А потім залишалося лише питання, як це технічно перекласти на гру на інструментах. Я вдячний за те, що мав змогу зростати в такій родині. Тато також був художником, тож образотворче мистецтво та музика тут доповнювали одне одного. А потім, коли я вже навчився грати традиційно, коли це стало моїм вибором, окрім музичної школи, гри на скрипці, трубі, саме ці традиційні інструменти, гуслі, тобто старовинна скрипка, різні сопілки, мене дуже зацікавили. І коли ми у 1991 році зіграли разом із Twinkle Brothers із Ямайки, до речі, за ініціативою Володимира Клеща, журналіста Польського радіо, продюсера та візіонера, коли ми спробували вже поєднати ці культури, виявилося, що можна бути з різних куточків світу, але музично чудово доповнювати одне одного. Але сьогодні, коли ми разом виходимо на сцену, ми думаємо не тільки про цю музичну сторону, про ці прекрасні емоції, цю добру енергію, яка випромінюється зі сцени, але насамперед про це послання миру для світу, про цю співпрацю між людьми, про цей міжкультурний діалог, який ми вже ведемо із багатьма іншими друзями з різних куточків світу, саме для того, аби показати, що в цьому світі існує добро, що ми всі схожі, що людина, кожна людина прагне безпеки, любові, дружнього середовища, в якому вона живе. І саме це ми намагаємося передати на концертах. Музика – лише засіб.
1: Środowiska przyjaznego, w którym żyje, і то стараємо się przekazywać на концертах. Музика є тільки środkiem.
2: І już можемо запросити наших слухачів на ваш концерт.
3: І вже невдовзі ви знову грататимете із Twinkle Brothers. І ця співпраця триває вже понад 30 років.
2: В Рзешові співпраця, яка триває понад 30 лет.
1: Так, już 35 рік та співпраця почалася.
0: Так, вже 35 років ця співпраця розпочалася тут, на Польському радіо, в концертній студії, а також у студії «Четвірки», яка тоді була мрією для такого молодого хлопця мати можливість записуватися тут із такою зіркою roots reggae, як Twinkle Brothers. Тоді ми тільки вчилися, як це робити. Але коли перші записи були високо оцінені за кордоном, адже це був альбом місяця, березня 1993 року в Англії, потім Act of the Year у Берліні на Вомексі, багато інших успіхів, присутність у чатах World Music, це нас заохотило до подальших пошуків, до пошуку нових друзів по всьому світу. Була співпраця

0: Едріаном Шервудом, із Ендрю Кроншоу з Лондона, також із киргизами. Наш останній альбом «Дух гір» з грузинами.
1: Наша плита «Дух гур» з грузинами.
2: Прекрасний, надзвичайно гарний альбом, і я також дуже рекомендую його слухачам.
1: І приязнь, яка триває, яку хотіли б ми ще...
0: І дружба, яка триває, яку ми хотіли б розвивати. Не завжди ситуація у світі цьому сприяє, але ми віримо в дружбу між людьми, між народами, і хочемо продовжувати це в прекрасний спосіб, адже співати і грати – це ж дуже радісна річ. І ми не завжди співаємо про те, що ми веселі, що хочемо танцювати, розважатися. Іноді людина може прекрасно співати свій смуток.
1: Часами чоловік може пекне виспівати свої смутки.

0: як то є в той...
1: А як це у цій гірській музиці, цій старовинній музиці, яка безсумнівно дещо змінилася, хоча до цього існують і різні підходи. Яка для тебе її головна ідея і що ти з неї виносиш? З одного боку, це музика пастухів, але насправді, про що вона? Як вона наближає цю частину Карпат до всіх, хто, можливо, ніколи там не був?
2: Про це чудово говорив отець професор Юзеф Тішнер, великий філософ, який зазначав, що культура гуралів є величною не тому, що вона гірська, така барвиста і помітна, а тому, що вона дуже людська, тобто в ній відбувається все життя людини, і ця музика, цей спів супроводжують нас від дитинства, від народження аж до могили. Особливо зворушливими є ті моменти, коли ми дуже часто можемо почути прекрасну традиційну музику на похоронах. Колись грали лише для видатних заслужених людей, а сьогодні фактично кожен гураль, кожна гуралька хоче, аби їх проводжали такою музикою в останню путь. Натомість протягом усього життя є багато моментів,

0: коли ми можемо звернутися до цих пісень, до цих змістів і подумати, що хтось інший так само переживав своє життя. І радощі, і смутки, і міг виразити себе, бо не завжди легко щось висловити. Але заспівати можна.
1: Можна заспівати і передати це далі.
2: Пшеказує то далі в Татарському центрі.
0: Саме зараз я передаю ці знання у Татарському культурному центрі Ютшенка, молоді з гірських регіонів. Але для мене також було важливо передати це своїм власним дітям. Так само, як уже 5 поколінь у нашій родині грають традиційну музику, так само мені дуже хотілося, і це вдалося, не знеохотити їх, а заохотити до музикування. І всі мої діти, Мартін, Аня і Ящик, грають, співають, мають велику повагу до традиційної музики. А я показав їм ще один крок. Тобто намагаюся розвивати цю традиційну музику новими мелодіями, новими текстами, які пишуться ніби за зразком старих. Як найбільше цього насичення старими, давніми, цінними елементами, такими як модальні лади, такі специфічні риси цієї музики, ритм рубато, така лаконічність, дуже властива мешканцям гір. Це фактично в 4 рядках можна передати дуже важливий зміст. І я розвиваю цю музику як можу. Зокрема, новий проєкт «Трибуні Тутки Гуром». Та нові пісні, які вже починають поступово з'являтися як сингли. Вони показують, що ми можемо і надалі співати про наші гори діалектом, але таким сучасним способом. Не лише про те, що наші предки пасли овець, не тільки про ті обрядові справи, які повільно зникають, хоча вони цікаві і важливі. Але й хочемо вносити нові змісти, такі позачасові, які будуть універсальними для всіх. Кожен може там знайти себе, і саме завдяки цьому оцінити традицію, що хтось так само радів, страждав, висловлював свої емоції.
2: Хтось подобне ще веселів, черпяв, виражав свої емоції.
1: Так, і саме це й виражається через ці оповіді, через музику. У тебе з собою ще один інструмент.
0: Це дуже важлива флейта, без отворувка, яка не має бічних отворів. Іноді її називають кінцівкою, а більші безотвірні флейти називають великопосною флейтою. Бо, як кажуть, це був єдиний інструмент, на якому священники дозволяли грати під час Великого Посту. Але це пастуший інструмент. І під час випасу овець Юхас або молодий помічник, який йому допомагав, міг пограти на цьому інструменті. І тут є гуральська гама, тобто незвичайна, мажорна.
2: Звикла дурова. До, ре, мі, фа, сол, ла, сі, до. Тільки до, ре, мі, фа, сол, ла, сі, ла, сол, фа, мі, ре, до.
0: І цей інструмент відомий в усіх Карпатах, а колись на ньому грали стародавні греки.
1: Тобто четвертий ступінь підвищений на півтону.
0: А сьомий знижений. І це не завжди становить повний півтон, і в цьому полягає таємниця.

0: Bardzo pięknie. Krzysztof Trybunia-Tutka na bardzo ciekawej...
1: Krzysztof Trybunia-Tutka dуже гарно грав на дуже цікавій безотвірній флейті. Саме так це мені запам'яталося. Ми знаємо також, зокрема, стару музику з архівів. І це теж дуже важлива частина того, що сьогодні ми бачимо і чуємо на новій традиції, як грають, співають молоді гурти, молоді виконавці. А ти пам'ятаєш зі свого дитинства, як, наприклад, на Підгалі журналісти польського радіо також записували музикантів?
0: Robiły nagrania dziennikarze, robili nagrania dziennikarze polskiego radia.
2: Oczywiście to zawsze było wielkie przeżycie, bo kiedy dziennikarz з радіа приїжджає заінтересований.
3: Звісно, це завжди було дуже хвилююче. Адже коли приїжджає журналіст польського радіо, який цікавиться нашою традиційною музикою, ми відчуваємо, що це щось важливе. І це ще більше зміцнює нас у переконанні, що це важливо не лише

лише для нас, а й може стати важливою частиною нашої національної культури. А відомо, що з цих регіональних культур, з цієї барвистої палітри, потім формується національна культура. І так само, як із говірки виникла прекрасна літературна

0: Гурецький. Сьогодні багато композиторів звертаються не лише до наших музичних мотивів, але саме до цього характеру, до чогось невловимого, що, власне, відчувається, що треба слухати з дитинства. Аби це цінувати, щоб не завжди вміти це назвати, але саме це і є таємницею музики. І тут великі композитори вміють це цінувати, черпати натхнення з традицій, черпати з них наче з чистого джерела. Так само і сьогодні молоді фольклорні музиканти не йдуть шляхом найменшого опору, не грають популярну музику. Їм не йдеться про те, аби мати широке коло слухачів і бути лише тимчасовою розвагою. Але щоб це було цінним, і перш за все, щоб це були прекрасні звуки, цікаві, незвичайні, неповторні, оригінальні. Концертна зала імені Вітольда Лютославського, в якій відбувається нова традиція, дає таку можливість. Тому ми, як гурт «Трибунія Тутки», мріяли про запис концерту наживо в цій залі. І «Трибунія Тутки Гуром» – це саме той концерт, який буде випущений на платівці з емоціями, з усіма тими звуками, які на концерті створюють цю повноту. Тобто не тільки гра гурту, не тільки спів, але й оплески, вигуки, а іноді і спільний спів із публікою.
1: З емоціями, з тими всіми дźwiękami, які на концерті творять тą пełнię. Чи не тільки гранie zespołu, не тільки śpiew, але теж і окласки, і окрики, і часом спільне śpiewanie з публічністю.
2: П'яти гури волають! У отпаді дім треба штирбне перче здобивач, би бить близи неба. Спозірачка високу орав гнязду ві, кане між турнями

0: Колись, до речі, вже кілька разів під час тижня баскідської культури на Живітчизні, записуючи гурти із Підгалля, я зустрічала твоїх учнів, і вони в інтерв'ю розповідають, що вчилися у пана Тутки, так вони кажуть. І навіть зараз, на цьому фестивалі, коли був концерт «Музика гір», гірської музики, ти казав, ось там теж є мої учні. Тож, як це відбувається, ця міжпоколіннєва передача? Ти присвячуєш цьому дуже багато часу. Також видав підручник, це загалом три товсті томи, над якими ти працював, по суті, все життя.
1: Над якими працювалиш, так, направда, ціле життя.
2: Так, тішуся, що... Так, як 90.
3: Так, я радий, що як і 90 років тому Станіслав Мірчинський видав першу збірку гуральської музики, а також чудову збірку гуцульської музики, видану 100 років тому. Я зміг опублікувати в цьому поважному польському музичному видавництві музику скелястого Підгалля. Тобто те, чому я навчався з дитинства, що іноді чув від старших музикантів пізно вночі, іноді на світанку, на весіллі, це такі таємниці, які гуралі неохоче розкривають іншим. Але мені, як члену цієї музичної родини та цьому молодшому колезі, старші охоче розповідали. Я міг порівняти все це зі своїми музичними знаннями, здобутими в музичних школах, а також зі своїми власними дослідженнями літератури, з усім тим, що було опубліковано досі. І це дуже допомагає у вивченні музики сьогодні. Тож не лише ноти, а й пальцевий запис, тексти традиційних пісень, і коли цю базу освоїш, то кожен вже може шукати власне стиль. Я пишаюся тими учнями, які потім виступають хоча б тут, на новій традиції, і показують себе з найкращого боку. Вони вже є зрілими майстрами гуральської музики, не тільки на скрипці, а теж на дудах, на сопілках, і намагаються створювати щось нове. Я радію, що вони беруть з мене приклад, адже я так бачу роль вчителя. Він повинен привести учня до того моменту самостійності, коли той сам захоче розвиватися, коли його вже не доведеться вести за руку. Але я також намагаюся подавати хороший приклад, бо це має йти рука в руку. Ми не можемо вчити чогось одного, а своєю діяльністю показувати щось інше. Це має бути послідовним. І я радію, що мені це вдається. І це також така місія, бо з тих близько 400 випускників, які за ці 30 років пройшли через мої заняття, половина грає у дорослому житті щодня і є фактично такими професіоналами в своїй галузі, тобто в цій гуральській карпатській музиці. Дехто йде в бік джазу, дехто в бік класики. Так само, як моя донька закінчила музичну академію за спеціальністю скрипка, а водночас є чудовою примісткою, тобто скрипалькою, гуралькою.
4: Закінчила академію музичну на скрипцях, а одночасно є світлою примістку, чи скрипачку гуральську.
1: Так, дуже пікне.
0: Так, вона дуже гарно грає і має неймовірну доброту в собі. Аня Трибуня, якій ми передаємо сердечні вітання. І на завершення у нас залишилося буквально декілька хвилин. Я хотіла запитати саме про цю тему музики. З одного боку, гурт Трибуні Тутки, а з іншого традиційна музика Підгалля, в якій, на мій погляд, є багато відкритості. Хоча вважається, що світ гуралів є закритим, дуже традиційним, але мені здається, що все ж таки це стереотип. Для мене все це дуже і дуже широке. Це, безперечно, про свободу, про любов і також про неймовірну віру в людей.
1: Такий віра в людей.
4: Так, від того та культура ще почала, від контакту людей з різних сторон, бо
3: Так, культура, саме з цього і почалася ця культура, з контактів людей з різних сторін, адже культура польських гірських жителів – це культура прикордоння. Тут завжди були присутні і роми, і євреї, а по обидва боки татр, поляки, словаки, угорці. Також було німецьке поселення. У східній частині Карпат завжди був контакт із гуцулами, бойками, лемками, тому ми відчуваємо цю спільноту в Карпатах, але також і спільноту з Балканами.

0: Балканами. Ця музика має багато балканських елементів, хоча б ця двійниця, на якій я грав, відома і в Хорватії, і в Болгарії, вона навіть має схожі назви. Двійниця, двійня, подвійна сопілка. Звучить схоже, і ті гармонії, що тут створюються, це не лише терції, квінти, кварти, а іноді і мала та велика секунда. У гуральському співі, зокрема у підгальських гуралів, цього вже не чути. Але там, на Балканах, це дуже поширене. І лише коли це зрозумієш, вслухаєшся у все це, тоді й оціниш. Натомість наша культура польських горян згодом була співтворена великими діячами польської культури, які бували в Закопаному, бо Закопане – це ті польські Афіни, коли Польща була під панщиною, коли була розділена. У Галичині була досить велика свобода, проте сюди могли приїжджати дисиденти, особливо з Королівства Конгресового, і в культурі вони намагалися знайти спосіб відновлення польської держави, здобуття незалежності, як в архітектурі Станіслав Віткевич, так і в музиці Падеревський. Також часто люди інших професій, але ті, хто любив музику, як от доктор Титус Халубінський, відкривач Закопаного, чудово записав багато гірських мелодій. І коли ці люди ззовні поважали гуралів, поважали цих панів, так про них і говорили, то вони дійсно були панами, і це випливало не лише з їхнього походження чи заможності, а насамперед із турботи про культуру. І так має бути завжди. Усі ми в культурі, понад будь-якими поділами, маємо діяти, адже без культури людина не є людиною.
1: Звичайно, були панові не тільки то виникало з їх походження чи заможності, але перед усе з дбалості о культурę. І так повинно бути завжди. Всі в культурі ponad podziałami powinniśmy działać, bo przecież bez kultury człowiek nie jest człowiekiem.
2: Tak, i ja też dołączam się do tych
3: słów. Tak, i ja też przyjednuję się do tych słów. Nechaj kultura daje nam bardzo rozumienia, nechaj ona także będzie dla nas źródłem natchnienia. A ze swojego boku ja także dużo chcę podziękować tobie za підтримку України сьогодні, bo знаю, що ти про це говориш і на концертах, і поза ними розповідаєш, і це для нас дуже важливо. Здається, що це такий дрібні жести, але ми завжди дуже і дуже це цінуємо. Дуже тобі дякую, Кшиштофе.
2: Бардзо ті дзінкує, Кшиштофе.
1: Дякую сердечно. Всього доброго.
2: Дякую велике. А я нагадаю нашим слухачам і глядачам на каналі YouTube, що гостем програми про традиційну культуру, традиційну музику і те, як це сьогодні присутнє у нашому житті, програми «Виток» на Польському радіо для України був музикант, лідер родинного гурту «Трабуня Тутки» Кшиштоф «Трабуня Тутка». Музикант, композитор, автор пісень і також вчитель традиційної гуральської музики. Я, Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами. На все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про польсько-український діалог під час повномасштабної війни Росії проти України, про історію та спільне майбутнє. І до нас сьогодні завітала координаторка польсько-української наукової громадської співпраці в Центрі діалогу імені Юліуша Мірошевського, дослідниця міжнародних відносин та історичної політики Катерина Данилевич. Пані Катерино, вітаю в нашій студії.
1: Добрий день, дуже дякую за запрошення.
0: Ми з вами буквально нещодавно бачились тут у Варшаві на події, присвяченій Криму, якось от на таких дуже важливих для України майданчиках, там зустрічаємось. Ви до нас прийшли вперше, і я б хотіла дізнатись трошки про вас більше, як і наші слухачі, як ви почали, власне, роботу в Центрі Мірошевського, але ще заздалегідь, як з'явилась Польща у вашому житті? Чому саме Польща, чому польсько-українські відносини?
1: Дякую. Ну, певно, почну з другого питання. Чому взагалі Польща? Так, справді, Польща вже давненько фігурувала в моєму житті ще під час закінчення школи. Я планувала, в принципі, вступати до Польщі, вивчала трохи польську мову, їздила такий літній табір, скажімо, до Польщі, до Ченстохови на 2 тижні. Однак так склалися події, що батьки не відпустили мене навчатися саму до Польщі, дуже переживали, тому я все-таки пішла до університету Тараса Шевченка на історію, власне. І на університеті я займалася регіоном, який охоплює Америку і Західну Європу, тобто в мене була спеціалізація по американістиці. Там я вже вивчила іспанську мову, теж якби цілилася в країни Латинської Америки, скажімо, але повномасштабне вторгнення все змінило, оскільки я почала інакше трохи дивитися взагалі на певні речі, і ми з батьками також виїжджали під час повномасштабного вторгнення на 4 місяці до Швеції, теж через Польщу, скажімо, і тоді, коли ми теж перетинали кордон, це було надзвичайно складно взагалі покидати та свою країну, бо в тебе почалась війна, але так як в мене ще є маленька сестра, якій на той момент було 2 роки, то батьки дуже боялися залишатися в Україні в таких обставинах, і відповідно тому ми вирішили виїхати. І коли ми перетнули кордон з Польщею, я побачила просто цих всіх волонтерів, цих всіх людей, які всі намагалися допомогти. Ми розуміли просто, що, може, ми не будемо брати занадто там багато допомоги, та взагалі, бо, може, комусь подрібніше, але насправді всі були дуже відкриті, і я тоді почала взагалі на Польщу трохи інакше дивитися. Магістратуру я теж закінчила у університеті імені Тараса Шевченка на дипломатії міжнародному співробітництві. І, власне, під час навчання на магістратурі я взяла участь у проєкті Центру Мірошевського, а саме в школі «Як не бути псевдоаналітиком», вона називалася, яку центр організовував разом з Українським аналітичним центром «Українська призма».
0: Це в Україні, так?
1: Так.
0: Це була для молоді.
1: Так, вперше, по суті, це була перша едиція такої школи, оскільки центр мав перед цим теж школу, але про міжнародне право, яка організовувалась в Польщі, відповідно. Я про неї не знала, але про цю дізналася, скажімо, через старосту моєї групи на університеті. І подала

0: Власне, прийняли мою заявку. І, власне, саме на цій школі я познайомилася з вже зараз директором.
1: Вже директором, так.
0: Так, директором Лукашем Адамським, так. До цього він був віце-директором. І теж з кількома працівниками центру. Ну, ми так розговорилися. Потім я взяла участь у там презентації книжки Артура Гродкера, це теж під редакцією Лукаша Адамського, яку показували в Києві, про спільну боротьбу поляків, українців, литовців, білорусів проти російського імперіалізму, про січневе повстання. І потім теж ще взяла участь ще в одній школі сусідський тріалог, яка була створена для українців, поляків і білорусів. І, власне, після цього дізналася, що центр Мірошевського потребує когось в Києві, щоб, скажімо, давати собі раду з усіма проєктами, які мали бути в Україні, там конференції, круглі столи, якісь студійні візити. І вийшло так, що подала заявку свою, що я б хотіла спробувати себе одразу після навчання, тому що я закінчила навчання в грудні 23-го року, і 1 січня я почала фактично випробувальний термін.
1: 24-го року, так?
0: 24-го року, так. 1 січня 24-го року. Там 2 місяці тривав цей термін, потім була організована конференція про євроінтеграцію українську. І, власне, я вже тоді відчула на собі цю всю відповідальність організації, як вже, скажімо, після студентського, так, цього досвіду одразу організовувати такий великий захід. Це для мене було дуже гарним досвідом. І після цього, власне, почала вже, після стажування такого 2-місячного, почала працювати вже на повну силу. І з березня, власне, 24-го року, скажімо, працюю в такому режимі.
1: Так. Якщо говорити про те, от ви знали про Польщу, так, якось, скажімо так, торкалися, так, Польщі, польської історії вивчали і так далі. І потім, коли ви почали вже працювати на майданчику центру Мірошевського, чи було для вас щось таким, що вас, я не знаю, відкриттям, наприклад, особистим, там, тим, що вас вразило? Тому що от, якщо брати, наприклад, українсько-польські відносини, так? Ви коли навчалися, ви наче були от по стороні України, так? Зараз ви вже по стороні Польщі, так? З польського боку займаєтесь польсько-українськими відносинами. От як там, скажімо так, в тому колі центру Мірошевського, яке ставлення до України? Що ви для себе нового дізналися, можливо?
0: Ну, насправді, я дуже сильно поміняла свої погляди в багатьох речах, це правда, оскільки, ну, якось зі школи про Польщу в мене такі були все-таки більше негативні асоціації, тобто і в підручниках у нас усіх писало, що от Польща – це імперія, так само, як і Російська імперія, що вони з двох сторін хочуть Україну захопити, а українці мусять від... Змушені просто відбиватися від загарбників. Ось. І, ну, я насправді так особливою для мене цікавістю завжди була Друга світова війна. Тобто я переглядала дуже багато фільмів. Ну, якось з наукової точки зору я не сильно це досліджувала, але такі популяризації, та, те, що називається популярно наукові і книжки, і фільми, то дуже багато чого споживала. От і в мене сформувалося... таке уявлення однобічне, скажімо так, тобто суто український погляд. Ну, так,
1: тобто доволі суб'єктивно.
0: Так, на ці події і щось так все було. Але потім, коли почала працювати в центрі, коли почала спілкуватися з істориками також, бо передусім, зараз я собі пріоритизую свою роботу як в науковому напрямку більше, тобто історія, там частково політологія, і це мені дозволило познайомитись з багатьма дослідниками, і я просто зрозуміла цю різницю в певних підходах, скажімо так, і там до історії, не тільки до історії, але до ведення взагалі управління навіть.

0: командою, чи там відносин між колегами, та як це відбувається там в Україні і в Польщі. І я насправді, якщо йде мова про центр Мірошевського, то він має довгу, скажімо, історію співпраці з українцями, як не крути, оскільки в нас в науковому відділі є вчений український, так, також наш науковий журнал «Ареї» теж редагує українка, по суті, ну, яка зараз проживає в Сполучених Штатах, але це українка, скажімо, і теж наше видання «Нова Польща», теж воно в більшою мірою складається з українців. Тобто настільки добре і настільки люб'язне, певною мірою, так, відношення до українців, це дуже приваблювало насправді, і це дуже ну, відгукувалося у собі, так, що тебе тут цінують, тобі допомагають, тобі якось підказують, та, певні речі, там, не критикують за твої помилки, так, що щось зробив і одразу там в чорний список у дирекції потрапив. Але, ну, підказують і тебе спрямовують, просто допомагають на твоєму життєвому шляху і розуміють, що якби людина, коли знаходиться лише після випуску з університету, та вона не може всього-всього знати, і її треба підштовхувати.
1: Дають шанс розкритися і працювати. Що ви зрозуміли для себе, от якщо говорити про діалог польсько-український, особливо історичний, тому що ви ж історією займаєтесь, чого бракує нам для цього діалогу? Тому що от я, наприклад, коли теж почала займатися Польщею, це з 22-го року, коли теж я як біженка тоді приїхала до Польщі, теж я знала, певною мірою це було суб'єктивне ставлення, так, до польсько-українського діалогу, було таким трошки поверховим, без заглиблення. А коли я почала вникати в ці всі процеси, тобто я побачила, що от є позиція, наприклад, якщо брати історичний діалог, який є дуже складним, так, між нашими країнами, тобто що є позиція українських істориків, є позиція польських істориків, ця позиція не збігається, нема цього такого відкритого майданчику для обговорення, і це не дозволяє нам от просунутися на цьому шляху пошуку цього компромісу. І я не знаю, от як ви побачили, чого нам бракує в цьому діалозі? От ви як молода людина, яка почала вивчати все це, яка занурена в цей процес зсередини?
0: Я думаю, що передусім нам бракує контактів з суспільством, не тільки от, щоб обговорювати це виключно в межах, знаєте, науковців, але теж розповідати про цю історію людям, звичайним людям, так, які цікавляться історією, які цікавляться взагалі, які зацікавлені в становленні і збереженні взагалі української там ідентичності і співпраці між Польщею і Україною, так, оскільки, ну, будьмо все-таки відверті, більшість людей вважає, що і в Україні, і в Польщі, що союз між нашими державами і дружба, вона в стратегічній площині кожної з наших країн.
1: Тобто, це правда, так.
0: Тобто ми розуміємо, що наші суперечки, на них виграє лише один ворог наш,
1: спільний
0: Росія.
1: Наш ворог.
0: Так, так, так. І тому все одно, як не крути, навіть які б там не були у нас, скажімо, не в чому б ми не погоджувалися, але все одно от є це розуміння у наших суспільств. Це показують теж наші опитування, в принципі, думки. Так? Це, до речі, одна з моїх улюблених частин роботи в центрі Мірошевського, ці наші опитування, оскільки ми кожен рік їх робимо, і дуже гарно прослідковуються певні тенденції які змінюються в нашому.
1: А щось от з останніх опитувань вас здивувало, можливо?
0: Ну, насправді, я була приємно більше вражена, коли, от, наприклад, ми питали поляків, та, про їх там ставлення до українців. І, наприклад, ну, там зрозуміло, що позитивне ставлення там біля 40-45%, негативне там 35-38%, все інше.

0: чи нейтральне, скажімо, ставлення. Але попри це, коли ми, наприклад, запитували, чи прийняли б ви українця як свого сусіда, або там українця як свого колегу на роботі, або там як друга і так далі, то ну, понад 70% сказали, що так, так прийняло. Тобто це показує те, що ну, якби суперечності є, та, якісь невдоволення є, але ну, в принципі всі готові жити мирно, та, якщо не буде жодних там казусів. Ось. Але ну, взагалі ці опитування ми кожен рік їх теж намагаємося адаптовувати просто під сучасні якісь виклики. Та, от коли там почала з'являтися інформація про те, що українці зазнають якби
1: дискримінації,
0: ксенофобія, так, в Польщі.
1: Ми бачимо такі випадки, вони все частіше останнім часом.
0: Ось, і ми власне, якби запитали теж, ми внесли в це опитування питання, так, до українців, наскільки часто ви там стикалися з цим, там, в 22-му році і там в 25-му, наприклад, році, так? Ну, та, звісно, цей ріст, він простежується, і це, в принципі, дає можливість для урядів, так, країн, ну, не тільки Польщі, але й теж України, формувати то свою політику, якось коригувати її, відповідно, ці меседжі нести. Якщо говорити про ще, чого нам бракує, я би сказала, що нам ось бракувало таких майданчиків, яким став Конгрес, та, після 22-го року.
1: Тому Конгрес що... істориків, так, він не так давно відбувся. Я думаю, що ми теж про нього зараз трошки поговоримо.
0: Так, так, так.
1: Тому що чекали наші вороги спільні, чекали якогось скандалу, що, тому що зібралися дійсно десь майже 100 так, істориків, фахівців з польського, з українського боку. Причому тих людей, які іноді, скажімо так, в повсякденному житті і не зустрічаються, але зустрічаються десь на майданчиках медіа і один одному якісь закиди роблять. Так? Ну, я маю на увазі українські, польські. От якось так було спілкування. А тут вони на одній сцені. І це було просто ну, надзвичайно приємно і конструктивно, що на одній сцені сиділи найпрофесійніші історики із України і з Польщі.
0: Так, так. І, власне, цей конгрес, він чудово показав те, що у нас, в принципі, не так і багато розбіжностей є. Тобто, якщо ми беремо там до 19-го, навіть початок 20-го століття, то ми багато в чому реально сходимося в наших поглядах, методології, джерелах, які ми аналізуємо. Та? Звісно, є там певні нюанси, та? Там... не знаю, трактування таких найважливіших та, подій, як там Люблінська, Берестейська унія. Але в цілому то насправді ну, то є на чому працювати, та, розширювати свої дослідження, і немає жодних суперечностей з цього приводу. Але ось, очевидно, 20-те століття ще залишається таке досить гостре, так, і досить емоційне, але те, що ми про нього говоримо, та, то це вже є дуже добре. Це показує ну, дослідникам взагалі, що ще треба працювати, і ми незабаром вже опублікуємо теж ну, невелике підсумовуюче ком'юніке цього конгресу, і теж буде опублікована така невеличка анкета, яку ми хочемо задати дослідникам, які були на цьому конгресі, які є прогалини дослідницькі, що ще треба дослідити, та, які там ваші напрацювання та, там, по тій чи іншій темі. І це буде опубліковано, я думаю, так, до кінця року спробуємо вкластися. Ось. І це якраз нам таки покаже, та, де

0: У Варшаві 12 година. Продовжується ефір Польського радіо для України. У студії перед мікрофоном вже я, Тарас Андрукович. Запрошую вас на свіжий інформаційний випуск. Польські політики говорять про кризу у польсько-українських відносинах. У Лондоні обговорять підтримку України і тиск на Росію. 18-річний поляк виграв Євробачення для молодих музикантів. Це криза у польсько-українських відносинах, так політики у Варшаві оцінюють суперечку, пов'язану з наданням одному з українських військових підрозділів імені героїв УПА. У суботу завершилася зустріч української делегації з представниками уряду та президента Польщі із цього питання. Заступник керівника канцелярії прем'єр-міністра Польщі Якуб Стефаняк в ефірі ТФП Інфо зазначив, що хоча допомога Україні, яка воює, є необхідною, Польща не може погодитись на такі дії України.
1: По-перше,
0: ми чітко відокремлюватимемо підтримку України щодо війни, оскільки в нашому інтересі, в інтересі Польщі, є те, щоб тримати Росію якнайдалі від польських кордонів. Однак ми ніколи не погодимося на те, щоб спотворювати історію, і це також неодноразово звучало. Там були представлені чіткі і конкретні вимоги до української сторони, і тепер питання, що зроблять українці. Я вважаю, що після цієї зустрічі Україна має проблему. І дуже добре, що має проблему, бо сама, висловлюючись грубо, заварила цю кашу. На думку радника президента Польщі Якуба Банашика, пам'ять про жертву Волині має підтримуватися понад політичними поділами.
2: Поки
0: ми не будемо спільно понад політичними поділами вимагати поваги до жертв, а також до родин жертв, а також до тих, хто пережив волинський геноцид. Бо є такі люди. У Польщі їх уже небагато, але вони живуть у наших містах і містечках, і ми повинні передусім думати про наш інтерес, а не постійно романтизувати або виправдовувати, що президент Зеленський був недоінформований і хтось його ввів в оману. Ні, він був поінформований.
2: І хтось його впровадив в бунт. Ні, бо був доінформований.
0: Керівник канцелярії президента України, керівник офісу президента України Кирило Буданов зустрівся з віце-прем'єром Владиславом Косіньком Камишем, міністром при президенті Марціном Шидичем і керівником Бюро національної безпеки Бартошем Городецьким. А вже у понеділок, 8 червня, відбудеться засідання капітулу Орла, Білого Орла. Президент Кароль Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського цього ордену через нещодавнє рішення. Хід бойових дій в Україні суттєво впливає на зміну характеру військових операцій у сучасних збройних конфліктах. Через це країни НАТО, зокрема Польща, прагнуть отримати максимально широке знання з цього питання. За цей напрям відповідає Центр аналізу навчання та освіти НАТО Україна «Джатек» у Бидгощі. За 4 роки повномасштабної війни Росії проти України характер бойових дій зазнав кардинальних змін. Від війни, де ключову роль відігравали танки, артилерія та авіація, до конфлікту, в якому дедалі більшу роль відіграють безпілотники. Це стосується всіх основних сфер ведення війни – повітряної, морської та наземної. Водночас темпи змін є безпрецедентними. Інновації з'являються не за роки, а за місяці або навіть тижні. Як зазначають експерти «Джатек», на полі бою фактично зникла класична лінія фронту, а використання дронів унеможливлює приховані дії та досягнення ефекту раптовості. Безпілотники вже впливають на бойові операції на відстані до 40-50 кілометрів від лінії фронту, ускладнюючи постачання, евакуацію поранених і просування підрозділів. Військові політики у Польщі наголошують, що для відновлення маневровості необхідний розвиток систем радіоелектронної боротьби та захисту від масованих атак дронів, а також адаптація логістики. Одним із ключових висновків є те, що характер війни змінився, і арміям необхідно швидко до цього пристосуватися. У НАТО підкреслюють, що Росія також вчиться і залишається довгостроковою загрозою, тому вивчення досвіду України є критично важливим для країн східного флангу Альянсу, включно з Польщею. Подальша підтримка України та спроби завершення війни – це головні теми перемовин у Лондоні. Там зустрінуться сьогодні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський. Експерт з питань безпеки Маці Мільчановський в ефірі Польського радіо 24 заявив, що країни Заходу посилюватимуть тиск на Росію, щоб змусити її завершити війну.
3: Скоро Стани Зіночані, що відцефуємо за
0: оскільки Сполучені Штати.

0: НАТО виходять із Європи, це збільшує вагу та значення європейських дій. Тому, як мені здається, ці переговори мають шукати певну форму домовленості та механізму тиску. Росія буде дедалі більше вразливою до такого тиску, адже втрати та економічне навантаження, а також удари в глиб території Росії є для неї дуже відчутними. Британські медіа повідомляють, що серед тем обговорення також можуть бути швидші постачання озброєння для України та посилення економічних санкцій проти Росії. Лідери також планують визначити умови, за яких можливий початок будь-яких переговорів про мир. 18-річний Міхаль Стохель переміг у конкурсі Євробачення для молодих музикантів. Перемога польського акордеоніста стала четвертою в історії участі Польщі в цьому конкурсі. Фінал відбувся 6 червня у столиці Вірменії – Єревані. У коментарі для ТФП «Інфо» музикант зазначив, що перемога є результатом наполегливої праці. Це неймовірні емоції, велика радість і водночас підтвердження нашої спільної роботи з викладачем. Найважливіше в музиці – це виражати себе, а не копіювати інших.
1: Таке огромне щастя з поводу того ефекту власне тієї нашої праці. Найважніше є те, щоб в музиці виражати себе і щоб не пробувати наслідувати когось, чи очевидно інспірація є добра, але найважніше є те, аби власне przekazać ту свою мисль і своє серце.
0: Вітаючи переможця, Міністерство культури та національної спадщини Польщі наголосило, що Стохель нещодавно також отримав титул «Молодий музикант року» у національному конкурсі. Міністр культури Марта Цінковська повідомила, що наступний конкурс Євробачення для молодих музикантів відбудеться за 2 роки у Польщі. Ну і ще трохи про сьогоднішню погоду. Над Польщею з заходу рухається атмосферний фронт, який приносить нестійку погоду. У неділю очікується мінлива хмарність, яка поступово збільшуватиметься до значної. На південному сході буде більш сонячно. Місцями прийдуть короткочасні дощі та гроза, особливо на півночі країни. Кількість опадів під час гроз може сягати 15-25 мм, а прориви вітру до 70 км на годину. Температура становитиме від 18 до 26 градусів тепла. Уночі опади поступово слабшатимуть, небо прояснюватиметься, але на півночі та сході ще можливі локальні дощі і грози. Це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Наш ефір продовжується і наступний випуск вже слухайте о 14:00.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський, Адам Валішевський. За шибко, за консолетом аудиції те реалізує очевидно, що слухаєте Польського радіо для України, вашої улюбленої стації радіової. То вже є добра відомість, а яка є ще лепша?
0: Що починається ваша улюблена двомовна година пів на пів.
1: Так, двомовна і двуязична година на антені Польського радіо для України codziennie від понеділку до п'ятку о тій порі враз з Яну Стемпнєвіч зачинаємо нинішнім колейний тиждень.
0: І пропонуємо, як завжди, на початок нашої зустрічі слово дня, але поки що тримаємо інтригу, тому що слово дня сьогодні нам підкаже.
1: Впроваджуємо її в стилі ретро.

0: słowo Stanisław Werner i Mirosław Łebkowski. Muzyka Adam Skorupka, polski szlagier z połowy lat 60. XX wieku w przejmującym i wzruszającym wykonaniu wokalistki, która występowała pod pseudonimem Violetta Villas. Piosenka Do ciebie, mamo.
1: І ця пісня нам сьогодні вводить наше сьогоднішнє слово дня.
0: A dzisiejszym słowem, które przeprowadzi nas przez tę godzinę, podpowie nam, co robić w chwilach zwątpienia, pocieszy, ukoi nasze troski, jest słowo...
1: Мати. Хоча кожен з нас до цієї найважливішої у житті, у світі людини звертається по-своєму. Мама, матуся, мамуня, мамуля, мамуся, неня, мамусенька, мамчик і так далі, і так далі. Тож напередодні Дня мами у Польщі ми хочемо сьогодні поговорити, власне, про маму. І сьогоднішнє слово дня – мати.
0: Мати – матка.
1: Спочатку заглянімо до словника української мови, які значення нам тут підказує словник. Мати – це іменник жіночого роду. Перше значення – жінка стосовно дитини, яку вона народила. І проведжає сина мати захищати рідний край. Це цитата із Сосюри 58-го року, але яка ж вона актуальна, на жаль, сьогодні. Жінка, що має або мала дитину, і на оновленій землі ворога не буде супостати, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Це, звісно, Тарас Григорович Шевченко. Образно теж можна сказати «мати».

0: Matka zapracowana, matka chłopca, dziewczynki, męża, żony, panna, młodego, panny młodej, czyli taka matka, która pełni funkcję matki na weselu, matka trojga, czworga, pięciorga, sześciorga dzieci. Kochać matkę, odwiedzać matkę, zostać matką, po matce odziedziczyć albo obchodzić dzień matki.
1: Польський словник, мені здається, краще показує важливість мами в різних спільнотах, не тільки людських, і в різних ситуаціях. Прислів'я українські теж, власне, показують цю роль і вагу мами в нашому житті. Матері кожної дитини жаль, бо котрого пальця не вріж, то все болить. Жінка для поради, теща для привіту, матінка рідна лучше всього світу. Прекрасно, правда? У кого є ненька, у того і голівонька гладенька. І ще таке, нема того краму, щоб купити маму. Матері ні купити, ні заслужити. На сонці тепло, а біля матері добро. Нема в світі правди, тільки рідна мати.
0: Kto matki nie słucha, ten psiego ogona posłucha. Dla każdej matki miłe jej dziadki. Albo takie. Do ojca po grosz, do matki po koszulę. Jaka mać, taka nać. Albo jaka matka, taka córka. I tutaj można dodać, bo jaki chleb, taka skórka. Jedna matka 10 synów wychowa, a jednej matki 10 synów żywić nie mogą. Uwaga, nadzieja powiadają matką głupich. I bardzo ważne, nie ta matka, co porodziła, to odnośnie matki biologicznej, adopcyjnej, rodzonej. Nie ta matka, co porodziła, ale ta, co wychowała. I jeszcze jedno, potrzeba jest matką wynalazków. A my czujemy potrzebę posłuchania muzyki.
1: І буде це пісня про рушник, пісня дуже-дуже популярна, легендарна, можна сказати. Слова Андрія Малишка, а музику написав Платон Майборода, і більшість із нас знають цю пісню у виконанні Дмитра Гнатюка. Ми ж з Марчином пропонуємо вам трішечки більш сучасний варіант, тому що з цього року, з 2026-го, і більше джазу.
0: Innymi słowy, pieśń pro rusznik, wersja wynalazek.

0: переміститься в якусь мову, а ми з Марчином закохані у польську та українську і намагаємося з вами зробити те саме, тобто закохати вас у мову.
1: Певне затем занурження. Дzisiaj запропонуємо вам пісенку о мамі. Dlaczego? Dlatego, że 26 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Matki. Okazja jest zatem świetna. Wybraliśmy piosenkę ukraińską w wykonaniu dwóch znanych ukraińskich zespołów. Pierwszy z nich to TNMK.
0: Tanok na Majdanie Konho.
1: A drugi zespół to Козак Систем.
0: ТНМК – це один із піонерів українського хіп-хопу, або просто прапіонер українського хіп-хопу, тому що...
1: Матка.
0: Матка,
1: українського хіп-хопу.
0: Так, матка українського хіп-хопу. Так, ідеально, тому що всі інші піонери, як от, наприклад, Тартак, або пізніші піонери, глава 94, Курган, і агрегат, Калуш Оркестра, і так далі, там можна їх перераховувати дуже довго, це вже послідовники. Танок на Майдані Конго заснували у Харкові у 1989 році Фозі і Котя, а потім до них долучився Фагот.
1: Запевне, фрапує вас, скąd взялася назва зеспову. Так się składa, że знаємо odpowiedź. Назва зеспову походить від placu Конго в Новим Орлеані в Станах Зєдночених Америки. Звикло się uważać, że to właśnie tam, na targu niewolników w XVIII wieku, narodziła się afrykańsko-amerykańska kultura muzyczna. 1 września 2024 roku zespół wystąpił na tym właśnie placu na zakończenie swojej trasy koncertowej po Ameryce Północnej.
0: Ja уявляю, jakie emocje były u muzykantów.
1: Ja nie.
0: Same тоді і саме на тій площі. Це танок на Майдані Конго, а другий виконавець і автор теж, до речі, тому що текст цієї пісні написав Сергій Соловей із цього гурту. Отже, другий виконавець – це Козак Систем. Спадкоємець гайдамаків, хоча, якщо бути точною, то один зі спадкоємців. Після того, як шляхи музикантів гурту Гайдамак, раніше це був Актус, гайдамаки від 1991 першого року з назвою «Актус», а згодом вже як «Гайдамаки». Отже, після того, як музиканти вирішили розійтися, Олександр Ярмола під назвою «Гайдамаки» продовжив писати трішечки іншу історію гурту з новими музикантами, а решта складу оцих старих «Гайдамаків» створили «Козак Систем». А пісня, яку ми зараз будемо слухати, вона походить з березня 2022 року, і цей історичний контекст в ній дуже важливий.
1: Послухаймо, мамо.

0: Ось така розмова з мамою.
1: Пінкна пісенка, дякую дуже, Яно.
0: Ну що ж, ну беремося за переклад. Тут буде багато таких цікавих ситуацій і багато запитань з перекладом, думаю. Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
1: Мамо, мамо, не martw się, będę pisać, albo po polsku możemy powiedzieć przecież, będę pisał.
0: Що означає слово «хвилюватися»? По-перше, в українській мові хвилюватися може вода. Це коли по воді отак хвилі проходять, і від цих хвиль походить назва.
1: Або чоловік.
0: Так, або людина. Так. Але якщо вода, то польський відповідник який?
1: Фалувати. Так. Фале на воді, може, фалує, река, єзьоро, збірник водний, став. Чоловік радше ні, хіба же дуже хоче.
0: Отже, якщо може фалує, то море хвилюється. І оце друге значення, в якому вжито слово в пісні, означає бути збудженим, занепокоєним, турбуватися. Польський відповідник?
1: Ну, денервувати, приймовати чимось, мартвитися.
0: Повертаємося до тексту. Мамо, мамо, там, де я буду, краще помовчати.
1: Мамо, мамо, там, де буду, краще помовчати.
0: Нагадуємо, що в польській мові на особу вказує сама форма дієслова. Особові займенники ми не вживаємо біля цих форм дієслова. Ну, наведемо, як виглядають форми слова «бути».
1: Być albo nie być, to wielkie pytanie, jest li w istocie... A, dobrze, być, być.
0: W майбутньому часі. Отже так, перша особа однини.
1: Będę.
0: Друга особа однини.
1: Będziesz.
0: Третя особа...
1: Będzie.
0: Перша особа множини.
1: Będziemy.
0: Друга особа множини.
1: Będziecie.
0: І третя.
1: Będą.
0: А українською ми займенники вживаємо. Ось хоча б як розрізнити без займенника, про кого йдеться у випадку теперішнього часу дієслова «бути». Тому що перша особа однини, тобто «я є», «ти є».
1: Він, вона, воно є, ми є, ви є, а вони є.
0: Тобто без займенників тут би все вийшло дуже заплутано. Але гляньмо теж ще на майбутній час. Отже, «я буду». Ти будеш, він буде, ми будемо, ви будете і вони будуть. Із займенниками. В польській мові без займенників.
1: Добре, а ми є. Тут і повертаємось до тексту пісні.
0: Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
1: Мамо, мамо, не martwся, буду писати.
0: Мамо, мамо, там на війні у нас краще помовчати.
1: Мамо, мамо, там у нас на війні лепій помільчать.
0: Налий мені чаю, мам, я вже поставив чайник.
1: Налий мені гербати, мамо, już наставіłem чайник. Чайник.
0: Так, дієслово «поставити» теж означає, що ми щось розташовуємо на певному місці. Наприклад, у своїй новій квартирі я вирішила поставити стіл біля вікна.
1: В своєму новому мешканню постановіłam поставити стіл при окні.
0: Так, і це «поставити» передбачає таке вертикальне розташування якогось предмету. Є теж дієслово в українській мові «покласти», і тут радше йдеться про горизонтальне.

0: Та поклала книжку на столі.
1: Положила книжка на столе.
0: А тут в цьому тексті «поставити чайник» – це таке словосполучення, ну, воно, я думаю, що до розмовного мовлення більше належить. Йдеться про те, що цей вертикально цей чайник ставиться або ж на вогонь, або ж на електричну підставку, щоб воду закип'ятити.
1: Ну так, ну, щоб заготувати воду, чайник наставляємо. To nie znaczy, że znajduje się w takim czy innym położeniu, znaczy, że jest nastawiony, że mechanizmy tego czajnika są już nastawione na to, żeby ugotować nam wodę, bo bardzo chcemy napić się herbaty.
0: Повертаємося до тексту. Так добре, що сьогодні ти лишилась вдома.
1: Як добре, що дійсно залишилась вдома.
0: А пам'ятаєш, як давним-давно за цим столом, а?
1: A pamiętasz, jak przed laty, za starych czasów, przy tym stole, co?
0: Dawnym-dawno, тобто дуже давно, іншими словами.
1: No, przed laty właśnie, dawno, dawno temu.
0: A українською ще тут така увага, ми сидимо за столом, а польською?
1: No, przeważnie przy stole, choć niektórzy Polacy również za stołem siadają i chociaż mnie to osobiście razi, nie potrafię im zabraniać, byle siedzieli wygodnie i odżywiali się zdrowo. Ale tak, powtórzmy, raczej przy stole.
0: Tak, a pamiętajesz, jak dawnym-dawno za tym stolom, a mnie swarzyła ty za teoremu Pifagora.
1: No, złościłaś się na mnie za twierdzenie Pitagorasa.
0: Jak baćki swarzyć swoich dzieci?
1: Chociaż należy przypuszczać, że jednak powodem nie było to twierdzenie Pitagorasa, a jego nieznajomość.
0: Tak, tak. Українською можемо сказати сварити, бештати, картати, ганити, докоряти. Оце синоніми до сварити. А польською?
1: Ну, лаяти, бештати, строфувати, карчити, напомінати.
0: А я, як завжди, втикав і ніби за вікно втікав.
1: No, a ja jak zawsze zawieszałem się, myślisz, tak?
0: No, wtykaty, tak, ja думаю, що так. Це таке сленгове слово.
1: No dobrze, zostawmy na razie tak. I za okno uciekałem.
0: Це слово втикав, воно, так, воно належить до категорії сленгових. Це молодіжний сленг, хоча я не знаю, чи сучасна молодь вживає це слово, але...
1: Чому молодь? Ми вживаємо це слово.
0: Так.
1: To znaczy, jakby zrobić coś źle, jak to powiedzieć niewulgarnie. Coś zepsuć, o. Przegapić. Nie wykorzystać szansy.
0: Так,
1: іншими словами,
0: згаяти час можна, або згаяти час.
1: Так, але jesteśmy teraz nad zeszytem i matmą, tak? Jesteśmy przy twierdzeniu Pitagorasa, więc jakby rzeczywiście, no, zawiesił się, po prostu zatkało go i nic z tymi trójkątami nie potrafił zdziałać. Widzimy to teraz?
0: Tak, bачимо. Але теж слово втикати має оце ще друге значення, яке є абсолютно антонімічне до першого, тобто розуміти, тямити суть справи. Наприклад, я втикаю, про що ти говориш, або я не втикаю, про що ти говориш. Тобто розумію або ні, так? Повертаємось до тексту. Очі ховав і удавав, що ніби розумію.
1: Ховалем очі, так, утікалем спойженням, удавалем, що ніби є окей, що розумім.
0: Сам, звичайно, думав тільки про дівчат.
1: Ну, в голові мав, очевидно, тільки дівчини.
0: Гадав собі, що сам вже все знаю, вже вмію.
1: Myślałem sobie, że wszystko już wiem, że już umiem.
0: Tu prekrasna omonimiczna para je. Gadaty.
1: Gadać. Bardzo lubimy tę parę.
0: Українською гадати – це думати, міркувати, тобто?
1: Przypuszczać, myśleć.

0: місця зареєстрованого особи проживання, а не фактичного перебування. І, звичайно, відповідач не отримує повісток судових, які направляються, і, безумовно, суд виносить заочне рішення. І дізнається платник аліментів про наявність боргу тільки вже на стадії виконавчого провадження, коли здійснюється арешт рахунків, коли здійснюється введення будь-яких заборон на розпорядження майном, обмеження прав, таких як право керування, таких як право розпорядження зброєю, право здійснення поливання тощо. Тобто це теж закон про виконавче провадження наділяє виконавця як державного, так і приватного певним спектром прав для здійснення примусового стягнення аліментів, в тому числі і арешт рахунків, і стягнення в межах щомісячного платежу суми на утримання дітей.
1: Тобто це вже таке примусове стягнення, отак воно працює.
0: Блокується карточка, і тоді ми дізнаємося, що є звернення на стягнення і є судове рішення от в такий спосіб. Тоді, звичайно, за той проміжок часу, де стягнуто аліменти, які можуть бути стягнуті з дати звернення позивача, заявника з процесуальним документом на стягнення аліментів до винесення рішення. Тобто заборгованість вже в ході розгляду справи, вона буде сформована. І далі вона буде стягуватись. Але якщо не знала особа, відповідач, або відносно якої звернулася в наказному провадженні при стягненні аліментів, то тоді це обставина, яка виключає стягнення пені.
1: Тобто це як аргумент може бути?
0: Так.
1: Іншої сторони?
0: Платника в даному випадку.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів у студії Наталія Парака. Це програма «Твоє право». Нагадаю, що ми сьогодні говоримо про аліменти під час війни, чи можливі пільги, яка судова практика, як вона змінилася, чи звільняє воєнний стан від сплати аліментів. Власне, про це ми вже говорили у першій частині нашої розмови з адвокатом Валентиною Беніцькою. Нагадаю, що війна не є підставою для зняття стягнень на утримання дітей чи навіть інших членів родини, бо за законом вони теж в окремих випадках мають право на аліменти. Про це ми далі поговоримо. Пані Валентину, хочу уточнити все-таки про військовослужбовців, тому що читаю, що багато такої практики, коли військовослужбовці з'ясовують, чи утримуються аліменти, зокрема, із бойових виплат, з премій, тобто з якої суми, з яких саме доходів військовослужбовця стягуються аліменти.
0: У військовослужбовця є такий вид оплати, як грошове забезпечення. В грошове забезпечення входить в тому числі і бойові. Тому з усього розміру і видів платежів, які входять в грошове забезпечення, здійснюється стягнення аліментів. Якщо це у відсотковому значенні, то у відсотковому. Якщо раніше було встановлено в твердій грошовій сумі, то в твердій грошовій сумі. Не здійснюється стягнення, виключно це, якщо це кошти сплачуються на лікування. Тобто в такому випадку це не буде та сума, яка буде стягуватися. Але необхідно повідомити в даному випадку виконавця про вид
1: отримання
0: виплати.
1: Коштів, так, виплат.
0: Так. Для того, щоб державний виконавець це міг врахувати при здійсненні стягнення.
1: Угу. Тому що помилково, очевидно, може бути стягнення.
0: Стягнення здійснюється з рахунку. Державний виконавець або приватний виявляє всі рахунки і вправі накласти арешт на рахунок в межах суми, яка підлягає стягненню. Тому, якщо це тверда грошова сума, там можна зразу сказати, що це буде там 5-10 тисяч гривень, до прикладу. Якщо це не тверда грошова сума, то це буде 1/4 або 1/3, друга, ми з вами проговорили, в залежності від кількості дітей, від доходу. Якщо наказне провадження, то обмеженням верхньої межі, тобто це 10 прожиткових мінімум на утримання дитини певного віку. І, відповідно, кошти прийшли, вони заблоковані, виконавець відправив платіжне доручення і здійснено списання коштів. Все. Далі кошти приходять на рахунок казначейський або приватного виконавця. Ну, хоча в моїй практиці стягнення аліментів, от я не зустрічала, щоб займалися приватні виконавці. В основному це здійснюється державна виконавча служба. Тому не буде виконавець з'ясовувати, який це вид грошового забезпечення. Ще коротко хотіла б зупинитися з приводу, як стягуються

0: Аліменти, якщо особа перебуває у складі Збройних сил, виконуючи там свій обов'язок як військовослужбовець, будь-то чоловік або жінка. Знову ж таки, на цьому акцентую. Фактично, військова частина – це установа, яка здійснює виплату із грошового забезпечення, яке фактично нараховується військовому. Не завжди ми знаємо адрес військових частин. Ми спілкуємося з військовими частинами, виконавець державний спілкується з військовою частиною через направлення пошти, через польову пошту. Ми, якщо звернемося на Укрпошту і зазначимо, що ми відправляємо через польову пошту лист, саме так він дійде без визначення нами чіткої адреси. Де перебуває військова частина? Де виконує безпосередньо завдання? На якій лінії ЛБЗ, лінії бойового зіткнення тощо? Знає всю інформацію Міністерство оборони. Тому державний приватний виконавець може звернутися і вправі звернутися до Міністерства оборони, з'ясувати всі необхідні дані і відправити постанову про відкриття виконавчого провадження з встановленими обмеженнями тощо для її виконання до військової частини здійснення стягнення аліментів. Будь-то за виконавчим листом, який є виконавчим документом, будь-то за наказом, який також є виконавчим документом.
1: Ще кілька практичних запитань стосовно, наприклад, коли отримувач аліментів виїхав з дитиною за кордон, то як правильно це оформляти? Чи вже оформляти в Україні, чи можна дистанційно оформляти? Яким чином це відбувається?
0: Кабінет міністрів визначив, є постанови, вони застосовуються там з 2006 року. Якщо особа виїжджає на постійне місце проживання за кордон, то вона має надати до міграційної служби договір, де здійснено врегулювання питань щодо утримання дитини. Тобто це має бути фактично визначення розміру аліментів до досягнення повноліття дитини. І безумовно, сплату тут особливо не проконтролюєш, але тут уже договірні зобов'язання можна врегулювати. Якщо ж виїхала особа за кордон, то за останнім місцем проживання її можна здійснити стягнення аліментів на території України відомим місцем проживання стягувачу, позивачу, заявнику. І можна, якщо в нас є міжнародні угоди з країнами, куди виїхав платник аліментів, на тій території визнати рішення і привести його до виконання на території країни за кордоном, де перебуває платник. Але це все дуже складно, довготривало, тому ще і інший механізм захисту таких соціально незахищених верств населення, як діти, які не отримують аліментів від другого з батьків. Це встановлення утримання дитині пенсійним фондом. Необхідно звернутися до пенсійного фонду і буде встановлено аліменти і здійснено виплату на дитину. Звичайно, це буде в мінімальному розмірі, а потім фактично цей борг підлягає стягненню із платника. Коли це здійснюється, коли, наприклад, особа перебуває в місцях позбавлення волі, платник, коли місце її знаходження неможливо встановити, як неможливо встановити, якщо це вже відкрите виконавче провадження, то фактично в нас виконавець вправі здійснити розшук як особи, так і розшук майна, в даному випадку транспортні засоби.
1: Пані Валентино, наприклад, якщо боржник перебуває на тимчасово окупованій території, його можна знайти? Чи це складно буде?
0: Я думаю, що це буде складно, тому що фактично у нас тимчасово окупована територія, це наша територія, і з нашими реєстрами особа фактично перебуває в місці зареєстрованому. А вже як вона змінила своє місце проживання? У нас відсутні реєстри тимчасово переміщених осіб і реєстри документів, виданих як особам, як внутрішньо переміщеним. Тобто такого електронного реєстру немає, і встановити, де особа, складно, а постанова може бути виконавцем винесена про розшук, і розшуком займається поліція. Якщо особу зупинять і буде перевірено її паспортні документи і встановлено, що вона в розшуку, то тоді встановлять місце знаходження особи, ця інформація буде надана. А якщо ж раптом ніде не зупинять тихо, хтось десь там перебуває, не здійснює порушень будь-яких правил життя і громадського порядку, то дуже важко буде знайти особу. Для злісного платника аліментів законодавець встановив іншу санкцію. Не просто ж потрібно його знайти, а потрібно з нього стягнути кошти. І такою іншою санкцією є те, що ми з вами проговорили. Сформувався борг, таку суму в пені можеш заплатити, тобто аліменти стануть вдвічі дорожчими для платника аліментів. Ось чому

0: його санкція. Для нього буде обмежено благо, наприклад, благо керування транспортним засобом, тимчасово обмежити право керування в зв'язку з наявністю боргу.
1: Тут ми, до речі, не згадали, що ще якщо військовозобов'язаний і, наприклад, має право на відстрочку, то злісний неплатник аліментів втратить таке право, так?
0: Втратить. Злісний неплатник аліментів, отримуючи відстрочку, має довести, що в нього немає заборгованості по аліментам. І тут незалежно, з ким проживають діти, тобто 23 стаття Закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку передбачає, що особа має право на відстрочку, якщо на її утриманні перебувають троє неповнолітніх малолітніх дітей, ну неповнолітніх. Скажімо так, до досягнення повноліття. І якщо встановлюється відстрочка, то тоді надається в пакеті документів із разом з заявою документ, який підтверджує, що аліменти сплачуються. Це може бути нотаріальна заява матері, з якою проживають діти, або ж довідка, надана виконавцем, про відсутність заборгованості зі сплати аліментів, якщо стягується у виконавчому провадженні. По благам, яких уникає особа, це фактично розпорядження власним майном. У нас є такий реєстр, як єдиний реєстр боржників. Якщо є заборгованість, то неплатника аліментів вносять в цей реєстр, і він не може вчинити будь-які нотаріальні дії з власним майном. Як то? Продати власне майно, розпорядитися ним будь-яким іншим чином, якщо це передбачає нотаріальне посвідчення його рішення. Тому і це теж буде впливати на спокійне життя.
1: До речі, на початку я анонсувала про те, що можуть претендувати на аліменти також і члени родини, це батьки, можуть дружина або чоловік. От в яких випадках дружина, наприклад, або чоловік може претендувати на аліменти від іншої сторони?
0: Дружина може претендувати на стягнення аліментів від, скажімо так, зачаття дитини, будучи вагітною, до досягнення дитиною 3 років. Якщо ж дитина хворіє психічно або фізично, то до досягнення дитиною 6 років. Якщо дитина має інвалідність, до досягнення дитиною 18 років. Має інвалідність і потребує постійного догляду, то в такому разі до 18 років дружина має право на стягнення аліментів. Чоловік. Абсолютно все норма дзеркальна, крім можливості перебувати вагітним в зв'язку з фізичною відсутністю такої можливості. Тобто дзеркально. Якщо чоловік утримує дитину до досягнення 3 років, має право на стягнення аліментів. Якщо дитина психічно-фізично хвора – до 6 років. І якщо дитина з інвалідністю потребує постійного догляду – до 18.
1: Тобто в цьому випадку аліменти отримує і дитина, і, наприклад, дружина або чоловік, які утримують дитину.
0: Так. Це вид аліментів, який стягується на дружину або чоловіка, який здійснює утримання дитини. І незалежно від перебування осіб у зареєстрованому шлюбі, і незалежно до розірвання чи ні. Тобто, навіть якщо особи перебувають у шлюбі, не вирішено питання розірвання шлюбу, а не надаються кошти на утримання, то право на аліменти є як право на аліменти на стягнення дитину, так і право на стягнення аліментів на того, з ким проживає одного з батьків, з ким проживає дитина.
1: Судовий розгляд, так?
0: Так. Але тут така особливість. Якщо розглядається питання про стягнення аліментів на дитину, це прямий обов'язок по стягненню. Якщо ж розглядається стягнення на дружину або чоловіка, то він за умови наявності можливості сплачувати аліменти. Тобто тут уже законодавець визначає під умову. Якщо ж не може сплачувати аліменти, то вони можуть бути не стягнені. В моїй практиці була цікава справа, де платник аліментів має інвалідність 3-ї групи, отримує фактично тільки соціальні виплати, але за тим способом життя, який в нього є, фактично відпочинок, фактично набуття у власність рухомого, нерухомого майна і відсутністю доходу, який підтверджує, де ж, за яких кошти це все набуто, то у такий спосіб ми із моєю клієнткою довели можливість батька здійснювати утримання і дружини в тому числі, а не тільки дитини.
1: Ну, а це ж треба довести, яким чином? З реєстрів, я розумію, можна взяти, що майно купив, там, чи ще щось, чи ще щось, якісь аргументи, а можливо це майно, там, йому у спадок дісталося.
0: В нас зараз таке соціальне життя і така особливість хвастатись в мережах, назву це таким словом, що будь-які повідомлення в мережах,

0: Межах це, ну, по-перше, це загальновідома інформація, яка відома великому колу осіб. Її можна використовувати без обмежень. І навіть не потрібно доводити щодо строку надання таких доказів, ну, раптом, якщо що. Тому ми доводили в різних варіантах. І через публікації в TikTok, і через публікації на Фейсбуці, інших соціальних мережах спосіб. Відпочинок, ресторани, кафе і інші заклади. Саме із тих публікацій, які сам платник аліментів розміщував на своїх сторінках.
1: І суд бере це до уваги? Далі.
0: Суд бере до уваги докази у сукупності, які надають йому можливість встановити певні обставини. Це, звичайно, ті, про які ви нагадали, це реєстри, реєстр речових прав на нерухоме майно. Безумовно, це реєстри Міністерства внутрішніх справ щодо реєстрації транспортних засобів. Безумовно, можемо перевірити судновий реєстр, тобто це реєстрація судна. Також можемо перевірити будь-які інші літальні засоби тощо у наявності платника аліментів. В даному випадку це підхід того чи іншого правника у визначенні способу доказування і підхід в тому
2: числі і суду,
0: як правозастосовувача у аналізі доказів.
1: Ну, тобто я мала на увазі, що суд до того, що точно є в реєстрі, він все одно може врахувати і оті фотографії в ресторанах, барах і там ще десь на морі, за кордоном і так далі.
0: Це електронний доказ, публічний доказ, суд врахує, варто тільки вірно його подати з дотриманням Цивільного процесуального кодексу щодо надання доказу електронного.
1: Пані Валентино, в законопроєкті Цивільного кодексу там пропонується те, що можуть відмовляти в аліментах, якщо, наприклад, дитина, яка проживає з матір'ю чи батьком, вони заробляють більше. Ну, наприклад, мати заробляє більше, ніж батько. Зокрема, я читала, що є така пропозиція, можуть відмовити. Як ви вважаєте, це може бути? І, можливо, навіть сьогодні є така практика?
0: В Сімейному кодексі є обставина, яку потрібно довести особі, яка звертається з позовом. Зокрема, це матеріальний статок, тобто матеріальне забезпечення отримувача аліментів і матеріальне забезпечення дитини, на користь якої стягуються аліменти, і можливість такої виплати аліментів у платника. Тобто, якщо мати звертається, ну, от прям буквально, мати звертається з позовом про стягнення аліментів, то вона має довести, що чоловік має можливість такі аліменти сплачувати, а чоловік, в свою чергу, як відповідач, вправі доводити, надавати докази, що мати, яка звертається з заявою про стягнення аліментів, досить забезпечена, тому в дитини є всі умови
1: і матеріальні,
0: і будь-які інші, тому той розмір, який заявлено до стягнення, він завеликий. Тут акцентую увагу, а не взагалі не підлягає стягненню. Тобто наразі сплата на дитину аліментів – це безумовно. Те, про що декларується в проєкті Цивільного кодексу, який кодифікує відносини цивільні і в тому числі і сімейні, як глава 6 окремо виділяється в Цивільному кодексі щодо цих відносин, і з прийняттям Цивільного кодексу буде припинено дію Сімейного кодексу, на мій погляд, що це абсолютно повністю, скажімо, змінює той порядок,

Сестра Тельнюк і козак System, «Повертайся живим». Це текст Ірини Цілик, української поетки, письменниці і режисерки, який ми знаємо ще із початку війни, з 2014 року. Не пам'ятаю точно, коли його було написано, але це вже досить довгий час. Сьогодні він звучить як ніколи актуально і важливо. Дякую за зустріч сьогодні і також бажаю вам гарного, цікавого тижня. Почуємося вже завтра. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: 18 година, ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач, і я запрошую вас на новий інформаційний випуск. Лідери європейських країн у Лондоні обговорюють подальшу підтримку України. У Вірменії проходять вибори, які можуть визначити геополітичний курс країни. Єдність є головною гарантією безпеки Європи, заявив екс-прем'єр Польщі. Подальша підтримка Києва та спільна відповідь на російську агресію. Такі теми обговорюють у Лондоні прем'єр-міністр Великої Британії, президенти України та Франції, а також канцлер Німеччини. Зустріч лідерів відбувається через кілька днів після того, як Кремль відхилив пропозицію про особисту зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Подробиці про це знає кореспондентка Польського радіо в Лондоні Анна Рончковська.
1: Spotkanie w Londynie zwołano po tygodniu, który pokazał, jak daleko od pokoju pozostają obie strony konfliktu, podają
0: brytyjskie ЗМІ наголошують, що переговори в Лондоні скликали після тижня, який продемонстрував, наскільки далекими від миру залишаються сторони конфлікту. Росія та Україна здійснили одні з наймасштабніших атак за останні місяці. Під час зустрічі в британській столиці лідери мають продемонструвати, що європейська підтримка України не слабшає. За даними газети The Guardian, у цьому особливо зацікавлений Володимир Зеленський. Президент України побоюється, що увагу світових лідерів дедалі більше відволікає загострення ситуації на Близькому Сході. Тому прагне зберегти активну підтримку європейських союзників у допомозі Києву. Кір Стармер, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон і Фрідріх Мерц планують обговорити подальші поставки зброї Україні, нові санкції проти Росії, а також підготовку до липневого саміту країн, які підтримують Київ, що відбудеться в Парижі. Велика Британія та Франція вже кілька місяців працюють над планом гарантій безпеки для України на випадок можливого припинення вогню. Для британського прем'єра ця зустріч також є нагодою підкреслити роль Лондона на міжнародній арені.
1: З найважніших місць розмов о прийшлості України і безпеченстві Європи. Лондон, Анна Рончковська, Польське радіо.
0: У Вірменії відбуваються парламентські вибори. За словами експертів, це переломне голосування, яке визначить напрям зовнішньої політики країни. Спостерігачі за виборами ставлять питання, чи зможе Вірменія звільнитися від залежності Кремля та зблизитися із Заходом, чи залишиться у сфері впливу Росії. Більше розповість кореспондентка Польського радіо для закордону Лариса Задорожна, яка, власне, зараз перебуває у Єревані, тож їй слово.
2: Три мільярдери проти нинішнього прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна. Саме так вірмени говорять про сьогоднішні парламентські вибори. Олена Шевчук, голова громадської організації «Українці в Вірменії». Далі.
3: Майже як референдум на курс країни. Деяка частина, яка вважає, що краще буде рухатись поряд з Росією, більша трошки частина вважає, що шлях Вірменії з Заходом.
2: За проросійський курс виступає партія «Сильна Вірменія», яку контролює російський мільярдер, вірменський.

0: Кого походження Самвел Карапетян, а також блок колишнього президента Вірменії, друга Путіна Роберта Кочаряна. До цієї трійки входить і партія «Процвітаюча Вірменія» бізнесмена Гагі Кацарукяна. За прозахідний курс Вірменії виступає партія «Громадянський договір» чинного прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Ось що думають вірмени, які сьогодні прийшли голосувати на дільниці.
1: Щоб демократія була найважливіше.
2: Війна буде, якщо не буде російські.
0: Напередодні з'явилася інформація, що Москва активно завозить вірмен, які живуть на території Росії, аби вони проголосували за проросійські партії. Також Кремль почав торгівельну війну проти Вірменії. Окрім того, Кремль розгорнув велику дезінформаційну кампанію проти євроінтеграції. Чи подіяло це, дізнаємося вже о 21-й годині за варшавським часом, коли мають бути оприлюднені перші результати виборів.
3: Єдність – це запорука безпеки. Про це в подкасті «Саміт Європи», або, як це звучить в оригіналі польською, «Щит Європи», заявив Єжи Бузек. Політик наголосив, що нинішня міжнародна ситуація є надзвичайно напруженою. Заперечуються наші базові уявлення про справедливість і вже не розрізняють країну, яка стала жертвою жорстокої агресії та варварського загарбника. Це не той світ, у якому ми навчилися жити, і більше того, це не той світ, про який ми мріяли. Американці також дедалі частіше висловлюють сумніви щодо можливості захисту європейського континенту. Тож ми залишаємося сам на сам із викликами і можемо розраховувати лише на власну силу. Настільки, наскільки діяти здатні ми разом.
4: На тиле, на іле єстешми разом.
3: Повне інтерв'ю з Єжи Бузиком можна послухати в новому випуску подкасту «Саміт Європи». У ньому колишній прем'єр Польщі також розповідає про шлях країни до членства в Європейському Союзі. Подкаст створюють брюссельські кореспонденти Беата Пломецька та Мачій Соколовський. Його можна послухати на порталі Польського радіо, TVN24+, а також на популярних платформах Apple Podcast, Spotify і YouTube. Та трішки інформації від синоптиків. У понеділок, тобто завтра, очікується мінлива хмарність. Від помірної до значної, а на півдні місцями малохмарно. У північній половині країни подекуди пройдуть короткочасні дощі, а на крайньому північному сході можливі також грози. Під час гроз у Сувальському регіоні може випасти до 25 міліметрів опадів. Максимальна температура повітря становитиме від 19 градусів на Поморі, близько 23 у центральних районах та до 26 на півдні країни. На узбережжі температура коливатиметься від 17 до 20 градусів. Вітер слабкий або помірний на півночі та сході, місцями поривчастий, переважно західного та північно-західного напрямків. Під час гроз пориви вітру можуть сягати навіть до 60 кілометрів на годину. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Почуємося вже о 19:20. Залишайтеся з нами та бережіть себе.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про польсько-український діалог під час повномасштабної війни Росії проти України, про історію та спільне майбутнє. І до нас сьогодні завітала координаторка польсько-української наукової громадської співпраці в Центрі діалогу імені Юліуша Мірошевського, дослідниця міжнародних відносин та історичної політики Катерина Данилевич. Пані Катерино, вітаю в нашій студії.
1: Добрий день, дуже дякую за запрошення.
0: Ми з вами буквально нещодавно бачились тут у Варшаві на події, присвяченій Криму, якось от на таких дуже важливих для України майданчиках, там зустрічаємось. Ви до нас прийшли вперше, і я б хотіла дізнатись трошки про вас більше, як і наші слухачі, як ви почали, власне, роботу в Центрі Мірошевського, але ще заздалегідь, як з'явилась Польща у вашому житті? Чому саме Польща, чому польсько-українські відносини?
1: Дякую. Ну, певно, почну з другого питання. Чому взагалі Польща? Так, справді, Польща вже давненько фігурувала в моєму житті ще.

0: Під час закінчення школи я планувала, в принципі, вступати до Польщі, вивчала трохи польську мову, їздила такий літній табір, скажімо, до Польщі, до Ченстохови на 2 тижні. Однак так склалися події, що батьки не відпустили мене навчатися саму до Польщі, дуже переживали, тому я все-таки пішла до університету Тараса Шевченка на історію, власне. І на університеті я займалася регіоном, який охоплює Америку і Західну Європу, тобто в мене була спеціалізація по американістиці. Там я вже вивчила іспанську мову, теж якби цілилася в країни Латинської Америки, скажімо, але повномасштабне вторгнення все змінило, оскільки я почала інакше трохи дивитися взагалі на певні речі, і ми з батьками також виїжджали під час повномасштабного вторгнення на 4 місяці до Швеції, теж через Польщу, скажімо, і тоді, коли ми теж перетинали кордон, це було надзвичайно складно взагалі покидати та свою країну, бо в тебе почалась війна, але так як в мене ще є маленька сестра, якій на той момент було 2 роки, то батьки дуже боялися залишатися в Україні в таких обставинах, і відповідно тому ми вирішили виїхати. І коли ми перетнули кордон з Польщею, я побачила просто цих всіх волонтерів, цих всіх людей, які всі намагалися допомогти. Ми розуміли просто, що, може, ми не будемо брати занадто там багато допомоги, та взагалі, бо, може, комусь подрібніше, але насправді всі були дуже відкриті, і я тоді почала взагалі на почву трохи і інакше дивитися. Магістратуру я теж закінчила у університеті імені Тараса Шевченка на дипломатії в міжнародному співробітництві. І, власне, під час навчання на магістратурі я взяла участь у проєкті Центру Мірошевського, а саме в школі «Як не бути псевдоаналітиком», вона називалася, яку центр організовував разом з Українським аналітичним центром «Українська призма».
1: Це в Україні, так?
0: Так, це була
1: для молоді.
0: Так, вперше, по суті, це була перша едиція такої школи, оскільки центр мав перед цим теж школу, але про міжнародне право, яка організовувалась в Польщі, відповідно. Я про неї не знала, але про цю дізналася, скажімо, через старосту моєї групи на університеті. І подалася, власне, прийняли мою заявку. І, власне, саме на цій школі я познайомилася з вже зараз директором.
1: Вже директором, так.
0: Директором Лукашем Адамським, так. До цього він був віце-директором. І теж з кількома працівниками центру. Ми так розговорилися. Потім я взяла участь у презентації книжки Артура Гродкера, це теж під редакцією Лукаша Адамського, яку показували в Києві, про спільну боротьбу поляків, українців, литовців, білорусів проти російського імперіалізму, про січневе повстання. І потім теж ще взяла участь ще в одній школі «Сусідський тріалог», яка була створена для українців, поляків і білорусів. І, власне, після цього дізналася, що центр Мірошевського потребує когось в Києві, щоб, скажімо, давати собі раду з усіма проєктами, які мали бути в Україні, там конференції, круглі столи, якісь студійні візити. І вийшло так, що подала заявку свою, що я б хотіла спробувати себе одразу після навчання, тому що я закінчила навчання в грудні 23-го року, і 1 січня я почала фактично випробувальний термін.
1: 24-го року, так?
0: 24-го року, так. 1 січня 24-го року. Там 2 місяці тривав цей термін, потім була організована конференція про євроінтеграцію українську. І, власне, я вже тоді відчула на собі цю всю відповідальність організації, як вже, скажімо, після студентського цього досвіду одразу організовувати такий великий захід. Це для мене було дуже гарним досвідом. І після цього

0: Власне, почала вже після стажування такого двомісячного, почала працювати вже на повну силу. І з березня, власне, 24-го року, скажімо, працюю в такому режимі.
1: Так. Якщо говорити про те, от ви знали про Польщу, так якось, скажімо так, торкалися так Польщі, польської історії, вивчали і так далі. І потім, коли ви почали вже працювати на майданчику центру Мірошевського, чи було для вас щось таким, що вас, я не знаю, відкриттям, наприклад, особистим там, тим, що вас вразило? Тому що, от, якщо брати, наприклад, українсько-польські відносини, так? Ви коли навчалися, ви наче були от по стороні України, так? Зараз ви вже по стороні Польщі, так? З польського боку займаєтесь польсько-українськими відносинами. От як там, скажімо так, в тому колі центру Мірошевського, яке ставлення до України? Що ви для себе нового дізналися, можливо?
0: Ну, насправді, я дуже сильно поміняла свої погляди в багатьох речах, це правда, оскільки, ну, якось зі школи про Польщу в мене такі були все-таки більше негативні асоціації, тобто і в підручниках у нас усіх писало, що от Польща – це імперія, так само, як і Російська імперія, що вони з двох сторін хочуть Україну захопити, а українці змушені просто відбиватися від загарбників. Ось. І, ну, я насправді так особливою для мене цікавістю завжди була Друга світова війна. Тобто я переглядала дуже багато фільмів. Ну, якось з наукової точки зору я не сильно це досліджувала, але такі популяризації, та, те, що називається популярно-наукові і книжки, і фільми, то дуже багато чого споживала. От і в мене сформувалося ну, таке уявлення, ну, однобічне, скажімо так, тобто суто український погляд.
1: Ну,
0: так,
1: тобто на, доволі суб'єктивно. Так,
0: так, так, на ці події і щось так все було. Але, ну, потім, коли почала працювати в центрі, коли, ну, почала спілкуватися з істориками також, бо, ну, передусім, зараз я собі пріоритизую свою роботу як в науковому напрямку більше, тобто історія, там частково політологія, і це мені дозволило познайомитись з багатьма дослідниками, і я просто зрозуміла цю різницю, та, в певних підходах, скажімо так, і там до історії, не тільки до історії, але до ведення взагалі управління навіть командою, чи там відносин між колегами, та як це відбувається там в Україні і в Польщі. І я насправді, якщо йде мова про центр Мірошевського, то він має довгу, скажімо, історію співпраці з українцями, як не крути, оскільки в нас в науковому відділі є вчений український, так? Також наш науковий журнал «Ареї» теж редагує українка, по суті, ну, яка зараз проживає в Сполучених Штатах, але, ну, це українка, скажімо. І теж наше видання «Нова Польща», теж воно в більшою мірою складається з українців. Тобто настільки добре і настільки люб'язне певною мірою, так, відношення до українців, це дуже приваблювало насправді, і це дуже ну, відгукувалося у собі, так, що тебе тут цінують, тобі допомагають, тобі якось підказують, та, певні речі, там не критикують за твої помилки, так, що щось зробив і одразу там в чорний список у дирекції потрапив. Але, ну, підказують і тебе спрямовують, просто допомагають на твоєму життєвому шляху і розуміють, що якби людина, коли знаходиться лише після випуску з університету, та, вона не може всього-всього знати, і її
1: дають
0: треба
1: людині шанс, так?
0: Підштовхувати.
1: Дають шанс розкритися і працювати. Що ви зрозуміли для себе? От якщо говорити про діалог польсько-український, особливо історичний, тому що ви ж історією займаєтесь, чого бракує нам для цього діалогу? Тому що от я, наприклад, коли теж почала займатися Польщею, це з 22-го року, коли теж я як біженка тоді приїхала до Польщі, теж я знала певною мірою, це було суб'єктивно.

0: ставлення так до польсько-українського діалогу було таким трошки поверховим, без заглиблення. А коли я почала вникати в ці всі процеси, тобто я побачила, що от є позиція, наприклад, якщо брати історичний діалог, який є дуже складним, так, між нашими країнами, тобто що є позиція українських істориків, є позиція польських істориків, ця позиція не збігається. Нема цього такого відкритого майданчику для обговорення, і це не дозволяє нам от просунутись на цьому шляху пошуку цього компромісу. І я не знаю, от як ви побачили, чого нам бракує в цьому діалозі? От ви як молода людина, яка почала вивчати все це, яка занурена в цей процес зсередини?
1: Я думаю, що передусім нам бракує контактів з суспільством, не тільки от, щоб обговорювати це виключно в межах, знаєте, науковців, але теж розповідати про цю історію людям, звичайним людям, так, які цікавляться історією, які цікавляться взагалі, які зацікавлені в становленні і збереженні взагалі української там ідентичності і співпраці між Польщею і Україною, так? Оскільки, ну, будьмо все-таки відверті, більшість людей вважає, що і в Україні, і в Польщі, що союз між нашими державами і дружба, вона в стратегічній площині кожної з наших країн. Тобто,
0: це правда, так.
1: Тобто, ми розуміємо, що наші суперечки, на них виграє лише один ворог наш,
0: спільний
1: Росія.
0: Наш ворог.
1: Так, так, так. І тому все одно, як не крути, навіть які б там не були у нас, скажімо, не в чому б ми не погоджувалися, але все одно от є це розуміння у наших суспільств, це показують теж наші опитування, в принципі, думки, так? Це, до речі, одна з моїх улюблених частин роботи в Центрі Мірошевського, ці наші опитування, оскільки ми кожен рік їх робимо, і дуже гарно прослідковуються певні тенденції які змінюються в нашому.
0: А щось от з останніх опитувань вас здивувало, можливо?
1: Ну, насправді, я була приємно більше вражена, коли, от, наприклад, ми питали поляків, так? Про їх там ставлення до українців. І, наприклад, ну, там зрозуміло, що позитивне ставлення там біля 40-45%, негативне там 35-38%, все інше нейтральне, скажімо, ставлення. Але попри це, коли ми, наприклад, запитували, чи прийняли б ви українця як свого сусіда, або там українця як свого колегу на роботі, або там як друга і так далі, то ну, понад 70% сказали, що так. Так прийняло. Тобто це показує те, що, ну, якби суперечності є, та, якісь невдоволення є, але, ну, в принципі, всі готові жити мирно, та, якщо не буде жодних там казусів. Ось. Але, ну, взагалі, ці опитування, ми кожен рік їх теж намагаємося адаптовувати просто під сучасні якісь виклики. Та, от коли там почала з'являтися інформація про те, що українці зазнають якби
0: дискримінації,
1: ксенофобія,
0: ми
1: так, в Польщі.
0: Ми бачимо такі випадки, вони все частіше останнім часом.
1: Ось, і ми власне, якби запитали теж, ми внесли в це опитування питання, так, до українців, наскільки часто ви там стикалися з цим, там, в 22-му році і там в 25-му, наприклад, році, так? Ну, та, звісно, цей ріст, він простежується, і це, в принципі, дає можливість для урядів, так, країн, ну, не тільки Польщі, але й теж України, формувати то свою політику, якось коригувати її, відповідно, ці меседжі нести. Якщо говорити про ще чого нам бракує, я би сказала, що нам ось бракувало таких майданчиків, яким став Конгрес, та, після 22-го року.
0: Тому Конгрес що... істориків, так, він не так давно відбувся. Я думаю, що ми теж про нього зараз трошки поговоримо.
1: Так, так, так.
0: Тому що чекали наші вороги спільні, чекали якогось скандалу, що, тому що зібралися дійсно десь майже 100 так, істориків, фахівців з польського, з українського боку. Причому тих людей, які

0: іноді, скажімо так, в повсякденному житті і не зустрічаються, але зустрічаються десь на майданчиках медіа і один одному якісь закиди роблять. Так? Ну, я маю на увазі українські, польські. От якось так було спілкування. А тут вони на одній сцені. І це було просто, ну, надзвичайно приємно і конструктивно, що на одній сцені сиділи найпрофесійніші історики із України і з Польщі.
1: Так, так. І, власне, цей конгрес, він чудово показав те, що у нас, в принципі, не так і багато розбіжностей є. Тобто, якщо ми беремо там до 19-го, навіть початок 20-го століття, то ми багато в чому реально, ну, сходимося в наших поглядах, методології, джерелах, які ми аналізуємо. Та? Звісно, є там певні нюанси, та? Там, не знаю, трактування таких найважливіших та подій, як там Люблінська, Берестейська унія. Але в цілому то насправді, ну, то є на чому працювати, та, і розширювати свої дослідження, і немає жодних суперечностей з цього приводу. Але ось, очевидно, 20-те століття ще залишається таке досить гостре, так, і досить емоційне. Але те, що ми про нього говоримо, та, то це вже є дуже добре. Це показує, ну, дослідникам взагалі, що ще треба працювати. І ми незабаром вже опублікуємо теж, ну, невелике підсумовуюче ком'юніке цього конгресу. І теж буде опублікована така невеличка анкета, яку ми хочемо задати дослідникам, які були на цьому конгресі. Які є прогалини дослідницькі, що ще треба дослідити, та, які там ваші напрацювання, та, по тій чи іншій темі. І це буде опубліковано, я думаю, так, до кінця року спробуємо вкластися. Ось. І це якраз нам таки покаже, та, де є різниці і над чим ще варто працювати. Тому що насправді, ну, цілю, звісно, не було у зробити єдину історію та єдиний погляд, тому що, ну, це неможливо в сучасних умовах, коли Україна бореться та веде війну, і це просто є частиною нашого національного міфу. Ну, багато людей цим мотивується. Ось, але
0: це, ну, так, це частина, скажімо, нашого руху за свободу і незалежність України, я маю на увазі.
1: Так, так, так, так, так.
0: Які ще подібні заходи, можливо, ви плануєте? Бо пан директор Лукаш Адамський, коли був у нас на ефірі, він сказав, що такий конгрес поки що не має чіткої дати, коли буде наступний, але що це буде десь проводитись там раз чи раз на два роки, я так собі зрозуміла.
1: Так, саме так, ну, такий великий конгрес, та й нема, в принципі, потреби, щоб кожен рік такий робити, та? Бо ми ж розуміємо, що, скажімо, обговорювати тисячоліття історії – це, по-перше, виклик досить сильний, і, по-друге, в самій організації це теж виклик всіх привести, довести, тобто це такі дрібниці, та, які здавалося, але насправді це вимагає багато
0: зусиль,
1: сил.
0: Це навіть технічно дуже важко, так.
1: Так, тому насправді, ну, такий конгрес, принаймні, кажуть зараз раз на два, раз на три роки, найчастіше, ось, але з інших подій, які дійсно можуть бути цікавими для наших слухачів, особливо для молоді. Та? Ми зараз розпочинаємо сезон літніх шкіл, і, власне, одна з них буде відбуватися в Україні, і дві з них в Польщі. І в червні, якщо не помиляюсь, 2 червня стартує набір на школу «Тріалог», тобто діалог між білорусами, українцями і поляками, які насправді є унікальний в своєму роді, тому що ця школа, вона не є англомовною, але кожен розмовляє в своїй мові. Тобто українці українською, поляки полякою, білоруси білоруською.
0: Всі один одного розуміють.
1: Так, так. І оце це цікаво, що...
0: А де саме в Україні це буде?
1: Ця школа вона буде в Польщі якраз. Так, біля Любліна, скоріш за все. Там.
0: А з якого віку?
1: Приймаємо від 18 років до 35 років, але нам дуже часто надходять, скажімо, прохання, щоб розширити це і брати теж людей

0: які старші. От, то ми зараз думаємо над форматом, який б ми могли реалізувати, щоб, бо саме ця школа, ну, такий формат шкіл, та, це спеціально вони спрямовані все-таки для студентів, для молоді, щоб вони там могли між собою кооперуватися, бо молодь у нас активна, так, бо, скажімо,
1: так,
0: країна.
1: Це наше майбутнє, да, тому тут треба закладати ці основи взаєморозуміння. Я знаю, що центр Мірошевського планує відкрити представництво в Києві, так? От розкажіть, будь ласка, що означає цей крок для польсько-української співпраці, тим більше зараз часи повномасштабної війни, і я так розумію, що ви будете очолювати це представництво.
0: Так, ну, очолювати я не буду, але я буду координувати, скажімо, роботу на перший час, поки ми не знайдемо повноцінну людину, яка буде цим займатися. Але взагалі це, скажімо, зумовлено тим, що ще з 22-го, але так в сумі, коли я почала працювати в центрі Мірошевського, тобто з 24-го ми є дуже активними в Україні, та, і з тим, як в нас змінилося керівництво, зараз директор Лукаш Тамський, він все-таки скеровує свій пріоритет на Україну, тобто оскільки, ну, країна велика, так, має величезний потенціал, скажімо, і громадського суспільства, і політичний також. Країна, скажімо, на порозі, можливо, перебудов, так, оскільки поки очевидно не можемо загадувати, наскільки довго буде війна, але колись все одно ці зміни, то й вони прийдуть, і нам потрібно бути до них готовими, бо коли ти не готуєшся до змін, то вони тебе так зненацька застають, і відповідно можна тут наробити багато помилок. Тому зараз в пріоритеті центру, очевидно, є співпраця з Україною, і через це відкриття філії, відкриття представництва центру, це буде для нас таким наступним кроком у присутності центру в регіоні, оскільки ми не мали взагалі ніде ще представництва.
1: Тобто це перше,
0: і це наше перше, так. Mm-hmm. І це наше перше представництво буде, і це висилає дуже, ну, сильний сигнал нашим суспільствам, що ми от хочемо діалогу, ми дійсно прагнемо дійти до цього порозуміння. І що Польща все одно от бачить Україну як свого союзника і партнера стратегічного.
1: Тобто це такий новий, скажімо, я не знаю, рівень, можливо, да, оцієї співпраці польсько-української вже.
0: Так.
1: Які,
0: так,
1: можливо, проєкти планується реалізувати от в київським представництвом? Чи є вже
0: так, ну,
1: плани?
0: Ну, скажімо, поза тими проєктами, що ми зараз робимо, ми, очевидно, хочемо розширити, так, співпрацю між академічним середовищем, так, тобто це різні круглі столи, різні дискусії, та, наприклад, дуже цікавий в нас є проєкт про книжки, тобто є такий круглий стіл, на якому ми вибираємо найновіші книжки, які вийшли за останній рік, скажімо так, і їх обговорюємо. І мені здається, цей формат дуже підходить Україні, тому що в такому колі, коли там збираються дійсно гарні аналітики, історики, ну, експерти та з польсько-українських відносин також, в такому колі, ну, очевидно, там саме обговорення книжки вже надихає так певною мірою, та дає щось нове для тебе. Але родяться нові ідеї і нові якісь ідеї там щодо співпраці, щодо креативні, скажімо, шляхи виходу із різних ситуацій критичних. От, і ну, подивимось, наскільки це буде реалізовано, але в цілому то ми будемо продовжувати те, що в нас є. Очевидно, ми теж хочемо фокусуватися на молоді, оскільки В нас є дуже зараз, наскільки мені відомо, то в Україні дуже полюбили цю

0: формулу молодіжних рад при там міністерствах, при радах верховних і так далі.
1: То ви плануєте щось подібне таке впроваджувати?
0: Ну, так. Ну, не подібне, але кооперацію і співпрацю та, між цими людьми, оскільки вони всі такі, скажімо, повні мотивації якось змінювати свою країну, робити на краще.
1: Ну, так, в ресурсі. Тому пані так. Катерино, дякую вам дуже за розмову, за те, що робите. І я сподіваюся, що вже більше про, можливо, навіть не тільки про плани, а вже про те, що вдалося зробити, так, зокрема, в київському представництві, ми поговоримо вже в наступних програмах. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про польсько-український діалог, про історію, про майбутнє. І нашою гостею була Катерина Данилевич, координаторка польсько-української наукової та громадської співпраці в Центрі діалогу імені Юлія Мірошевського. З вами була ведуча Світлана М'ялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Продовжуємо програму. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. І сьогодні будемо говорити про, зокрема, українські дронові, але наземні системи. Проте, можливо, не лише про це. Мій гість сьогодні Владислав Бельбас, генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Українська бронетехніка». Будемо говорити компанії «Українська бронетехніка». Вітаю, пане Владиславе, в студії.
1: Доброго дня, дякую за запрошення.
0: Дякую, що знайшли час прийти, бо знаю, що дуже інтенсивно два дні було дискусії під час Варшавського форуму Defense 24 Days, де ви брали участь, і, власне, панельна дискусія стосувалася наземних роботизованих систем в сучасній війні, також у захисті східного флангу НАТО, бо теж ці теми зачіпалися там, аналіз розвитку технологій автономних, ну і бар'єри щодо запровадження. Але, власне, щойно ми почули в новинах про те, що Польща нарешті може отримати великі кошти на озброєння і в рамках програми SAFE. І не так давно говорили, що частина цих коштів в тому числі буде реалізована в Україні, тобто у співпраці з Україною. Тобто ми зараз говоримо вже про те, що Україна не прохач, який чекає на джавеліни чи озброєння якесь, а стає повноцінним партнером. Як ви це бачите?
1: Україна ще в минулому році досягла таких обсягів виробництва, що власний бюджет не може покривати їх фінансово. Плюс вони значно більші, ніж та допомога, яку ми отримуємо. Тому дійсно ті обсяги, які є в нас зараз, ми можемо виробляти значно більше продукції і спроможності, на жаль, спроможності нашого оборонно-промислового комплексу обмежені можливостями фінансування.
0: Про дронові системи, роботизовані системи, ми зазвичай чуємо, спочатку чули про повітряні машини, пізніше також про водні, про малюки, про магери. Про наземні роботизовані системи якось, ну, принаймні, поправте, може, було, але нещодавно, тобто останніх рік, може, два, ми почали чути, які і виконують бойові завдання в сенсі оборонні, наступальні і евакуаційні, і інші. Чи так воно справді було? І якщо так, то чому так повільніше розвивалися ці технології?
1: Ну, по-перше, FPV-дрони, які стали такими популярними зараз, в Україні почали застосовуватися ще з 2015-2016 року. Тобто це нові технології для світу. Навіть міністр оборони України говорив в 2023-му, здається, що весільні дрони, да, зараз це основний засіб ураження. І це було всього 3 роки тому. Наша компанія, ми взяли таку традицію останні роки, презентуємо свої новинки на виставці МСПО в Кельце в Польщі. І ми презентували протектор, безпілотний комплекс, ще в 2024 році, тобто 2 роки назад. Звичайно, що є певна там інерція в розробках. Ми його презентували як прототип, ми його потім довипробували, доробили, допрацювали, пройшли випробування державні, кодифікували і почали зараз масово постачати. Я про те, що

0: дійсно почали раніше робитися дрони FPV ударні, да? Потім надводні дрони спочатку вторгнення і зараз наземні. Але наземні дрони – це в першу чергу, тобто дрони повітряні, дрони надводні – це відтягнення ворога, да? Тобто вони збільшують дальність ураження. А дрони наземні – це те, знаєте, як натівські військові кажуть, boots on the ground, що без цього ти, от, всі обстріли ракетні, вони не дають сенсу, поки ви не зайшли військами. То для збереження військ якраз і потрібні наземні роботи. І знаєте, ми фільми всі про майбутнє ж дивилися.
1: Дивилися, так, власне.
0: До нас вже зараз це реалізовується.
1: Нещодавно ж говорили про те, що в Україні вже термінатори з'являються, і це, до речі, розпропаганда про це дуже...
0: Це так, ну, не в такому вигляді, як у фантастичних фільмах, але вже є операції, коли дрони брали в полон військових, і тому... Ну, так, воно розвивається, поле бою розвивається дуже динамічно. До речі, на цій конференції якраз і говорили про те, що Польща не обов'язково має брати той досвід, який є в Україні. Да? Мається на увазі робити те, що зараз робить Україна, бо Польща зараз не в війні.
1: Дублювати,
0: да,
1: так.
0: Да,
1: бо
0: да.
1: Технології ж настільки швидко так, розвиваються, що невідомо, що завтра буде. Так,
0: тому от інерція в НРК є. Ми свій виріб ще 2 роки тому презентували. І він станом на зараз єдиний в такому сегменті по вантажопід'ємності. Він станом на зараз унікальний, тобто це важкий логістичний комплекс, і його задача якраз для виконання таких логістичних задач, але оскільки в нього достатньо велика вантажопід'ємність до 1 тонни, це дає можливість встановлювати на нього різне корисне навантаження. Оце є там його особливості, і це та унікальність, яку ми хочемо донести замовнику для використання його на полі бою.
1: Скажіть, будь ласка, бо я повернусь трохи до початку, то 22-й рік. Україні Польща одна з перших держав передала озброєння, в тому числі бронетехніку, танки, також були літаки. Пізніше Україна просила і отримувала і леопарди, і про Абрамси йшла мова. Тобто, і пізніше ми буквально дуже швидко побачили, що динаміка настільки змінюється, що ну просто як мовою військових говорять, ці танки розбираються тими ж самими FPV. Наскільки взагалі сьогодні, якщо ви почули в коментарях, от ми теж чуємо, війська НАТО готуються, так? Є заяви навіть Дональда Туска нещодавно, який повторив заяву Володимира Зеленського про те, що Росія може заатакувати одну з країн НАТО вже найближчим часом. Як ви оцінюєте от готовність і, власне, в тому числі можливостями дроновими? Тому що ж, ну, так добре, ми бачили десь кілька років тому навчання НАТО, де величезні армади танків їздили країнами Європи, долали водні переправи, але тут же бачимо відео в інтернеті, де на водній переправі дрони розбирають танки російські і що? Як от це все поєднати зараз?
0: Ну, по-перше, можу трішки заспокоїти жителів Польщі, бо так, як готується Польща, так, як озброюється Польща, ви сказали правильно про сейф, що це найбільший отримувач коштів і так далі. Мало хто цього робить, тому тут більше, мені здається, балтійські країни під загрозою. Але готовність певна в конвенційних озброєннях, вірніше, не певна, а доволі хороша, в Польщі є. А стосовно дронів, ну, ми якраз і пропонуємо це спільно готуватися до цього, да, ділитися певним досвідом, локалізовувати таке виробництво. І те, що я до цього казав, да, не обов'язково робити те саме, що в Україні, бо в Україні це війна, ми розраховуємо там на доволі короткий цикл життя техніки, ми розраховуємо на максимальну дешевизну продукції, да? Тобто у нас обмежений бюджет, ми маємо швидкими темпами видавати багато озброєння, простого і ефективного.

0: Польща може будувати складну доволі систему, Польща може будувати ефективну систему, і Польща може враховувати той досвід, який є в Україні, в своїх розробках, в побудові своєї системи безпілотних комплексів наземних і повітряних, і навіть морських.
1: Пане Владиславе, маю питання з попереднього ефіру, навіть не від мене, а від гостя. Роберт Пщель, польський дипломат і представник власне Польщі у структурах НАТО свого часу. Теж він очолював інформаційний центр НАТО у Москві. Зараз очолює, працює в Центрі східних досліджень і, власне, в питаннях безпеки. І він один із тих, з ким я спілкувався, висловив жаль з того приводу, що, ну, це він транслює, що це жаль польський, поляків, стосовно того, що Україна якось, з його слів, більше уваги звертає, м'яко скажу, на країни такі, як Франція, Німеччина, інші, якщо йдеться про військову співпрацю, ніж з Польщею. І поляків це болить, з його слів. Тобто, чи можете ви пояснити, як це з українського боку виглядає, чому так є, якщо так є? Бо десь, якщо я не помиляюся, ще рік тому були заяви, коли Україна сказала, що буде співпрацювати військово, власне, з Німеччиною, з Францією, з іншими країнами, з Британією. У Польщі навіть в медіах про це писали. Польщі нема в цьому списку, і це їх боліло. Що взагалі відбувається, і чи сьогодні щось змінюється в сенсі, в плані співпраці у військовій сфері, в виробництві озброєнь? І чому?
0: Це дуже таке політичне питання, я його відповім на нього з точки зору бізнесу, да, який веде цю, тому від абстрагуючись там від політики, те, що відбувається у нас, перше, це ми приймаємо участь у будь-яких дискусіях, форумах, виставках, зустрічах в посольстві і так далі. Тобто вже таких дуже-дуже багато було, вони відбуваються там доволі часто і з польською стороною. Тобто наша індустрія в повній комунікації і дає будь-які там матеріали, будь-які, ну, все, що ми готові. І запитує в польської сторони, до речі, теж стосовно того, що ми могли робити разом. На жаль, польська система виробництва озброєння військової техніки зациклена всередині країни в такому замкнутому циклі. І, ну, бачите, що, в принципі, там співробітництво, яке відбувається таке велике, це з Кореєю тільки, або поставки із США. Тому з точки зору бізнесу і наша компанія, і там будь-яка компанія із кола мого спілкування, в принципі, готові до будь-якої форми співпраці із польською стороною. І це, я би сказав, той жаль, який пан парламентар озвучив, це якраз більше, мабуть, внутрішня польська проблема, тому що от той же сейф, наприклад, який буде реалізовуватися, там немає контрактів із українською, наскільки мені відомо, з українською складовою, суттєвих якихось, да? Тобто там значна сума, там 43 чи 46 мільярдів євро.
1: Ну, а оці заяви про те, що частина буде реалізована з Україною, це як тоді зрозуміти?
0: Ну, я думаю, що там якась частина є, це ж не відкриті якби списки, тому мені невідомо про це. Але я сподіваюся, що там щось буде, але так, щоб ми сказали, що є отакі стратегічні, глобальні співпраці там в цьому продукті чи в цьому продукті, щоб це там публічно анонсовано, також ми не бачимо, правильно?
1: Розкажіть, будь ласка, як змінилася, власне, бронетехніка, так, якщо говорити про українську бронетехніку, в свідомості, в асоціаціях, ну, моїх принаймні, це танк, бронетранспортер, бойова машина піхоти, те, що ми знали з картинок, з відео там колишніх совєтських про радянську армію, так, оці машини. А що зараз є? Як, наскільки далеко ці технології стягнули і про що можна зараз говорити?
0: По бронетехніці вони не сильно змінилися, я би так сказав. Змінилися підходи до застосування. Раніше бронетехніка – це там засоби для штурму, для ведення бою були. Зараз це трошки змінилося. Зараз ви можете бути під удар може завдаватися на глибину там до 30-40 поодинокими тактичними БПЛА, ударними БПЛА і до

0: 70, 80, 180 кілометрів. Тобто зараз обов'язково це наявність бронетехніки на глибину до 50 кілометрів просто для логістики, для перевезення військовослужбовців. У нас сотні кейсів там врятованих життів. Це обов'язково для перевезення військовослужбовців ближче до поля бою, тому що це зараз дистанційне мінування, дронами скидаються будь-які маленькі невеликі міни, але при пересуванні там на пікапах, ну на будь-яких неброньованих засобах пересування, на жаль, або сильні поранення отримують, або можуть загинути військовослужбовці. Тому це дуже важливо з точки зору от такої. Тобто бронетехніка зараз, там це вже не танки, які йдуть в атаку, бо танки зараз на полі бою. Тільки покажи таку мішень, туди прилетить рій, да, туди буде летіти все. Що важливо, це зараз по нашій продукції, ми зараз робимо продукцію таку, яка би на полі бою була мала максимальну живучість, мала надійну підвізку, тобто ви маєте по полю бою пересуватись. Як тільки ви зупинились, до вас прилетіли всі можливі засоби ураження. Обидві сторони зараз контролюють поле бою постійно, 24/7, перекриваючи зони покриття, там декілька постійно БПЛА висить в повітрі, розвідники. Тобто поле бою це така мапа, карта, картина, яку бачать всі. Будь-який рух на ній відразу бачать і наші, і бачать і ворог, і відповідно на нього реагує. Тому пересування по любою має бути швидке і надійне. Тобто, якщо ви пересуваєтесь, ви зупинилися, до вас прилетить все, що може прилетіти.
1: От про те, що прилітає все одразу, і тут в контексті автоматизованих систем абсолютно, тобто йдеться про участь людей, бо знаємо, що в Україні, зрештою, як і будь-які армії, але в Україні особливо бракує людей. І роботизовані системи мали би десь компенсувати ці браки, про що теж ми деколи чули. Українські оглядачі військової, політичні, військові, зрештою, говорять про те, що було б взагалі в ідеалі, коли б там стояла так загорода з цих різних дронових систем, які безпосередньо виконували б оборонні функції без участі людей. Навіть та інформація, що там за 500 чи скільки кілометрів сидить оператор і працює, відпрацьовує, то це вже зараз є реальність. А наскільки ви бачите, далекою є перспектива взагалі автономних таких систем? Бо про повітряні дрони ми чуємо, що штучний інтелект, як матка, яка обмінюється даними, вони самі визначають цілі без участі навіть уже оператора. Наскільки це і наскільки тут Україна прогресивною є? Тобто я розумію, що брак коштів, але
0: дивіться, думка. Україна абсолютно прогресивна в будь-яких військових технологіях, оскільки, на жаль, ми маємо доволі довге масове застосування озброєння військової техніки. Не можна сказати, що навіть там Сполучені Штати мають якийсь досвід ведення війни, бо війни в класичному стилі вони не вели. Ну, зі схожою по міцності армії, да, тобто воювати з якимись повстанцями, з РПГ і автоматами – це одне. Воювати з армією, коли у вас суцільне подавлення радіоелектронне, зв'язок там, і так далі – це зовсім інше. Коли у вас є балістика і крилаті ракети і так далі. Це абсолютно, тобто тут, я думаю, що рівних по цьому у нас немає. Рівних Україні, ми бачимо, що будь-яка західна техніка, їй може навчитися протидіяти ворог, як навчився протидіяти будь-яким суперсучасним системам. Ми бачимо, що тенденції на полі бою теж змінюються, причому і у нас вони змінюються постійно. І дуже мені здається, що західні компанії, вони якраз і хочуть в Україні набратися досвіду, що в майбутньому розробляти. Але ми ще не бачимо, що це буде. Тобто, є, давайте приклад там, крилатих ракет. Крилаті ракети ефективний, далекобійний, з великою бойовою частиною, але чи дають вони ефект, от, наприклад, Ірану зараз? Да? Ну, були обстріли, побивали. Чи

0: змінився режим. Тобто без заходження військ не дають. По-друге, це кошти, це дорогі системи. Країни до цього йшли до підвищення вартості систем, а війна в Україні показала, що, наприклад, там з російської сторони шахеди іранські дешеві, не? З української сторони FPV-дрони, які розбирають, як ви кажете, там танки будь-які. Ну, в лапках. Розбирають танки, в тому числі будь-які танки, в тому числі американські танки і так далі, суперсучасні і таке інше. Тобто масовість, простота, дешевизна, можливість забезпечення цього всім зараз превалює на полі бою. А дорогі системи, вони потрібні. Тобто не можна казати, що в нас, знаєте, є FPV і все, це все вирішено. Да? На полі бою мають бути всі компоненти. І повітряна компонента, і морська компонента, і сухопутна компонента. Без цього, без комплексу, ми не зможемо чи втримувати лінію, чи контратакувати.
1: Скажіть, будь ласка, власне, масовість і дешевизна з одного боку добре, бо можна багато зробити і це можна продавати з точки зору бізнесу, але знову ж таки з того самого погляду бізнесу це конкуренція і не подобається великим гравцям. Ми чули про кухні, де виготовляються дрони, так, і потім були вибачення, але все ж. Тобто, наскільки тут от ця тонка межа? Україна пропонує, Україна, навіть кажуть, що вже американці застосовують українські системи на Близькому Сході, і водночас от цей от аспект.
0: Дві тези стосовно кухонь і домогосподарок. Перша, це там же ж дійсно в цій, якщо цю статтю повністю дивитися, да, там журналіст спровокував на таку реакцію, тому що обесцінив все те, що робить Rheinmetall. Rheinmetall – це велика корпорація, яка доволі багато чого робить і ефективно робить. Тому негативна емоція визвана.
1: Всі залишилося в пам'яті кухні.
0: От провокація, вже, що так. Там девальвував журналіст роботу, це таке. Значить, але я все-таки опоную голові Rheinmetall тим, що можливість домогосподаркам збирати на кухні – це теж технологія. Тобто це технологія масовості, це технологія дешевизни виробництва. І це досягнення навпаки, а не це одне із масштабувань. Якщо у вас кожна домогосподарка може робити дрон, це досягнення, це навпаки, не
1: мінус.
0: Не мінус, да. От, на мою думку. І це ж якраз у нас зараз ми бачимо, що весь західний світ передає Україні все, що має, і цього недостатньо для повномасштабної війни. Да? І те, що ми виробляємо зараз всередині себе, якраз це дешеве, доступне і масове, воно і зупиняє ворога, ефективно зупиняє ворога.
1: До цього ще хочу запитати про полігон. Україна стала мимо своєї волі полігоном для випробування різних систем, в тому числі іноземних. І тут десь виникає питання про тривалість війни, про продовження цієї війни. Тобто, поки треба випробовувати, ось є умовно безкоштовний полігон, так, бо не треба розв'язувати десь конфлікту, вже ми маємо його. Як ви так з цього погляду бачите, з такого дещо суспільного, психологічного, емоційного? Цю ситуацію?
0: Ситуація ж дійсно важка, коли люди не демобілізуються по багато років, до військові виснаження. З іншої сторони, у нас зараз дуже позитивна така тенденція, це те, що Михайло Федоров, прибічник якраз автономності, безпілотності, він дав поштовх першим програмам по дронам, змінили законодавство, давши можливість виробникам дронів отримувати прибуток при виробництві і постачанні дронів. І у нас було декілька зустрічей, і зараз Міністерство оборони доволі інновативно підходить до розвитку військ, прагнучи розробити надати більшу автономність засобам, як безпілотним наземним комплексам, надводним, повітряним, інтеграцію їх в одну систему, скажімо так, створення системи моніторингу, обсервації поля бою.
1: Дякую вам за цю розмову. Тут багато

То ще питань, звісно, можна захопити і по кожному, напевно, говорити годинами, бо воно все цікаво. Я нагадаю тільки нашим слухачам, що гостем нашої програми є ще, і був Владислав Бельбас, генеральний директор компанії «Українська бронетехніка». Ви слухали і дивилися програму Українського польського радіо для України. Тема дня.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві минула 19 година. На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Зі студії вас вітає Наталя Бень, а за звукорежисерського пульту Наталія Нарожна. Протягом двох годин нашої програми запропонуємо вашій увазі декілька тем. Спочатку у рубриці «Культурний калейдоскоп» розповімо про видану в Польщі книжку Сергія Жадана «Бої без правил». Це буде інтерв'ю з перекладачкою Олександрою Зінчук. А в рубриці «У світі IT» будемо говорити про інноваційні методи боротьби з вірусами. Дещо пізніше рубрика «На перехресті події поглядів». У ній буде про посилення ворожих наративів, нібито небажання президента України закінчити війну і провокування Білорусі. Ці питання прокоментують політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда та соціолог, експерт з комунікації Міжнародного центру протидії російській агресії Дмитро Громаков. Ці теми з'являться в нашому ефірі вже після новин, а поки що запрошуємо традиційно на інформаційний випуск. Про найважливіше розповість Ольга Трембач.
2: 8 червня Польща розгляне можливе позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Вибори у Вірменії можуть визначити геополітичний курс країни. Єдність є головною гарантією безпеки Європи, заявив екс-прем'єр Польщі. Польські політики майже одностайно негативно оцінили рішення президента України Володимира Зеленського щодо присвоєння одному з підрозділів Збройних сил України назви імені героїв УПА. У Варшаві наголошують, що це рішення загострило чутливе для Польщі історичне питання і вже впливає на політичний діалог між країнами. На цьому тлі у понеділок 8 червня у Польщі відбудеться засідання капітули Ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни. Його скликав президент Кароль Навроцький, який запропонував розглянути можливість позбавлення Володимира Зеленського цього ордена, отриманого ним у 2023 році. Думки польських політиків щодо самої ініціативи різняться. Представник громадянської коаліції Павел Блізнюк заявляє, що рішення Києва викликає справедливу критику, однак попереджає, подальша ескалація у вигляді позбавлення нагороди може ускладнити відносини з Україною і зірвати необхідний діалог. Подібної позиції дотримується і депутат Європарламенту Адам Арубас. Він називає рішення української сторони неприйнятним, але вважає, що реакція у вигляді радикального кроку з боку Польщі мала б бути результатом попередніх дипломатичних консультацій, а не різкого політичного жесту. Натомість частина опозиційних політиків підтримує жорсткіший підхід. У партії «Право і справедливість» заявляють, що засідання капітули може завершитися позбавленням Зеленського нагороди, називаючи це логічним наслідком його рішення щодо УПА. Водночас урядові кола закликають до обережності. Деякі депутати наголошують, що попри обурення, Польща має уникати кроків, які можуть ще більше загострити ситуацію з Києвом. Вибори у Вірменії. За словами експертів, це переломне голосування, яке визначить напрям зовнішньої політики країни. Спостерігачі за виборами ставлять питання, чи зможе Вірменія звільнитися від залежності Кремля та зблизитися із Заходом, чи залишиться у сфері впливу Росії. Більше про це розповість кореспондентка Польського радіо для закордону Лариса Задорожна, яка зараз перебуває у Єревані. Їй слово.
3: Три мільярдери проти нинішнього прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна. Саме так вірмени говорять про сьогоднішні парламентські вибори. Олена Шевчук.

0: голова громадської організації «Українці в Вірменії». Далі.
1: Майже як референдум на курс країни. Деяка частина, яка вважає, що краще буде рухатись поряд з Росією, більша трошки частина вважає, що шлях Вірменії з Заходом.
0: За проросійський курс виступає партія «Сильна Вірменія», яку контролює російський мільярдер вірменського походження Самвел Карапетян, а також блок колишнього президента Вірменії, друга Путіна, Роберта Кочаряна. До цієї трійки входить і партія «Процвітаюча Вірменія» бізнесмена Гагі Кацарукяна. За прозахідний курс Вірменії виступає партія «Громадянський договір» чинного прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.
2: Напередодні з'явилася інформація, що Москва активно завозить вірмен, які живуть на території Росії, аби проголосували за російські партії. Також Кремль почав торгівельну війну проти Вірменії, а крім того, розгорнув велику дезінформаційну кампанію проти євроінтеграції. Єдність – це запорука безпеки. Про це у подкасті «Саміт Європи», або, як це звучить польською, «Щит Європи», заявив Єжи Бузек. Політик наголосив, що нинішня міжнародна ситуація є надзвичайно напруженою. Заперечуються наші базові уявлення про справедливість, і вже не розрізняється країна, яка стала жертвою жорстокої агресії, та варварський загарбник. Це не той світ, у якому ми навчилися жити, і більше того, це не той світ, про який ми мріяли. Американці також дедалі частіше висловлюють сумніви щодо можливості захисту європейського континенту. Тож ми залишаємося сам на сам із викликами і можемо розраховувати лише на власну силу. Настільки, наскільки здатні діяти разом.
3: І лічимося тільки на тиле, на іле єстешми разом.
2: Повне інтерв'ю з Єжи Бузиком можна послухати в новому випуску подкасту «Саміт Європи». У ньому колишній прем'єр також розповідає про шлях Польщі до членства в Євросоюзі.
4: Випуск новин Української служби Польського радіо підготувала і представила Ольга Трембач. У нашій програмі запланована ще одна інформаційна добірка і запропонуємо її вашій увазі о 20-й. А більше новин та матеріали на різні теми, як завжди, доступні на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. Заохочуємо відвідувати, а також шукати наших подкастів. Програму Української служби Польського радіо продовжуємо культурним калейдоскопом. Видавництво «Майстерні культури у Любліні» презентує нову книжку «Бої без правил» – це збірка віршів Сергія Жадана у перекладі поетки Олександри Зінчук. Більше про це у матеріалі нашої кореспондентки.

0: Перед мікрофоном Інна Ясніцька, а ви слухаєте «Культурний калейдоскоп». Нова книга видавництва «Майстерні культури» презентує вірші, написані від 93-го до 20-го року, а також коротку поетичну прозу. Тексти були вибрані автором, а переклад здійснила люблінська поетка, культурна дослідниця та публіцистка Олександра Зінчук. Раніше книга українською мовою була опублікована видавництвом East Publishing під назвою «Постійне місце проживання». Вона містить графічні роботи і вірші, що були відібрані художником Павлом Маковим і письменником Сергієм Жаданом. Більше про люблінську версію цієї книги розповідає її перекладачка Олександра Зінчук.
1: Ця книжка мене дуже захопила. Вона була надзвичайно красивою, як мистецький артефакт, але також цікавою завдяки продуманому авторському вибору самого поета, текстів, пов'язаних із місцем проживання, яке любиш, де з'являється тема батьківщини, де водночас присутній рух і подорож. Ці мотиви повертаються знову і знову, але є й тема місця, близького серцю. Я подумала, що в часи великих міграцій, втечі від війни, коли безліч людей знову шукають своє місце, якесь постійне місце, де можна добре почуватися, де дім часто стає неоднозначним поняттям. Важливо поставити собі запитання, що означає дім. Насправді багато залежить від нас самих, який дім ми собі створимо, як почуватимемося у своєму середовищі, не лише в умовних чотирьох стінах, а й у своєму суспільстві, своїй країні, у будь-якому місці на карті світу. Ця книжка виходить зараз у Польщі. Це вибірка віршів від 1993

0: до 2020 року. Завдяки цьому можна простежити розвиток автора протягом цих років. Це, наприклад, один, два чи три вірші з певного року, які сам автор обирає. Ми можемо побачити його поетичний ідіом, певні мотиви, теми та енергію, що супроводжували його впродовж усього цього часу.
1: Вонтки, енергія теж певна, яка му товаришила через те лата.
2: Сергій Жадан певною мірою є уособленням любові до Харкова. І це дуже цікаво, тому що харків'яни відчувають до свого міста велику любов. Чи можна цю книгу розглядати як своєрідний маніфест любові до свого міста?
3: Мілості до свого міста.
1: То цікаве власне те, о чому мовиш, що о тій мілості до міста.
0: Цікаво те, про що ти говориш, про любов до міста. Навіть більше, в одному зі своїх текстів поет дає визначення батьківщини. Кожен із нас міг би глибоко замислитися над цими словами. Він каже, зокрема, що батьківщина – це там, де тебе розуміють, коли ти говориш у вісні. Це дуже красиве порівняння, а Харків для нас став містом-героєм, містом-фортецею. Сам Сергій Жадан пережив творчу кризу після початку війни, коли, як і багато інших митців, не міг писати. Проте він подолав це, адже з'являються нові тексти. Парадоксально, але під час війни поезія стала потужним засобом швидкого висловлювання, підтримки, осмислення і навіть лікування суспільних і колективних травм. Водночас вона дає віру і надію. Я не боюся використовувати ці слова. Я б хотіла зацитувати слова Андрія Стасюка, одного із перших читачів перекладених мною текстів. Ці вірші вражаюче красиві, іноді в них є якийсь біблійний пафос, але ж ми добре знаємо, що це все ще Україна, та сама, що й у пікарескних романах Жадана. Саме це змішання є характерним для нього. Це не руйнування жодного естетичного порядку. З одного боку, поет володіє прекрасною класичною фразою, ритмічною, мелодійною, адже звучання і музичність для нього надзвичайно важливі. З іншого боку, між довшими епічними фрагментами з'являються прекрасні мініатюри, синтези, мінімалістичні образи. Повторюються також символи, які можна назвати архетипними. Тут є Ісус, що бореться на рингу, є Йона з книги Йони з надзвичайно красивим описом його подорожі. Є люди, і це теж дуже характерно для цього автора, своєрідний уклін простій людині.
1: А він уклон в сторону простого чоловіка.
3: Жадан в чому тих своїх лет творчості змінив.
2: Жадан за роки своєї творчості дуже змінювався. Якщо сьогодні прочитати арабеск, а потім повернутися до Месопотамії, написаної декілька років тому, то це вже різні книги. Чи буде видно в вашій книзі, як він змінювався, зберігаючи при цьому власну творчу ідентичність?
3: Заховуючи свою власну ту творчу тожсамість.
1: Мислю, що так, і то є теж відочно, хоча
0: ж... Думаю, що так. Це помітно хоча б у його тонких літературних алюзіях. Там можна віднайти відлуння Тичини, Хвильового, Антонича. З іншого боку, Майка Йогансена, а також американської поезії. Окрім Харкова, у його творчій мапі з'являються й інші міста. У його біографії присутні Варшава, Вроцлав. Є також степ, який для мене вже став певним архетипом його творчості. Читання пейзажу та звернення до краси місця і природи в нього надзвичайно майстерні. Це видно в образах птахів, води, неба, температури, яку він передає через епітети. Вони постійно повертаються і дуже характерні для його способу бачення світу. Як поет, він надзвичайно чутливий до близькості світу, до його прихованої краси. Дивовижно й те, що ці вірші з одного боку мають власну енергію, це і є його творча ідентичність, а з іншого заспокоюють. Вони залишають простір для читацького доповнення, місце, де читач може знайти себе.
1: Є таке місце, де читальник може ще одналися в тим.
2: Як це? Перекладати Жадана.
1: Ну, то є насправді хиле чоло.
0: Це справжній виклик. Уже були чудові перекладачі, які працювали з його текстами раніше. Богдан Задура, Яцек Подсядло, Оля Гнатюк, а також видатний перекладач багатьох мов доктор Адам Поморський. Для мене ця книжка спочатку була насамперед мистецьким захопленням. Лише потім я зрозуміла, на що наважилася, коли почала заглиблюватися в її структуру. Перший етап був радше мовним перекладом, але далі почалася справжня робота з текстом, захоплива, але й дуже відповідальна. Адже йдеться про настільки значущий голос і людину, яка є авторитетом для багатьох українців, а також важливою постаттю в літературі загалом. Це складний і вимогливий поет. У процесі роботи в мене було більше падінь, ніж злетів. Але водночас це була неймовірна пригода. Сподіваюся, читачі відчують це в перекладі. Це велика радість і велика подорож.

0: Хотілося б, щоб ця книжка була схожою на самого Жадана, такою, що зміцнює, відкриває на інших і на інші голоси, певною мірою заспокоює, дарує безкорисливу надію, але й додає сили жити і творити, адже творчість є життєдайною.
1: До творення, яке є дуже життєдайне.
2: Чи можна теж ствердити, що панське діяння як видавництва, яке є спроведене від...
3: Чи можна сказати, що діяльність вашого видавництва, яка працює вже багато років, а також переклад таких авторів, як Сергій Жадан, є певною формою боротьби з цією складною, напруженою ситуацією, у якій ми зараз перебуваємо? І чи можна сказати, що, власне, ця діяльність несе важливий меседж?
2: Власне, ну, є в тим якийсь теж, власне, такий переказ.
1: Абсолютно так. І так як поета...
0: Безумовно. Так само, як Сергій Жадан руйнує певні стереотипи, ми вже багато років намагаємося долати культурні та національні упередження, відкривати простір для взаєморозуміння, показувати, наскільки ми близькі одне одному, незалежно від мови, країни чи культури, в якій виросли. Насправді, всі ми походимо із одного джерела. А література є найбільш мирним інструментом для розповіді про відмінності. Результат цієї роботи потребував часу. Тепер він стає видимим як своєрідна м'яка сила. На жаль, саме в ці складні часи стало очевидно, наскільки це важливо. Раніше таку діяльність часто сприймали як щось нішеве, як захоплення вузького кола людей, які цікавляться частиною світу, про яку більшість хотіла забути. І раптом виявилося, що саме ця частина світу має ще дуже багато що розповісти про себе. І не через великі імперські наративи, які часто приховували голоси менших народів. Тому зараз прекрасний час для того, щоб ці голоси були почуті. Вони звучать сильно, автентично, виходять за межі звичних схем і стереотипів мислення. Вони відкривають нас до справжності, а це сьогодні надзвичайно важливо.
1: Це дуже важливо в тому світі.
3: Книга «Бої без правил» доступна на сторінці sklep.warsztatykultury.pl. Видавництво «Майстерні культури в Любліні» запрошує також на зустріч із Сергієм Жаданом. Подія відбудеться 28 червня на Люблінському замку. Це був культурний калейдоскоп, а перед мікрофоном була Інна Ясніцька.
0: В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша зустріч з польської столиці триває на черзі рубрика «У світі IT». У студії вже є автор Мирослав Трофимук.
4: Пошук нових молекул РНК може стати ключем до створення ефективних ліків не лише проти грипу, але й проти небезпечних вірусів із родини буньявірусів, до яких належить і добре відомий останнім часом хантавірус. Особливої актуальності ці дослідження набули після нещодавного спалаху анського хантавірусу на борту експедиційного круїзного судна МВ «Гондіус», де захворіло понад 10 людей, а кілька випадків завершилися летально. Цей інцидент привернув увагу науковців до вірусів із родини буньявірусів, які можуть становити серйозну загрозу для здоров'я людини. Над таким дослідженням працює доктор Пьотр Герлах із Міжнародного інституту механізмів і молекулярних машин Польської академії наук. Про перспективи цих розробок та їхні практичні значення для медицини вчений розповів у ефірі науково-популярної програми «Еврека» Польського радіо на Першому каналі. Доктор Пьотр Герлах згадує про нещодавний спалах вірусу на кораблі МВ «Гондіус».
5: На щастя, здається, лічба осіб з підтвердженим зараженням затрималася мені на позиумі 10.
0: На щастя, схоже, кількість людей із підтвердженим зараженням зупинилася приблизно на рівні 10 осіб із цього судна. Наскільки відомо, до цього часу зафіксовано 3 летальні випадки, тож сподіваємося, що нових жертв не буде. Що таке буніявіруси? Це група вірусів, про яку знають значно менше, ніж про багато інших збудників. Гадаю, більшість наших слухачів навіть не чули цієї назви. Загалом, це переважно тропічні віруси, в тому сенсі, що більшість із них передаються комарами або кліщами. Деякі, наприклад, хантавіруси, поширюються через дрібних ссавців. Саме вид тварини, яка є природним носієм вірусу, значною мірою визначає географію його поширення. Останнім часом про буніявіруси дедалі частіше говорять через зміни клімату. Річ у тім, що переносники цих інфекцій поступово поширюються світом і з'являються в регіонах, де раніше їх практично не було. Наприклад, у Центральній та Північній Європі спостерігається зростання популяції комарів, які можуть переносити не лише буніявіруси, а й віруси денге та зіка. Тому кліматичні зміни, ймовірно, призведуть до того, що про ці віруси ми будемо чути дедалі частіше.
5: В Środkowej i Północnej

0: Europie. Także tu zmiany klimatyczne będą powodowały, że będziemy pewnie częściej o tych wirusach słyszeć.
1: Отже, в чому суть РНК для боротьби із вірусами? Ми чули про це теж раніше у контексті пошуків вакцини проти вірусу COVID.
0: Так, РНК – це частина, яка зараз більше нас заскакує.
2: Так, РНК – це молекула, яка дедалі більше дивує науковців. Ми постійно відкриваємо для неї нові функції та можливості. Класичний біологічний догмат, який значною мірою залишається правильним, і сьогодні говорить, що генетична інформація закодована в ДНК. Інформаційна РНК – МРНК виконує роль посередника, який переносить інструкції про те, як будувати білки, а вже білки виконують більшість функцій у клітині. Однак ця схема виявилася значно складнішою. До неї потрібно додати величезну кількість різних функціональних молекул РНК, які не кодують білків, але відіграють надзвичайно важливі ролі в життєдіяльності клітини. Один із прикладів – рибосомна РНК. Рибосоми – це своєрідні клітинні фабрики, які синтезують білки. Вони зчитують інформацію з МРНК і на її основі будують білкові молекули. Багато складних клітинних структур, зокрема рибосоми та сплайсосоми, являють собою комплекси, що складаються з численних молекул РНК і білків. Причому саме РНК у цих структурах виконує ключову каталізаторну функцію. Існує також багато інших типів РНК. Наприклад, мікро-РНК регулюють експресію генів, тобто контролюють, які гени і коли будуть активними в клітині. Саме за відкриття ролі мікро-РНК у регуляції генів у 2024 році Нобелівську премію з фізіології та медицини отримали Геррі Равкан і Віктор Амброс. І тут варто згадати ще один цікавий факт. Віктор Амброс має безпосередній зв'язок із нашим інститутом. Нещодавно він увійшов до складу його наукової ради.
0: Зазначити, Віктор Амброс є дуже істотна. Од недавна є членом ради наукової нашого інституту, Przewodniczącym tejże rady.
1: Пан доктор Герлах оповідає, як взагалі функціонують віруси. Віруси перебувають на своєрідній межі між живою та неживою матерією. Фактично, вони оживають лише тоді, коли потрапляють у середину клітини. Саме там і починається розмноження їхнього генетичного матеріалу, а також синтез вірусних білків. Для цього віруси використовують ресурси клітини-господаря. Зокрема, вони повністю залежать від наших рибосом. Тих самих клітинних фабрик, які виробляють білки. Потрапивши до клітини, вірус фактично перехоплює контроль над цими механізмами і змушує їх працювати на себе, створюючи нові вірусні компоненти. Водночас віруси мають і власні ферменти, полімерази. Це спеціальні молекули, які створюють копії ДНК або РНК за принципом комплементарності, тобто відтворюють генетичний матеріал вірусу. Саме ці вірусні полімерази є одним із найперспективніших об'єктів для розробки противірусних препаратів. Якщо вдається заблокувати роботу такого ферменту, вірус втрачає здатність копіювати свій геном і розмножуватися. При цьому можна впливати саме на вірусний механізм, не завдаючи шкоди нормальному функціонуванню клітини людини. Це робить полімерази важливою мішенню для створення нових ліків проти вірусних інфекцій. З цієї інформації розуміємо, чому так важливо є саме досліджувати РНК вірусів.
0: Трошки ще заглибив в біологію молекулярну. Опроч цієї гарщі кілька ліків, які є доступні проти.
2: Трохи заглиблюся в молекулярну біологію. Окрім тієї невеликої кількості препаратів, які сьогодні доступні для боротьби з вірусами, існують також так звані неспецифічні противірусні засоби, аналоги нуклеотидів, наприклад, ремдесивір, про який багато говорили під час пандемії. Таких препаратів також небагато, хоча постійно розробляються нові. Їхній головний недолік полягає в тому, що вони можуть впливати не лише на вірусні процеси, а й на інші клітинні шляхи, зокрема на наші власні полімерази. Тобто вони здатні врятувати життя, але ціною певних побічних ушкоджень чи ускладнень. Повертаючись до цього конкретного проєкту і до його дещо загадкової назви 5 примгак, я змушений ще трохи заглибитися в молекулярну біологію. Справа в тому, що геном РНК вірусів, тобто їхній генетичний матеріал, складається з РНК – одноланцюгової молекули рибонуклеїнової кислоти. У випадку як вірусу грипу, так і буня вірусів, цей геном поділений на окремі сегменти. У грипу таких сегментів 8, а у буня вірусів 2 або 3. Кожен із цих сегментів має так звані 5 прим та 3 прим кінці. У цих вірусів кінцеві ділянки РНК дуже специфічно та міцно взаємодіють із полімеразою ще до того, як вона почне синтез нової копії геному, тобто з тим ферментом, який відповідає за створення нових копій вірусної РНК. Особливе значення має саме 5 прим кінець молекули, і він набуває дуже характерної та унікальної

0: і просторової форми і зв'язується з полімеразою за принципом, схожим на те, як ключ вставляють у замок запалювання автомобіля. Автомобіль – це вся складна машина з двигуном під капотом, але без ключа і без його повороту двигун не запуститься. Тут ситуація дуже схожа. Це невелика структура, маленький фрагмент РНК, але він обов'язково має зв'язатися з полімеразою, щоб активувати її роботу. Уся ідея цього проєкту базується на використанні структурних знань, накопичених за останні десятиліття. Сьогодні ми вже маємо достатньо інформації про будову вірусних полімераз, і спираючись на розуміння того, як природно взаємодіють між собою РНК вірусу та полімераза, ми хочемо створити штучні замінники цього ключа. Такі молекули повинні потрапляти в те саме місце, що й природний фрагмент РНК, але замість активації ферменту блокуватимуть його роботу. А двигун просто не вдасться запустити. Мета полягає в тому, щоб ці молекули зв'язувалися з полімеразою навіть ефективніше, ніж природний ключ, або ж після зв'язування додатково фізично блокували роботу вірусних полімераз, повністю позбавляючи вірус можливості розмножуватися.
1: Żeby oprócz tego, że tam zwiążą, żeby jeszcze w sposób fizyczny zablokowały funkcjonowanie tych wirusowych polimeraz.
2: To jest, jakim має бути результат проекту, яким займається пан доктор Петр Гервах?
1: To będą krótkie fragmenty RNA rzędu 10 nukleotydów i projekt ten nasz...
0: Це будуть короткі фрагменти РНК, приблизно по 10 нуклеотидів. Наш проєкт передбачає дослідження того, як впливатиме на їхню роботу введення різних нуклеотидів або різноманітних хімічних модифікацій цих нуклеотидів, тобто своєрідне оздоблення цієї короткої молекули РНК. У якому напрямку це приведе, ми поки що не знаємо. Насправді, ми лише на початку цього проєкту. Наше завдання – з'ясувати, чи вдасться нам охарактеризувати і виявити такі молекули, які справді працюватимуть, а потім сконструювати цей фрагмент РНК із відповідно підібраних нуклеотидів. Нагадаємо, нуклеотиди – це основні будівельні блоки, з яких складаються як РНК, так і ДНК. Тобто потрібно підібрати такий склад, щоб цей ключик, замість того, щоб запускати механізм, вимикав роботу вірусу або підібрати відповідний склад, або додати певні оздоби у вигляді невеликих хімічних модифікацій. Саме в цьому і полягає мета проєкту. Протягом 4 років запропонувати новий клас молекул, які матимуть потенціал для подальшої розробки як лікарських засобів. Звісно, ми не ставимо перед собою завдання самостійно вивести препарат на ринок. Адже створення нових ліків – це насамперед тривалі клінічні дослідження. Те, що ми можемо зробити у своїй лабораторії і на що спрямований цей проєкт – запропонувати клас молекул, який матиме такий потенціал. Можливо, що на певному етапі все завершиться патентом. Наразі ще зарано говорити, в якому напрямку піде подальший розвиток. Чи це буде ліцензування технології, чи якісь інші механізми, які дозволяють продовжити роботу над цими молекулами. Усе це робиться для того, щоб підвищити наші шанси в боротьбі з вірусами. Як ми знаємо, вірус грипу дуже швидко мутує, але справа не лише в грипі. Такий самий механізм роботи полімерази мають і буніявіруси. Тому цей клас молекул потенційно може стати основою для створення препаратів як проти грипу, так і проти буніявірусів. Ліки проти грипу вже існують, але нам потрібні нові, оскільки вірус постійно змінюється, мутує і вчиться обходити наявні засоби, і він робить це постійно. Водночас проти буніявірусів на сьогодні фактично немає жодних специфічних препаратів, а такі ліки могли б урятувати життя людям, які заражаються цими інфекціями, зокрема й тим пасажирам експедиційного судна, про яких останнім часом так багато говорили.
1: Nie mamy tak naprawdę żadnych specyficznych leków. A mogłyby one uratować życie tym osobom, choćby na przykład z tego statku na Atlantyku.
2: Сподіваємося, що схожі дослідження будуть полегшувати нам життя, а ми, в свою чергу, розповідатимемо вам про найцікавіше у контексті сучасних технологій і досліджень. З вами був Мирослав Трофимук. Почуємося.
0: Це Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Наталія Нарожна. Продовжуємо програму з Варшави, запрошуємо на рубрику «На перехресті подій і поглядів».

Військові навчання армії Російської Федерації та Білорусі з відпрацюванням алгоритмів використання ядерної зброї стали тривожним сигналом для офіційного Києва. Президент України Володимир Зеленський попередив про загрозу

0: Повномасштабного вторгнення в Україну війська з білоруської території та провів наради у прикордонному місті Славутич. Наразі зосередження великої кількості вояків Білорусі чи Росії поблизу українських кордонів не зафіксовано. Командувач силами безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді заявив про готовність вразити понад 500 цілей на території Білорусі у разі нападу. Українські експерти проаналізували ймовірність вступу Білорусі у війну РФ проти України. Далі наш київський кореспондент Олександр Савицький.
1: Загроза повторного вторгнення з північного напрямку російської армії залишається чинником постійного напруження для українських сил оборони. Колишній співробітник Служби безпеки України Іван Стопак нагадав про циклічність появи інформації щодо можливого наступу білоруських або російських підрозділів на північний кордон України.
2: Історія з Республікою Білорусь, з ймовірним вторгненням, не вторгненням, вона не вперше з'являється. Найбільш загрозлива ситуація виглядала саме в період лютий-травень 22-го року, коли така ймовірність, вона була овер великою, вона була максимально близькою до реалізації. Дійсно, напружені місяці, коли було безліч повідомлень, що ось-ось, там от буквально збираються, зараз будуть вторгнення, там якісь західні регіони України, і там якась провокація, якісь літаки залітають. Тобто все дійсно хиталося, і все було дуже-дуже там на тоненькій ниточці. Слава Богу, цього не сталося, і станом на зараз ми можемо констатувати про те, що вірогідність прям зараз, от зараз військового якогось вторгнення з території Республіки Білорусь на територію України, вона там близька до нуля, але не дорівнює нулю. Але треба назвати декілька великих але. В першу чергу, Державна прикордонна служба України за травень місяць, принаймні двічі, виходила з заявою і зазначала, що станом сьогодні ми нічого не спостерігаємо, ані переміщення, ані накопичення, але ця ситуація не означає, що вона може не змінитися в будь-який момент, тому треба спостерігати. Є другий такий великий чинник, про який всі багато говорять, і цей фактор залишається величезним, це Російська Федерація, яка так чи інакше розглядає Республіку Білорусь і використовує як союзника. Лукашенко це вже неодноразово визнавав, що він є співагресором, хоча утримується від саме прямої військової участі у цій війні і допомагає росіянам щонайменше 300 білоруських підприємств, так чи інакше задіяні в допомозі Російської Федерації. Раз на рік, раз на два роки повертаємося до теми, що може щось статись. Треба бути готовим, але не давати зайвий привід Російській Федерації і Білорусі підживлювати ці страхи. Окремо, обов'язково мені треба зазначити про різноманітні навчання, які там відбуваються. Всі ці ось історії пов'язані в одне велике оповідання під назвою, чи все-таки станеться вторгнення в Україну або в країни Балтії, або в якусь європейську країну з боку Республіки Білорусь.
1: Періодична активізація білоруського керівництва в інформаційному полі збігається з кризовими для російських загарбників явищами на лінії фронту. Політичні оглядачі помітили скоординований характер заяв самопроголошеної влади у Мінську з кремлівськими пропагандистськими структурами. Політолог Максим Пляшко вважає, що йдеться про механізми інформаційно-психологічних операцій та про їхнє скерування на різні аудиторії.
3: Лукашенко транслює російські наративи, і, зокрема, він транслював, що війну не хоче завершувати Україна, і війну не хоче завершувати Зеленський. Лукашенко з самого початку війни завжди був тісно вплетений в мережу трансляцій російських наративів і російської пропаганди. Це не є якась разова акція, це є сплановані інформаційно-психологічні операції проти України. Кожного разу, коли російська армія має проблемні моменти по фронту, має певні загрози, кожного разу в Білорусі починаються або якісь військові навчання, або якісь інші заходи, і Лукашенко вилазить і знову починає щось говорити. Але сьогодні такий особливий наратив. Росія діє по принципу відомої книги Орла 1984. Жертва сама винувата в те, що на неї напали. Україна, яка обороняє свою незалежність, насправді не хоче капітулювати, тому вона винувата в тому, що війна не закінчується. Як би ці наративи не звучали для нас безглуздо, насправді для цілого ряду мільйонної аудиторії в світі, зокрема російської аудиторії, вони звучать абсолютно природньо. Тому що російська система вибудовує цілісний світ своїми логічними аргументами для кожної групи, починаючи від там домогосподарки, закінчуючи останнім там пенсіонером.

0: Нером, ватником, зетником. Для логічних і розумних людей вона пробудовує свої аргументи там історичної спадковості, претензій на Україну, для інших просто емоційні моменти, але ця система цілісна, довготривала, і вона вибудовує картину світу. Я б закликав не знецінювати нашого противника в вибудовуванні картини світу. Вони досягли чималих успіхів в плані трансляції цієї картини на свою цільову аудиторію, на білоруське суспільство, і частково до моменту, поки в них була сітка пропагандистських ЗМІ по світу, Russia Today і так далі, це досить успішно працювало і на світову аудиторію. Станом на зараз ці заяви, що Україна як жертва сама винувата в тому, що війна затягується, бо вона не хоче капітулювати, вони спрямовані передусім, заяви Лукашенка, вони спрямовані передусім на внутрішню білоруську аудиторію, щоб виправдати перед своїми громадянами, перед своїми тими, хто прихильний до Лукашенка, виправдати, чому Лукашенко йде в тіснішу співпрацю з російською військовою машиною, чому ці всі орешники. Ця вся кампанія, вона в тому числі і на російську аудиторію спрямована, тому що не може Путін повторювати там постійно одне і те саме, йому треба хтось на підспівку, і цією підспівкою є Лукашенко. Тому що ця теза про те, що Україна не бажає припиняти війну, вона є наріжною в російській пропаганді. Тому Лукашенко її транслював і зараз посилив це транслювати. Українська частина цільової аудиторії цих меседжів – це розчаровані люди, люди, які втомилися в Україні, щоб підтримати, посилити цю зневіру. Росія в позиційному стратегічному тупіку. Росія має серйозні проблеми на фронті, тому що ми починаємо вигравати цю війну, і пожвавлення Лукашенка, його наративів, його пропаганди якраз хоч якось намагається виправдати і вирівняти цю ситуацію. Ну і разом з тим не забуваємо про те, що Путін тисне на Лукашенка про більшу кооперацію, про більше залучення його військової системи в війну проти України. Тому, ну, знову таки, Лукашенко намагається виправдати це перед своєю внутрішньою аудиторією.
1: Штучне створення приводів для ескалації є елементом ширшої стратегії залякування європейських держав, зазначають українські аналітики. Російські військові підрозділи використовують білоруські полігони для демонстрації сили та тиску на країни Північно-Атлантичного альянсу. Політолог та правозахисник Олексій Боряченко вказав на повну втрату Мінськом суб'єктності та закликав розрізняти реальні загрози і пропагандистські маневри.
2: Те, що Росія зараз виправдовує можливою агресією відносно Білорусі своє знаходження на території відповідно Білорусі, це все пропаганда і це все підготовка до відповідної ескалації, яка може бути потенційно відносно країн ЄС та НАТО. Але, як мінімум, на цьому етапі це точно залякування цією ескалацією з боку Російської Федерації через територію Білорусі. Надзвичайно важливо донести саме цей важливий прорізний наратив, що те, що зараз лунає з боку Білорусі, це в чистому вигляді пропаганда, і потрібно це дуже чітко між собою розділяти. Де правда, а де пропаганда? Білорусь і Лукашенко не суб'єктні. Білорусь знаходиться фактично в окупації Російської Федерації. Тому говорити, як на мене, навіть не зовсім коректно, що щось там транслюється з боку Білорусі. Транслюється саме це Російською Федерацією ротом Лукашенка. Ну, або, відповідно, тими, хто формує наративи пропагандистські, які, відповідно, йдуть з території Білорусі. Створюється казус белі, створюється штучно провокація війни з боку Білорусі. Тому, направду, я глибоко переконаний, що всі ці міфи російської пропаганди дуже важливо максимально якісно розвінчувати. Очевидно, якщо дійде дійсно до військової ескалації з боку Російської Федерації через територію Білорусі в напрямку країн ЄС і НАТО, то Білорусі буде точно недобре. В тому числі, і якщо буде здійснена військова провокація в напрямок України. Принаймні, ми до цього готові. Тобто Україна активно і системно готується до можливих провокацій військових з боку Білорусі. Самі білоруси, від них зараз багато що залежить. Вони мають усвідомлювати, що, перш за все, їх абсолютно не суб'єктний самопровоголошений президент Лукашенко

0: Заради того, щоб просто зберігатись на позиції, які він зараз є політичні в країні, просто втягує їх, їхню країну, їх особисто потенційно у війну. І цього точно не можна допускати.
1: Спроби Кремля змінити геополітичний баланс за рахунок створення нових точок напруження нагадують методи інших авторитарних режимів світу, зазначив експерт з комунікації Міжнародного центру протидії російській агресії Дмитро Громаков. На його думку, російське керівництво намагається перетворити Білорусь із колишньої буферної зони на повноцінний плацдарм для тиску.
2: Погрози з боку Росії країнам НАТО – це майже калька з того, що зробив Іран з початку агресії Сполучених Штатів нападу. Тобто втягнув у війну всі найближчі країни і таким чином змусив, поставив себе в ту точку, де з ним домовляються практично всі. Тобто створив собі перемовні умови. Те ж саме сьогодні намагається зробити і Росія, намагаючись створити точки напруги з країнами НАТО, змушуючи весь світ розмовляти з Кремлем з точки зору того, що буде відбуватися і що, ну, які наміри, да, агресивні будуть реалізовані з території Білорусі. Адже Білорусь з такого собі буферної держави, як її позиціонував Лукашенко, моста між Заходом та Сходом, перетворилася на повноцінний плацдарм, який вже був використаний в агресії проти України і зараз готується до використання проти країн Балтії і НАТО як такого. І саме тому намагання легалізувати цю агресію спонукає білоруського лідера звинувачувати і Україну, і військово-політичне керівництво України в якихось агресивних намірах. Ми давно казали, що Білорусь не можна розглядати як повноцінного суб'єкта. В даному випадку позиція України повинна все ж таки бути більш чітко окресленою в медійному просторі, да, і в просторі вимог Білорусі, які будуть призводити до ескалації ситуації. Перш за все, це відмова від якихось масових заходів, навчань, да, з долученням російських військових контингентів. По-друге, це зменшення присутності, технічної присутності російських засобів для любих агресивних дій, мається на увазі та ж сама розстановка ретрансляторів по кордону Білорусі, які підсилюють сигнали для російських шахедів, окреслити наші цілі і, саме головне, вже не той період часу, коли ми повинні про це говорити.
1: Громаков закликав до рішучості та активних дій у відповідь на погрози з боку Білорусі. Він навів міжнародні паралелі цієї тактики та вказав на ознаки руйнації суверенітету білоруської держави.
2: Та реакція Лукашенка, яку ми побачили на заяви і попередження українського боку, вона свідчить про те, що він не до кінця усвідомлює всю ступінь ризиків, з якими стикається його держава на сьогодні. Ми повинні якось переходити, да, від якихось слів до конкретних дій, адже ті шахеди, які були помічені над територією Білорусі і рухались там в сторону України, це свідчить про те, що він не контролює вже не тільки свою територію своєї держави, але ж і повітряний простір над своєю державою. І виникає питання до базових стовпів влади Лукашенко, а їх було три. Це перше, що він є гарантом незалежності Білорусі, гарантом її суверенітету в усіх проявах. І залишається останнім запобіжником до поглинання Білорусі Російською Федерацією. Так от питання в тому, що після 24 лютого 2022 року не сталося ніякої ані політичної, ані правової оцінки подій 24 лютого, коли була порушена 18 стаття Конституції Білорусі, чітка, що територія Білорусі не може бути використана для агресії проти третіх країн. За відсутності оцінки цієї події правової

0: і там політичної, ми можемо вважати, що Конституція Білорусі на сьогодні вже не діє. Це вже можна розглядати як втрату суверенітету Білорусі, як такового над своєю територією, над своїм повітряним простором. І саме тому ми повинні сконцентруватися сьогодні на позиціонуванні Білорусі як території, яка втратила свою державність як таку і є загрозою для всіх сусідніх країн, яка випадає з норм міжнародного права, яка може дозволити собі ніяк не реагувати і ніяк не слідувати цим нормам. І поставити питання про те, що ми будемо з цією територією, яка управляється незрозуміло ким, робити надалі. В цьому питанні зустріч і позиція білоруських там демократичних сил повинна стати тим стовпом, на який ми можемо опиратися при налагоджуванні діалогу з білорусами, які залишаються сьогодні на території Білорусі, можуть стати тим центром зв'язку.
1: Наявність спільного кордону з Білорусі в понад 1000 кілометрів змушує українське військово-політичне керівництво утримувати значні сили для оборони північних областей. Експерти вказують на зміну пріоритетів Кремля, якому на даному етапі вигідніше використовувати промисловий потенціал білоруського оборонно-промислового комплексу, ніж наполягати на прямій участі білоруських солдатів у бойових діях. Директор Інституту світової політики Євген Магда порівняв внутрішню ситуацію в Білорусі та публічні заяви керівників держав.
2: Лукашенко сам називає себе співагресором. І очевидно, що маючи 1084 кілометри спільного кордону, Україна просто зобов'язана на це реагувати. Немає жодних сумнівів в тому, що територія Білорусі перебуває під підвищеною увагою відповідно сил оборони України. І це абсолютно нормальний в даній ситуації процес. Білорусь перетворилася на сприятливий майданчик для розвитку російської агресії. Я свідомий того, що не буде повторення ситуації лютого 22-го року, коли в межах навчань «Союзна рішучість» там сконцентрувалось біля 30 тисяч російських військ, які потім стали ударним угрупованням для натиску на Київ. Але попри це, будь-які активності там, очевидно, будуть відповідним чином оцінені і відповідним чином буде створювати система протидії. Україну і Білорусь об'єднує один факт, те, що вони були серед співзасновників Організації Об'єднаних Націй. Так, тоді це була примха Сталіна, але давайте скажемо, що все-таки далеко не кожна європейська держава мала таку можливість при всій неоднозначній на сьогоднішній момент репутації Об'єднаних Націй. Стосовно ситуації в самій Білорусі, то, як на мене, Путіну сьогодні вигідніше, щоб працював білоруський цех російського оборонно-промислового комплексу, ніж використовувати білорусів для безпосередньо для вторгнення. Та й сам Лукашенко, я думаю, добре розуміє, що оскільки в країні проживають ще сотні тисяч учасників білоруських протестів 2020 року, організовувати мобілізацію йому просто страшно. І це потребує від нього постійної еквілібристики. Останній прояв цієї еквілібристики, він був в асиметричної відповіді на заяву Роберта Мадяра Бровді про те, що є 500 визначених цілей на території Білорусі, на що Лукашенко відповів, що у Білорусі є тільки одна неподалік Києва. Ну, думаю, що не секрет, що він мав на увазі Чорнобильську атомну електростанцію, яка хоча і закрита, і не функціонує, але є зосередженням значної кількості радіоактивних матеріалів і спроба руйнування конфайменту може призвести до достатньо драматичних наслідків. Проте Лукашенко показав, що він погано знає фізику, оскільки в разі руйнування конфайменту радіоактивне забруднення може статися не лише в Україні, але й в Білорусі, а може і в низці інших європейських держав, в залежності від вітру, погоди і багатьох інших факторів.
1: В українському суспільстві та в державних інституціях існує чітке розмежування між реакцією на дії правлячого режиму в Мінську та на позицію пересічних громадян Білорусі. Військові експерти відкидають можливість превентивних ударів з боку України і наголошують на суто оборонному та попереджувальному характері дій Збройних сил України. Іван Ступак пояснив особливості сприйняття білоруського суспільства та значення дипломатичних контактів Києва з лідерами ОП.

0: позиції у вигнанні.
1: Ми в Україні всі чітко розрізняємо білоруський режим, білоруський народ. У нас немає ототожності, у нас завжди це різні речі. Білоруський народ – це люди добрі, порядні, трудолюбиві, які, на жаль, потрапили в заручники до білоруського режиму. Є білоруський режим – це Лукашенко і буквально там декілька десятків, сотень людей, які повністю з ним, які будуть з ним до кінця. І от саме проти цих людей ми налаштовані от так от рішуче. Не проти білоруського народу. Ще раз, ми це дуже-дуже розділяємо. У нас немає ненависті до білоруського народу. Багато білорусів проживає в Україні, почувається абсолютно спокійно, не відчуваючи на собі жодного там притиску або, не знаю, якихось там косих поглядів. Постійно піднімається питання, от Україна може там зробити якийсь, не знаю, превентивний удар? Не може. Україна ніколи за будь-яких обставин не може, не повинна цього робити, бо інакше одразу Україна стане агресором в наступній війні. Тобто жодних превентивних ударів Україна не буде атакувати превентивно. Тільки у випадку, якщо щось по нам почне дійсно прилітати. І оця заява пана Броуді Мадяура про 500 цілей – це попередження, це, не знаю, жовта картка, друга жовта картка Олександру Лукашенку. Якщо що, у нас є чим відповідати. І дійсно, тут було без жартів, я впевнений, що навіть не 500 цілили, а є там більш ніж 500. І я на 100% впевнений, що КДБ білоруське точно мало доповідь Лукашенко, і вони аналізували, які цілі гіпотетично можуть стати об'єктами для ураження, в тому числі і Палац Незалежності Лукашенка, і так далі, так далі. Тобто зараз це більше ми міряємося всі м'язами, показуємо, що у нас їх є спроможності. І з приводу опозиції, важливий візит, хоча там намагалися всіляко його принизити, пані Тихонова, і тут президент України і керівництво України показало, кого вважаємо легітимною владою. Двох президентів Білорусі бути не може. Коли Лукашенко каже, ось я готовий зустрічатися, Зеленський зустрічається з Тихановською, показує, що ось є людина, яку ми в Україні вважаємо легітимною владою Білорусі. Так, вона зараз в екзилі, так, зараз склалися такі обставини, але з жодним іншим президентом ми спілкуватися не будемо. Ми визнаємо тільки одного. І таким чином ми автоматично обрізаємо собі будь-які шляхи для того, щоб почати якісь там розмови з там Лукашенком тим самим.
0: Структурні зміни у відносинах між державами відбулися внаслідок трансформації загального балансу сил на полі бою. Білоруські промислові потужності продовжують обслуговувати потреби російського угрупування, що потребує відповідної оцінки та протидії. Але, як сказав політолог Максим Плешко, стан сучасного білоруського суспільства і довгострокові стратегічні інтереси української держави на північних кордонах вимагають більш уважного ставлення з боку Києва.
2: Білоруське суспільство – це дуже складне суспільство наразі, і воно, якщо говорити науковою мовою, таке атомізоване в різні боки. Є частина демократичної спільноти, яка або виїхала, або перебуває в підпіллі по факту, сидить вдома і там інші не цікавляться політикою, а є такі добрі законослухняні білоруси, які ходять на оборонні підприємства, виробляють оборонку, яка йде на російську армію, обслуговують російську авіацію і багато-багато іншого. За одними оцінками, там 2 роки тому, здається, 200 підприємств озвучувалося, тепер вже там 500 цілей. Частина білорусів слухає російську пропаганду, слухає Азарьонка і ходить добропорядно на заводи ВПК, отримує зарплату. Білорусь перетворилася на виробничо-ремонтний хаб для російської армії, тихий, по якому Україна не може і не наносить ударів, і правильно поки що робить. Але, як мінімум, демотивація населення працювати на цих заводах, в тому числі моральний аспект цього його питання, я думаю, ну не завадив би нам усім обидвим сторонам. Відбулися історичні зміни стратегічного характеру ставлення України до білоруського режиму і до білоруського фактору. Змінилася баланс на полі бою. Раніше Україна обережно поводилася. Зараз Лукашенко міг погрожувати, Україна якось акуратно змовчувала. Зараз, якщо що, Україні є чим відповідати, тому і політика значною мірою змінилася. Українцям, державним керівникам, аналітикам варто мислити і дивитися десятиліттями, століттями. Ми маємо стратегічно розуміти про те, що нашим союзником, союзником України, української нації, держави є білоруська нація, яка сьогодні перебуває або в екзилі, або в підпіллі. Режим Лукашенка і Російська імперія, вони намагаються зменшити і знищити білоруську націю. Ми, як українці, маємо максимально їх підтримати, тому що стратегічно ми зацікавлені в демократичній вільній Білорусі, прогнозованій на своїх кордонах північних, в добросусідській державі. Але ми маємо пам'ятати, цю державу не приносять на штиках, розбудовують її люди, розбудовує її нація.

0: Тому білоруська нація, демократичні сили, суспільство, громадяни, ЗМІ мають бути свідомими того, що суб'єктом цієї дії має бути ви, білоруси. А українці вам допоможуть, звісно, бо ми в цьому зацікавлені.
1: Прояви ядерного шантажу та військові випробування на білоруській території загрожують безпеці не лише Східної Європи, а й цілому європейському континенту. Українські експерти вважають необхідним жорстку реакцію міжнародних інституцій, включно з Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй, зазначив Олексій Буряченко.
2: Білорусь – це держава-співагресор. Інших якихось варіацій тут просто не існує. Друге, Білорусь – по факту є окупована Російською Федерацією. Тому говорити про якийсь суверенітет чи говорити про якусь суб'єктність Лукашенка – це також, як на мене, абсолютно марна трата справи. Те, що транслює Лукашенко, те, що транслюється з території Білорусі, я глибоко переконаний, це позиція Кремля. Білорусь дійсно використовують просто як проксі, ну, відповідно, і Лукашенка. Третє, потрібно розділяти білорусів і білоруський режим, враховуючи два важливих компоненти – це акти ядерного шантажу, ядерні навчання, випробування носіїв ядерної зброї на території Білорусі, спільні Білорусі і Російської Федерації. Озвучувалась там ця от одна ціль біля Києва, що це може бути гіпотетично Чорнобильська атомна електростанція. За короткий проміжок часу зі сторони Білорусі лунає дві прямі загрози світу, не тільки Україні, ядерною зброєю. Подібні речі мають отримувати не просто реакцію з боку України. Ці загрози і ця ситуація має отримувати відповідь міжнародної спільноти. А враховуючи рівень загрози, який може носити і ядерний характер, це безумовно має бути рівень Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Тому що все ж таки потрібно тут послати два сигнали і білорусам, що їх готові підтримувати міжнародна спільнота в їхній боротьбі проти Лукашенка. Ну і що Лукашенка не можна суб'єктивізувати або легалізувати, що зараз частково відбувається, коли з Лукашенком проводять перемовини, ну, американська делегація, починають про щось домовлятися про калійні добрива, коли йому телефонує президент Франції Макрон. Це дуже небезпечна історія. І я глибоко переконаний, що враховуючи все вище викладене, ні в кого немає жодних сумнівів, що направду через Лукашенка намагаються його вивести не хоча б якийсь рівень легітимності, працює Москва. Це черговий акт дезінформації, інформаційної війни, який реалізується Кремлем.
1: Розвиток взаємодії з білоруськими демократичними силами потребує тривалої системної роботи та обміну практичним досвідом державного управління. Директор Інституту світової політики Євген Магда запропонував конкретні шляхи взаємодії з представниками білоруського громадянського суспільства у складних сучасних умовах.
3: Зараз білоруські демократичні сили, які, на мою думку, є нашим природнім союзником, переживають не кращі часи. Багато проблем. Вони будуть шукати ці шляхи подолання проблем, проходячи шляхом проби помилок, тому що в демократичному світі, так чи інакше, держава чи частина громадян держави борються за білоруську ідентичність і власні можливості. Але з українського боку сильною позицією буде допомагати білоруським демократичним силам, в тому числі через трансляцію українського досвіду. Приватизація, декомунізація, ефективне муніципальне управління, пошук власної історії і багато інших способів. Тобто я противник ідеї експорту української революції, українського Майдану, тому що в Білорусі створено потужний антидот з приводу Майдану. Білоруська і російська пропаганда тут активно попрацювали. Але шукати можливості для культурної і, якщо хочете, побутової співпраці між нами, ми зобов'язані, тому що хороший сусід кращий за далекого родича.
1: Формування чіткої та послідовної позиції України щодо Білорусі є важливою складовою загальної стратегії національної безпеки, вважають експерти.
4: А думки експертів зібрав наш київський кореспондент.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. Ви на хвилях Української служби Польського радіо. У студії Наталя Бень, а за звукорежисерським пультом Наталія Нарожна. Починається друга й остання година нашої програми, і в ній запросимо на постійні недільні рубрики. Відразу після новин у рубриці «Енергетична трансформація» Володимира Гарматюка буде про те, коли ядерна енергетика з'явиться в Польщі та чому це повинно хвилювати усіх місцевих. Дискусія про це відбулася під час нещодавнього польського економічного конгресу. Відтак у рубриці «Ми – суспільство» Яни Стемпнєвич дізнаємося про українську діаспору в Канаді, яка є однією з найбільших і найвпливовіших етнічних груп у цій країні. Це буде розмова з Михайлом Литвинюком, представником Українського конгресу Канади. А спочатку запрошуємо на вечірній випуск новин Української служби Польського радіо з найактуальнішою інформацією у студії Ольга Трембач.
2: Зеленський пропонував зустріч із Путіним через Абрамовича, повідомляють ЗМІ. У Вірменії фіксують найвищу за понад 10 років явку на парламентських виборах. ОПЕК збільшує видобуток нафти, але світова пропозиція не зростає через кризу. Володимир Зеленський намагався домовитися про зустріч із Владимиром Путіним через російського мільярдера Романа Абрамовича. Про це пише Financial Times. За даними газети, колишній власник лондонського футбольного клубу Челсі передав Кремлю пропозицію про переговори, однак Москва не виявила зацікавленості. Подробиці про це знає кореспондентка Польського радіо у Лондоні Анна Рончковська.
3: Według ustaleń brytyjskiej gazety Abramowicz odwiedził Kijów pod koniec maja, to właśnie wtedy
2: Zeleński. За інформацією видання, Зеленський передав повідомлення через Абрамовича під час його візиту до Києва наприкінці травня. Український президент заявив про готовність до прямих переговорів. У Києві таким чином прагнули продемонструвати відкритість до політичного врегулювання конфлікту, зокрема на тлі того, що американські зусилля щодо досягнення перемир'я поки не дали результату. Під час економічного форуму в Санкт-Петербурзі Владимир Путін підтвердив, що отримував цю пропозицію, однак заявив, що підстав для зустрічі немає. Він вважає, що Україна насамперед прагне зупинити російський наступ. Роман Абрамович від початку війни підтримує контакти як із Москвою, так і з Києвом. Він брав участь у перших переговорах після російського вторгнення, сприяв укладенню угоди щодо експорту українського зерна через Чорне море, також домовленостям про обмін полоненими.
3: Перших розмовах про російській інвазії oraz przy wymianach jeńców. Лондон, Анна Рончковська, Польське радіо.
2: За даними британського видання, передане Путіну повідомлення було подібне до листа, який Зеленський оприлюднив нещодавно. У ньому український президент пропонував припинення вогню та прямі переговори з російським керівництвом. Жителі Вірменії завершили голосування на парламентських виборах. Перші результати можуть бути оприлюднені вже сьогодні ввечері, 7 травня. Центральна виборча комісія повідомила про найвищу явку за понад 10 років. У виборах чинний прем'єр-міністр Нікол Пашинян, який підтримує проєвропейські курси і орієнтує країну на захід, змагається з проросійською опозицією. Голосування завершилося о 20:00 за місцевим часом, тобто о 18:00 за Польщею. Вибори мають визначити щонайменше 101 депутата однопалатного парламенту, який обиратиметься на п'ятирічний термін. Кількість мандатів може бути більшою, адже виборча система передбачає компенсаторні механізми для формування стабільної більшості. Наразі парламент складається зі 107 депутатів. Вибори розглядають як тест для політики Пашиняна, яка передбачає зближення зі США та Європейським Союзом, а також досягнення довготривалого миру з Азербайджаном після багаторічного конфлікту за Нагірний Карабах. Опозиційні сили натомість виступають за збереження політичних і економічних зв'язків із Росією та звинувачують уряд у надмірних поступках Баку. Політична ситуація в країні залишається напруженою. Кампанія супроводжувалася взаємними звинуваченнями, повідомленнями про дезінформаційні кампанії та затриманнями, пов'язаними з можливим підкупом виборців. ОПЕК, або ж Організація країн-експортерів нафти та інші великі країни-виробники, що координують політику виду.

0: видобутку нафти, оголосила про збільшення видобутку нафти з липня на 188 тисяч барелів на добу. Це вже четверте коригування квот за останні 4 місяці. Однак не всі країни можуть реально наростити виробництво через наслідки війни та обмеження інфраструктури. Рішення ухвалили 7 ключових учасників картелю – Саудівська Аравія, Ірак, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман і Росія. Вони заявили про намір підтримувати стабільність світового нафтового ринку та готовність оперативно реагувати на зміни попиту і пропозиції. Водночас аналітики зазначають, що попри підвищення квот, загальна пропозиція нафти на ринку не зростає. Причина – виробничі обмеження в окремих країнах Перської затоки, а також наслідки збройного конфлікту, який вплинув на енергетичну інфраструктуру та логістику постачання. Ситуацію ускладнює нестабільність у районі Ормузької протоки, ключового маршруту, через який до війни проходила значна частина світового експорту нафти та скрапленого газу. Перебої в її роботі створили додатковий тиск на глобальні енергетичні ринки.
1: В ефірі Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч авторською рубрикою «Енергетична трансформація».
2: Вітаю слухачів, це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Ще кілька років тому польська атомна електростанція була радше планом на папері. Про неї говорили в уряді, експерти, енергетичні компанії, але сьогодні ситуація змінюється. На Поморі'ї вже готують майданчик для майбутньої атомної електростанції, тривають перемовини між польською стороною та американськими партнерами, а поруч із великими реакторами дедалі частіше згадують і про малі модульні реактори, так звані СМР. Польща ніколи не мала власної атомної електростанції, були невеликі проєкти, були реактори, але все це не було масштабним. Тому зараз країна намагається дуже швидко спорудити атомну електростанцію, хоча на шляху виникає теж багато питань, хто за які гроші будуватиме першу польську атомну електростанцію, коли вона почне виробляти електроенергію, яку роль в цьому процесі отримають польські компанії. Чи допоможуть малі реактори швидше закрити майбутній дефіцит енергії? Про це, зокрема, говорили представники уряду американської компанії Westinghouse і Bechtel, також керівники проєктів малих модульних реакторів під час польського економічного конгресу у Варшаві. Будівництво першої атомної електростанції в Польщі учасники дискусії називають складним і довготривалим процесом. За словами представників уряду і компаній, які беруть участь в цьому проєкті, зараз тривають переговори щодо умов співпраці між інвесторами, підрядниками і майбутніми постачальниками. Одна з головних тем цих переговорів – розподіл відповідальності та ризиків між усіма сторонами. Йдеться про те, хто буде відповідати за окремі етапи робіт, за можливі затримки, додаткові витрати і виконання графіка будівництва. Представники американських партнерів наголошують, що мета переговорів – створити умови для будівництва електростанції, яка працюватиме відповідно до проєкту у визначені терміни в межах погодженого бюджету. Учасники дискусії теж зазначають, що підготовка такої угоди потребує часу, оскільки йдеться про проєкт, у якому беруть участь держава, міжнародні компанії та велика кількість майбутніх підрядників, переважно польських. І зараз головне – узгодити умови співпраці між усіма сторонами. А сторони кажуть, що попри різні ролі та відповідальність, усі учасники проєкту розраховують на один результат – на запуск першої польської АЕС. Лешек Холда – голова правління Bechtel Польща, фірма, яка співорганізує проєкт першої польської електростанції на Поморі'ї.
3: Та умова мусить бути чи збалансована в właściwy спосіб, але то не
1: варто звернути увагу насамперед на те, що ця угода має бути належно збалансованою. Водночас це не змінює того факту, що всі три сторони мають спільну мету. Ми хочемо побудувати атомну електростанцію, яка буде повноцінно працювати та виробляти електроенергію. Цей проєкт реалізують компанії з багаторічним досвідом. Bechtel працює на ринку вже 127 років і впродовж десятиліть бере участь у реалізації найбільших інфраструктур проєктів у світі. Серед них гребля Гувера, тунель під Ла-Маншем, автомагістралі між Албанією та Північною Македонією, а також метро в Ер-Ріаді. Усе це свідчить про послідовність нашої роботи та репутацію, яку ми будували роками. Більше того, є країни, які довіряють нам реалізацію нових проєктів. Прикладом може бути Саудівська Аравія. Після будівництва метро у Ер-Ріаді ми виграли контракт на будівництво найбільшого у світі аеропорту. Тому ми не підпишемо угоду, яка не сприятиме продовженню цієї роботи.

0: та успішній реалізації масштабних проєктів. Ми не будемо ризикувати своєю репутацією. І я кажу про це тому, що ця угода має бути вигідною також для інвестора. Зрештою, вона повинна привести до успішного завершення проєкту для всіх його учасників.
1: Бо вона мусить по просту закінчитися сукцесом для нас всіх.
2: Але якщо всі так прагнуть успішного завершення проєкту, чому досі не підписано угоду? Що заважає за стільки часу довести документальну частину до завершення? Про спорудження першої польської атомної електростанції говорять вже кілька років. На різних конгресах такого типу експерти розповідають про атом, про його можливості, про його переваги і користь, а терміни отримання першої польської атомної електроенергії постійно змінюються. Коли у 2022-2023 роках Польща остаточно визначилася із тим, що будуватиме першу АЕС з американською технологією і партнерством із Westinghouse Electric Company та Bechtel, у публічному просторі звучав досить амбітний графік. Тоді передбачали, що будівництво може стартувати приблизно в 2026 році, а перша електроенергія з'явиться на початку 30-х років, тобто близько 2033-го. Але вже наступні роки показали, що такий темп для настільки складного проєкту надто оптимістичний. Вже в 2024 році уряд офіційно переглянув календар. І виявилося, що терміни відсуваються через складні міжнародні переговори, узгодження, фінансування, дозвільні процедури, підготовку інфраструктури. Врешті терміни посунулися. Старт будівництва стали планувати на 2028 рік, а запуск першого реактора на 2036. У 2025 і на початку 2026 років цей графік фактично закріпився вже в офіційних документах. Проєкт перейшов в детальну інженерну і дозвільну фазу, включно з поєднанням великого пакета документів на будівельну ліцензію. І хоч роботи вже йдуть, базовий сценарій залишається таким самим – будівництво наприкінці 2020-х і запуск першої електроенергії всередині 30-х років із тим, аби далі ввести наступні реактори ближче до кінця десятиліття. Продовжує Лешек Холда. Він каже, що угоду врешті буде підписано, а це станеться тоді, коли для цього настане добрий момент.
3: Підпишемо умови в моменті, коли закінчимо процес негоціації.
0: Підпишемо угоду в той момент, коли завершимо процес переговорів, але підпишемо її, і я можу всіх запевнити, таку угоду, яка приведе нас до щасливого завершення, тобто до реалізації самої атомної електростанції. Це для нас є ще одним важливим аргументом у цьому процесі, а саме це своєрідний пропуск до наступних проєктів, адже ми бачимо, що у світі відбувається ядерний ренесанс, з'являються нові проєкти, і ми не зупинимося на першій локації. Сподіваємося, що зможемо продемонструвати наші компетенції на другій локації в Польщі, а також в інших міжнародних проєктах, про які ми також ведемо переговори з Westinghouse.
4: О яких теж розмовляємо з Westinghouse.
2: Варто згадати ще одного великого гравця на польському ядерному ринку – компанії OSGE, тобто Orlen Synthos Green Energy. Проєкт цей розвивається в партнерстві з державним Orlen і приватним Synthos і стосується малих модульних реакторів. І це теж зона активних переговорів. Якщо в проєкті великої атомної електростанції обговорюються контракти з американським консорціумом, то тут внутрішня структура співпраці між польськими партнерами. І теж тривають досі переговори. Навіть на рівні національних компаній проєкт ще не остаточно зшитий. Сторони все ще визначають, хто за що відповідає в цій моделі розвитку малих реакторів, які в майбутньому мали б стати окремим сегментом польської енергетики. Рафал Каспров, голова правління Orlen Synthos Green Energy, підкреслює, що сьогодні він охоплює три локації для розвитку і вже отримано принципові рішення щодо шести локацій, а загалом їх має бути до 26 реакторів.
5: В лютому цього року отрималися децизію засадничу, збільшуючу кількість реакторів.
0: У лютому цього року ми отримали принципове рішення, яке збільшило кількість реакторів у Влославику з 4 до 6. Тож цей процес триває. Що стосується переговорів, про які ви згадуєте, цитуючи президента Фомфер, як президент Orlen Synthos Green Energy, я не буду коментувати діалог, який відбувається між акціонерами. Зі свого боку, можу сказати лише, що я сподіваюся, що цей діалог буде швидшим, оскільки переговори, на мою думку, як член зрозуміле направління, тривають занадто довго і уповільнюють темп робіт, які могли б уже реалізовуватися. Процес у нас загалом дуже динамічний, однак надто тривалі переговори можуть ускладнювати подальший розвиток проєкту. Також хочу чітко сказати, що наша модель суттєво відрізняється від тієї, про яку

0: Тут йшлося. Ми працюємо з перевіреною технологією, яка уже відома і працює на ринку, а не з чимось експериментальним або революційно новим. BVRX-300 – це 10-те покоління киплячих ядерних реакторів, але модель тут інша. У цьому випадку проєкт не використовує державних коштів. На етапі розробки і аж до запуску комерційної експлуатації, тобто до моменту виробництва першої електроенергії, усе фінансування буде здійснюватися з приватних джерел.
1: Цей проєкт буде фінансований з джерел приватних.
2: Рафал Каспоров наголошує, що поки в Польщі тривають державні та інституційні переговори і рішення, у світі ці проєкти вже рухаються вперед і вже споруджуються малі атомні реактори. І Польща могла б стати першою у Європі.
1: Проєкт в Канаді, де повстає такого типу реактор, є на час із бюджетом.
0: У Канаді проєкт такого типу реактора реалізується компанією Ontario Power Generation і, за словами учасників, виконується вчасно та в межах бюджету. Роботи там просуваються дуже швидко. Також очікується, що найближчим часом, орієнтовано влітку цього року, у США буде видано будівельний дозвіл для першого проєкту в районі Clinch River, який реалізує Tennessee Valley Authority. Це означатиме появу ще одного СМР-проєкту на основі тієї ж технології. У такій ситуації Польща потенційно може бути приблизно на 2 роки позаду Канади. Тож було б добре, якби ми мали цю технологію в Польщі швидше, ніж хтось де-інде в Європі, бо це те, що потрібно Польщі. Окрім великої атомної енергетики, нам потрібні малі ядерні реактори в розподіленій енергетиці в різних локаціях у Польщі, які замінять виведені з експлуатації вугільні джерела. Бо ситуація з базовою генерацією справді катастрофічна. Ми говоримо про дефіцит, енергетичну дірку в базовій генерації, яка з'явиться у 2035 році на рівні 12 гігават. Це дані польських енергетичних мереж. Тому нам потрібні швидші ядерні технології базового навантаження. Нам вони потрібні вже на початку 2030-х років. І сьогодні такою технологією можуть бути лише СМР і тільки в технології BWX-300 компанії GE Hitachi.
1: І дійсно тим технологіям можуть бути тільки СМР і тільки в технології BWX-300 фірми GE Hitachi.
2: Для великої атомної електростанції Європейська комісія вже схвалила модель фінансування і державну підтримку. Про це говорить Войцех Врохна, державний секретар Міністерства енергетики і уповноважений уряду у справах стратегічної енергетичної інфраструктури. В цій моделі передбачено 3 елементи – внесок держави в капітал проєкту на рівні близько 60 мільярдів злотих, контракт на різницю і державні гарантії. У випадку ж малих ядерних реакторів участь держави може бути меншою, бо не буде потреби в такому масштабному капітальному внеску з бюджету. Звісно, без державної підтримки розвиток ядерної енергетики, в тому числі малих реакторів, неможливий сьогодні. Але з часом, говорить Войцех Врохна, коли ядерні проєкти стануть більш зрілими, рівень ризиків і потреба в державній підтримці можуть зменшитися. Проте ще не час. Наразі ж, каже урядовець, є програма польської ядерної енергетики, а також дорожня карта для СМР, тобто малих ядерних реакторів.
3: Ten polski program energetyki jądrowej dotyczy tylko i wyłącznie tych projektów, które są realizowane.
0: Polska programa jadernej energetyki stosується тільки тих проєктів, які реалізуються в державній моделі. Це означає будівництво великих атомних блоків на основі водяних реакторів потужністю від 6 до 9 гігават. Зараз ми працюємо над першим таким проєктом. Ми вже після першого етапу переговорів із партнерами, яких запросив уряд до цього діалогу, і зараз визначається дата презентації. Якщо говорити про дорожню карту для малих реакторів, то в Польщі сьогодні реально є один найбільш просунутий проєкт. Він виник не як частина заздалегідь підготовленої державної програми, а з ініціативи приватного бізнесу. Це технологія, яку розвиває приватний сектор і якій він довіряє. Цей проєкт є найбільш просунутим. Підтримка держави для нього проявляється через принципові рішення. Такі рішення означають, що держава бачить цю технологію в майбутній енергетичній системі країни і вважає, що її розвиток підвищить енергетичну безпеку Польщі. Тому дорожня карта для малих реакторів буде створена, але її мета не в тому, щоб обмежувати розвиток проєктів. Паралельно з цим будуть продовжуватися розмови з інвесторами.
3: Натомість не хочемо, щоб вона в жоден спосіб впровадзала додаткові обмеження, а інвесторами будемо розмовляти.
2: Рафал Каспров, як контраргумент, говорить, що не йдеться про державну допомогу в сенсі використання коштів з бюджету або прямого фінансування інвестицій з державних коштів. Проєкт цей фінансується приватним капіталом аж до етапу будівництва електростанції. Але щоб такі проєкти

0: були привабливими для банків і для фінансових ринків, вони повинні мати гарантії механізму продажу електроенергії через контракти на різницю. І це ключове питання. Контракт на різницю – це спосіб зробити великі енергетичні проєкти фінансово передбачуваними. Суть дуже проста. Держава і виробник електроенергії заздалегідь домовляються про певну ціну, за якою ця електроенергія буде гарантовано оцінюватися. А далі все залежатиме від ринку. Якщо на ринку ціна електроенергії падає нижче за домовлену позначку, держава доплачує виробнику різницю, аби він не зазнавав збитків. Якщо ж ринкова ціна стає вищою, тоді вже виробник повертає надлишок державі. І так коливання ринку не мали би руйнувати проєкт і не робить його збитковим. Це би мало дати інвесторам і банкам впевненість, що проєкт буде стабільно працювати і приноситиме прогнозований дохід навіть у довгостроковій перспективі. І тому такі контракти часто використовуються в великих інфраструктурних проєктах, як то атомна енергетика чи великі відновлювані електростанції. Тобто у випадку великого атома цей інструмент формально теж називається державною допомогою, але по суті це механізм стабілізації ціни і гарантія ринку електроенергії в межах Європейського Союзу. Зараз, каже Рафал Каспров, фірма вже готова до того, що уряд має схвалити рішення про нотифікацію державної допомоги для 14 малих ядерних реакторів у трьох локаціях Польщі. Уряд декларує, що це станеться вже у червні цього року.
1: 14 СМРів – то не є... Навіть частина того,
2: що 14 СМРів – це навіть не частина того, що нам потрібно як Польщі у 2030 роках для заповнення енергетичного дефіциту, який виникне внаслідок ліквідації вугільних блоків. У результаті ліквідації вугільних блоків, повторюю, у нас буде нестача близько 20 гігават у 2040 році і вже близько 12 гігават у 2035 році. Навіть за повного успіху нашого проєкту ми не в змозі навіть частково заповнити разом із великою атомною енергетикою ту енергетичну діру, яка виникне в Польщі. А це буде критичний фактор для всієї економіки країни.
1: Того, що буде люком енергетичним в Польщі, а то буде критичний чинник для цієї польської господарки.
0: Повернімося на Помор'я до будівництва першої польської атомної електростанції, але не останньої. Адже в Польщі вже планують спорудження другої атомної електростанції. Тут йдеться про залучення так званого польського контенту, тобто участі польських компаній. Leszek Holda із компанії Bechtel Polska.
3: Відповідь на всі ці питання є так. Ми від початку дуже ясно комунікували.
2: Відповідь на всі ці питання – так. Від самого початку ми дуже чітко комунікували, що, звичайно, наша амбіція – побудувати першу атомну електростанцію в Польщі. Але водночас наша амбіція – підтримати створення цілого ядерного сектору в Польщі, оскільки ми вважаємо, що це величезна можливість для нашої економіки, для розвитку нашої країни, для формування абсолютно нових компетенцій, які можуть підняти нас на зовсім інший рівень з точки зору навичок і можливостей. І у зв'язку з цим здійснюємо низку дій. Ще до того, як це, звісно, почало переплітатися з терміном «local content» і стало настільки модним та широко присутнім у медіапросторі, ми вже розпочали дії, які мають привести до того, щоб польські компанії максимально використали потенціал участі в цьому проєкті. Адже вже протягом 3 років ми проводимо зустрічі «Surprise Days», на які запрошуємо польські компанії, щоб показати їм, як слід готуватися до цього проєкту. Безсумнівно, польські компанії мають потенціал і компетенції, але вони ніколи не працювали в режимі ядерного проєкту, а цей режим є безкомпромісним. Те, що, на мою думку, також є величезною можливістю, це навчатися масштабувати свій бізнес. Адже все, що відбувається в межах цього проєкту, буде просто найбільшим. Ми повинні усвідомлювати, що після реалізації цього проєкту у нас з'явиться готовий ланцюг постачання, який зможе брати участь у другій локації. З кожним наступним реактором буде зростати ефективність будівництва і підвищуватиметься компетенція польських виконавців. Тому це буде дуже важливим аргументом у контексті вибору партнера для другої локації.
3: Дуже важливий аргумент в контексті вибору партнера до другої локалізації.
0: Отож, у Польщі дедалі чіткіше формується підхід, що друга атомна електростанція буде вже не державним проєктом у звичному сенсі, а конкурсом між технологіями і постачальниками. Йдеться про цілковиту конкурентну процедуру, де різні компанії зі США, Франції, Канади, інших країн змагатимуться за право реалізувати проєкт. Ключовим критерієм вибору стануть конкретні параметри – вартість, ефективність, умови реалізації, здатність забезпечувати стабільну роботу станції. А загалом Польща заявляє про про амбіції стати повноцінним ядерним хабом Європи.

0: До речі, Україна вже давно співпрацює з Westinghouse і не лише в контексті майбутніх атомних блоків, а й в щоденній роботі діючих атомних електростанцій. Безпосередньо під час дискусії про це не йшлося, але я запитав Джоеля Еккера, представниками Westinghouse, як він бачить місце України в енергетичному ядерному секторі Європи. Адже Україна вже є його частиною. Після 2022 року Україна цілком навіть відмовилася від російського ядерного палива, перейшла на паливо Westinghouse для реакторів совєтського типу BBP. І це один із ключових кроків, який зменшив енергетичну залежність України і зробив систему більш стійкою. А паралельно з тим Україна разом з компанією працює над тим, аби частину елементів ядерного паливного циклу поступово локалізувати і адаптувати під західні технології. Тобто мова вже не лише про імпорт, а про інтеграцію в спільний технологічний ланцюг.
1: Yes, there was a memorandum of understanding for 9 new.
2: Так, справді є меморандум про взаєморозуміння щодо 9 нових атомних електростанцій АП-1000 в Україні. І ми також підписали 2 контракти для першого об'єкта майданчика Хмельницький для будівництва Хмельницький 5 і 6. Ми працювали з Енергоатомом і провели техніко-економічне обґрунтування, яке ми для них підтримали, а також виконали деякі обмежені початкові інженерні роботи. І зараз ми розглядаємо можливість виконання для них робіт зі створення симулятора. Вони хотіли б профінансувати нас, щоб ми встановили симулятор. Тож проєкт рухається дуже повільно. Він не зупинився, але через війну, фінансування і те, що вони спрямовують багато коштів на оборону, це не було головним пріоритетом. Вже наприкінці цього місяця запланована конференція, присвячена відновленню України. І там тривають обговорення між польським урядом Westinghouse і українським урядом щодо того, які є синергії і як працювати разом, щоб працювати ці проєкти. Тобто так, Україна безумовно має можливість бути частиною загальноєвропейських зусиль. Україна має дуже досвідчену і потужну ядерну програму. У них є виробничі потужності, досвід будівництва, а також діючі енергоблоки. Під час війни частина цих об'єктів була зруйнована, а одна станція окупована. Є багато ознак того, що Україна є сильною ядерною державою і може бути цінним партнером для Європейського Союзу в ядерній сфері.
0: Це була програма Української служби польського радіо «Енергетична трансформація». Ми говорили про майбутнє польського атома і про можливу участь України у спільному енергетичному європейському ядерному балансі. Дякую за увагу. Працював над програмою Володимир Гарматюк. За тиждень почуємося знову.
2: В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша передача продовжується рубрикою Яни Стемпнєвич «Ми суспільство», у якій сьогодні дізнаємося про те, чим живе і як функціонує українська спільнота в Канаді. Про історію і сьогодення українців у Канаді Яна Стемпнєвич розмовляє зі своїм гостем. Ця розмова вже звучала в нашому ефірі, а сьогодні пропонуємо її вашій увазі іще раз.

0: Я Михайло Литвинюк, приїхав до Канади в 2005 році і зараз проживаю в місті Отава.
1: За даними перепису з 2021 року, понад 1 250 000 канадців вказали українське походження. І я так розумію, що в цей 1 250 000 входить і українська діаспора, і українці, котрі приїхали не на зламі 19 і 20 століть, а, власне, у 20-21 столітті теж. Але я би хотіла запитати тебе, як виглядають ці шари української спільноти в Канаді, тобто ця найстарша діаспора, і чи після цієї хвилі, про яку я згадала, тобто хвиля еміграції з Галичини і з Буковини, це кінець 19 століття, чи були такі теж масові?
0: Тут було декілька хвиль еміграції в Канаду, десь 4, а деякі люди навіть рахують 5, враховуючи сучасну. Значить, перша хвиля, то була, певно, в ті часи одної з найбільших, і там було десь 170 000 переселенців, і в основному це були робітники та селяни. Це було десь

0: початку ХХ століття, в кінці 19-го, початку 20-го. Це ще до Першої світової війни. Потім була друга хвиля, це після Першої світової війни. І була третя хвиля, яка вже була після Другої світової війни, в основному ті люди, які втікали від совєтських репресій. Значить, і на протязі цих другої і третьої, там було десь на загал також десь 100 тисяч сумарно. Ось, є четверта хвиля, це, напевно, туди, куди стосуюсь я, чи вважається, що це дотепер, це десь близько 120 з чимось тисяч. Я цю офіційну статистику, яку я знайшов, цитую, і десь з 91-го року дотепер вони вважають, що 26 тисяч українців приїхало до війни, і десь близько 300 тисяч приїхало по цій програмі, що Канада дозволила українцям притулок після 22-го року. Тобто, звичайно, що оця от четверта хвиля, якщо можна назвати, деякі люди розділяють четверту хвилю до війни, і оця п'ята хвиля, яка от зараз відбувається, але офіційно, мені здається, так немає, то це дуже велика кількість людей, по-справді. Це 400 з чимось тисяч 91-го року приїхало до Канади. Але мушу зауважити такий момент, що мені здається, багато українців, які зараз приїхали, до речі, в цьому році, буквально ось цього місяця відбувався перепис населення в Канаді. І я хочу зауважити, що ці 300 тисяч, напевно, скоріше всього, не будуть зауважені в цьому переписі, тому що, мені здається, вони ще не ті люди, які, наприклад, не мають, які просто приїхали, не мають прав на роботу і так далі, вони не будуть, вони не будуть отримати папери про перепис. Тобто там може бути трохи така неповна картина.
1: Ага, тому що їх не будуть враховувати, якби система їх поки що не бачить.
0: Так, багато з них система поки що не бачить. Дуже багато людей, які ті, хто приїхали після війни, вони вже влаштувалися на роботу, вже дехто має навіть постійне громадянство з них, вони будуть враховуватись, але є частина, яка ще в підвішеному стані, вони, скажуть, що не будуть враховуватись.
1: Словом підсумку, то причини цієї міграції до Канади, по-перше, так, це міграція трудова, зрештою, ця початкова, про яку ми говоримо, тобто злам 19-20 століття, про цю міграцію чудово написав австрійський письменник і журналіст Мартін Полак в своїй книжці «Цісар Америки. Велика втеча з Галичини». Це міграція політична і теж воєнна, вимушена.
0: Так, тому четверта хвиля трошечки змішана, тому що там була і економічна еміграція, і от на даний момент це воєнна еміграція. Тому їх можна або розділити, або вважати одною хвилею.
1: Після 2014 року, тобто після того, як війна взагалі почалася в Україні, чи Канада теж зауважила приїзд українців, тому що коли я порівнюю із Польщею, то до Польщі приїхало досить багато українців після 2014 року. Це були мешканці Східної України.
0: Так, 14 рік фігурує в статистиці, і на той момент близько 14 тисяч з 14-го, здається, по 22-й приїхало до Канади, з України до Канади. Звичайно, така велика цифра, як після 22-го року.
1: Але я теж хочу поговорити з тобою про те, як організовувалася перед цим 14-м роком. То, може, зробимо так, що ось ця така цезура часова, нехай буде 2014-й. Рік, як організовувалася українська спільнота в Канаді?
0: В Канаді є Конгрес українців Канади, така основоположна і загальноохоплююча організація. Є, в принципі, світовий конгрес українців, це організація, яка охоплює, працює і охоплює всі світові організації, які пов'язані з українством. Я не знаю, чесно кажучи, як, наприклад, польська організація пов'язана з СКУ.
1: Пов'язана, звичайно.
0: Таким самим чином Конгрес українців Канади пов'язаний з СКУ, і ці організації, які 99% організацій, які українських організацій, які є в Канаді, вони ніби входять в оцю сферу діяльності Конгресу українців Канади. Але Конгрес українців Канади – це не така ось, якби, одна от організація, яка ось загальноканадська. Воно має такі розділення. Значить, Конгрес українців Канади є такому на загальноканадському рівні. Також кожна провінція має своє відділення провінційного рівня. Також кожне місто велике має своє відділення міського рівня. Наприклад, є Онтарійський конгрес українців Канади, і також є Конгрес українців Канади Отава-Гатіно, наприклад, там чи Торонто, чи Монтреаль. Також там Калгарі, Едмонтон і так далі. Всі великі міста мають

0: ці осередки. Навіть такі ж також невеликі міста, там Садбері, в них також є, це зовсім невелике місто, але в них також є своя організація, саме міська. І також дуже багато організацій входять ніби під парасольку Конгресу українців Канади. Це і УНО, і Ліга українців Канади, і Союз Корінок Канади, і Пласт, і СУМ. Це вже молодіжні організації, і Союз українського студентства Канади. Всі ці організації, вони ніби, якби їх об'єднує КУК. І, ну, напевно, сама головна діяльність Конгресу українців Канади – це лобіювання на рівні, наприклад, Онтаріо, на федеральному рівні інтересів України і українського населення, яке живе зараз в Канаді. В першу чергу інтересів України. Також є релігійні організації, також церкви, це УГКЦ, яку має величезну діяльність і великий вплив тут в Канаді, і також Українська православна церква в Канаді. Тобто дві великі організації і чи структури, я б сказав, які також мають величезний вплив. Вони співпрацюють з КУКом, вони не під парасолькою КУКу, тому що це є у них зовсім інша ієрархія. Ось, тобто є ще велика кількість малих організацій, маленьких, які просто співпрацюють з КУК, і це їм допомагає можливість, наприклад, КУК організовує конгреси, трирічні конгреси, де різні члени, представники організацій приїжджають, наприклад, спілкуються між собою. У них є проекти, якими вони діляться, і також вся діяльність ніби якби уточнюється, хто що робить, і загальні інтереси цієї величезної громади, вони якби висловлюються, а також висловлюється напрямок діяльності і так далі. Тобто це, ну, дуже потужно. Я був присутнім на багатьох трирічних зборах Конгресу українців Канади, і це було дуже неймовірне відчуття об'єднання цієї громади.
1: А українці, котрі приїхали до Канади після війни, чи вони створюють свої організації, чи вступають уже до існуючих організацій?
0: І так, і так. Я можу сказати по УНО, тому що я ніби близько з ними співпрацюю. Дуже багато нових українців вступило до організації УНО. Бачиш постійно нові обличчя. Це дуже приємно. Також створюються свої організації, в основному щось невеличке, початкове. Ну, але дуже багато людей, в принципі, вступають в існуючі організації. Так, як хочу пояснити, наприклад, чому люди вступають до організації, бо їм потрібно якийсь зв'язок з іншими українцями, і, а може в них є якісь цікаві проекти, які вони особисто самі не можуть виконати по допомозі гуманітарній, по допомозі військовій, то вони тому вступають до більших організацій, де ініціативні люди мають можливість просунути свої проекти, і вони, ну...
1: Ну, можуть так, реалізувати себе, так?
0: Реалізувати їх набагато легше, коли в тебе є підтримка великої організації. Наприклад, я з таких організацій, це організація, яка пов'язана з українським кіно, ось це така в Торонто є, вона, наприклад, недавно сформувалася з людьми, які недавно приїхали. Ось вони привозять до Канади і показують тут українські фільми, що, в принципі, є дуже-дуже важливо, тому що багато фільмів також працює і на канадську аудиторію, на неукраїнську аудиторію, розповідаючи про і просуваючи українську культуру, розповідаючи про те, що відбувається в Україні. Це з нових організацій таке є.
1: А з інших таких культурних подій, яку, якби я тебе запитала про найважливішу культурну подію для української спільноти Канади, то ти би яку назвав? І чи це була би одна подія?
0: В багатьох містах Канади дуже часто відбувається, кожне місто, велике місто Канади має свій український фестиваль в певний момент часу. Ну, в основному це літній або ранньоосінній момент. Одна з великих подій, яка буквально недавно відбувалася, це День вишиванки. Це, мені здається, така велика подія, яка об'єднала дуже багатьох. І воно відбувається в один і той самий день по всій Канаді. Це було святкування 10-річчя Дня вишиванки в Канаді і 20-річчя взагалі з часу заснування. Тобто, я б сказав, це одна з найбільших. Не просто найбільша, воно не було там не святкувалося з такими якимись серйозними
1: розмахом,
0: культурними заходами, як, наприклад, розмахом, та як, наприклад, фестиваль. Тому що, наприклад, фестиваль в Торонто може продовжуватися на протязі 3 або навіть 4 днів. Тобто це прям ціла культурна така, величезна культурна подія для української громади. Але це воно все об'єднуюче, тому що воно одночасно відбувається по всій Канаді в один і той самий день. Тобто це дуже неймовірно, коли ти відчуваєш, що багато-багато представників різних міст одночасно, наприклад, вітають один одного з Днем вишиванки.
1: Ти пішов на роботу у вишиванці?
0: На роботу, так. Я був у вишиванці на роботу. Народ, звичайно, люди питалися, що це таке. Ну, я їм, відповідно, розповідав про День вишиванки. І, відповідно, наприклад, в Отаві після роботи люди зібралися, і в нас була вишивана хода. Велика кількість людей зібралася.

0: там будній день після роботи для того, щоб відсвяткувати день вишиванки.
1: Я ще хочу запитати тебе, як виглядає, знаєш, в бізнес-сфері присутність українців? Тому що у Польщі тут, ну, українці взагалі дуже так активно ведуть свій бізнес.
0: Велика кількість новоприбувших людей, які прибули після початку повномасштабної війни, вони однозначно мали якісь бізнеси в Україні. Тому що ті люди, які мали бізнеси в Україні, вони завжди мають такий бізнесовий підхід до справи і повідкривали велику кількість бізнесів тут. З'явилася велика кількість українських, наприклад, кафе і ресторанів. Я можу сказати по всьому Онтаріо, тому що, наприклад, від Торонто, коли їдеш від Торонто повз декілька міст, які по дорозі до Отави, то там навіть в невеликих містечках з'являлися крамниці, кав'ярні і ресторани, саме яких відкрили українці. Дуже багато з'явилося косметичних всяких послуг, які пропонують українці, там масажі, фотографів дуже багато з'явилося українських. Тобто оцей є величезний всплеск бізнесів, які саме пропонують українці. І це просто відчувається також. І автосервісів дуже багато з'явилося, я можу сказати, за Отаву. І, до речі, що саме цікаве, що дуже багато людей люблять або надають перевагу українським сервісам. По-перше, ти можеш домовитися, легше розмовляти, спільну мову можна знайти, де дуже часто можна навіть знайти якихось земляків, з якими ти можеш ще ліпше домовитися, ніж би ти, наприклад, домовився з канадцями. Ось. І просто намагаються підтримувати один одного. Також тут в Отаві почала відбуватися такий невеликий отавський бізнес-форум, де зустрічаються бізнесмени і просто діляться своїми інноваціями, своїми, ну, розказують, розповідають про свій бізнес, як вони відкрили цей бізнес, що дозволяє іншим, які не настільки там бізнес-орієнтовані, зробити той перший крок. Там навіть була деяка підтримка від більших організацій, які були присутні на цих подіях. Ось, тобто кількість українських бізнесів, мені здається, зросла в геометричній прогресії порівняно з тим, що було до повномасштабного вторгнення. Що, в принципі, дуже приємно, дуже неймовірно, і особливо відвідувати українські кав'ярні чи ресторани, де можна поїсти чогось того, за чим ти скучив, якби надихає, і також зустрітися з українцями.
1: А до таких ресторанів, до таких автосервісів і косметичних салонів заглядають канадці?
0: Так, звичайно. І дуже багато, особливо українська їжа, всім дуже надзвичайно подобається. І також популяризація української їжі відбувається через всі ці фестивалі, які відкриті, в принципі, для всіх. І потім люди просто намагаються в будь-який будний день також знайти таку їжу. І ось, будь ласка, всі ці ресторани, вони працюють на це. В принципі, на українцях, мені здається, чисто українці для українців, вони, певно, не змогли би вижити в такій країні, як Канада. Тут треба розраховувати також на канадське, на місцеве населення.
1: А якою є свідомість канадців щодо України? Я думаю, що вона значно змінилася і значно зросла упродовж цих понад 100 років навіть. Мені пригадується моє інтерв'ю з таким музикантом із гурту «Ukrainia». Знаєш такий гурт?
0: Я знаю його особисто. Я знаю, про кого ти говориш.
1: Дем'ян Савка, так?
0: Так,
1: я його питала про назву, звідки взялася така цікава назва «Ukrainia». Ну, то він відповів, а це інтерв'ю було десь кільканадцять років тому, а він належить до української діаспори, тобто це є нащадок тих українців, котрі приїхали, власне, ще на тому зламі, так, століть. І він сказав, що просто такою є низька свідомість в самій Канаді, чим є Україна, і що «Ukraine», що Україна, так, ну, Ukrainia, так, якось, навіть якби назва не була десь в цій свідомості знана такої країни, як Україна.
0: Дуже часто буває таке, що ти з кимось говориш, починаєш розповідати, ну, абсолютно незнайому людиною, починаєш розповідати, що ти з України, і я кажу, що я вже давно приїхав, люди такі кажуть, а у мене виявляється родичка, прабабуся, вона з України. Тобто дуже велика ймовірність, що можна просто запитатися якусь людину, ну, з вулиці, і в них хтось є з родичів з України, я б так сказав. Або, як мінімум, вони кажуть, а, в мене був друг, чи в мене є друг, в якого бабця з України. Тобто велика кількість людей, так чи інакше, пов'язана з якимось чином Навіть в мене на роботі наш директор має якесь українське коріння, він згадував голубці, але хоча по ньому зовсім не скажеш, що в нього взагалі француз.

0: французьке прізвище. Всі канадці, з кого я знаю, дуже прихильно ставляться до України, і дуже багато канадців допомагають українцям, особливо зразу, коли почалася повномасштабне вторгнення, дуже багато українців приїхали сюди. З моєї точки зору, дуже багато канадців знали, що таке Україна, і намагалися допомагати. От, звичайно, особливо ті канадці, які от виросли з України в серці, вони були взагалі, допомагали чим тільки могли. Але просто звичайні канадці, які, в принципі, до України ніякого відношення не мали, також допомагали. Але повертаючись до питання про Україну, мені здається, що про українців тут майже знають дуже багато.
1: Ти згадав, власне, про допомогу. Якою є допомога і як організовується ця допомога?
0: На початку 22-го року, коли багато людей почало приїжджати, середині, напевно, 22-го року, коли багато людей почало приїжджати до Канади, то місцеві організації брали на себе таку роль, наприклад, кожного міста місцева організація має на увазі, зв'язати якихось канадців, які би хотіли прийняти в себе вдома українців, з тими українцями, які би хотіли десь знайти житло. Дуже багато українців на початку, як вони приїхали, вони не мали ніде жити, ні як і дещо знайти, було, в принципі, важко, незнайома країна. Тобто це було дуже-дуже-дуже часто. Я знаю навіть деяких людей, які досі живуть у канадських, називається хост, які просто живуть, ну вони ніби як платять їм оренду і вони продовжують жити просто в них, тому що по-справді знайти житло не так просто, особливо в сучасний час, і воно не дешеве, особливо в великих містах, типу Торонто. І вони, наприклад, продовжують жити, але відповідно українці, які живуть, вони дуже сильно допомагають цим канадським господарям по хаті, навколо хати, готують їсти. Ну, тобто допомагають їм, тому що зазвичай такі більш старші люди приймали, пенсіонери приймали українців, того, наприклад, кого діти вже виїхали з дому, і там є додаткове місце. Такі люди брали до себе українських переселенців чи українських тікачів від війни.
1: Біженці.
0: Не знаю, яке ліпше слово придумати для цього.
1: Але а чому не вживаєш слова біженці?
0: Я особисто слово «біженці» не дуже люблю, воно так звучить, ніби все пропало, а мені здається, коли от в нашому випадку все-таки все буде Україна. Тому слово «біженці» мені особисто не дуже подобається. Це, може, моя особиста перспектива на це така. Ось. Але так, люди кажуть «біженці».
1: Якою взагалі є присутність України в канадських ЗМІ? Тому що, ну, я здогадуюся, після того, як почалося повномасштабне вторгнення, звісно, Україна була в стрічках новин всюди. А от станом на цей день, коли ми з тобою розмовляємо?
0: Я кожного ранку слухаю канадські новини і, наприклад, коли відбувається масоване бомбардування, ну, CBC, коли відбувається якесь масоване бомбардування по Україні, то вони завжди про це говорять, що відбулося бомбардування, що було стільки-то, на жаль, жертв, чи там скільки-то людей було поранено. Тобто воно є, воно не пропало. Звичайно, не так сильно, як то було на початку повномасштабного вторгнення, звичайно. Але я не думаю, що я би міг сказати, що хтось забув про Україну. Ні.
1: На самому початку нашої розмови, коли ти згадав, ну, про воєнних мігрантів, ти сказав, що вони приїжджали до Канади за якоюсь системою. Що це за система була?
0: Так.
1: На яких засадах вони приїхали і на яких засадах перебували? Чи, наприклад, вони отримували якусь спеціальну візу, за якою могли працювати або ж отримувати соціальну допомогу, чи вони могли користуватися медичною опікою?
0: Канада доволі швидко почала формувати якесь рішення для питання, щоб допомогти воєнним мігрантам з України. Вони сформували, так, я скажу англійською мовою, Canadian-Ukrainian Authorization of Emergency Travel. Це якийсь дозвіл на тимчасовий притулок. Що він з тобою уявляє? Канада давала можливість приїхати, отримати цю візу дуже-дуже швидко. Це одне з головних питань, щоб їй можна було швидко отримати цю візу, не чекати там, наприклад, півроку на ту візу і так далі. Тобто отримати візу швидко на всю сім'ю. По цій візі дозволялося в'їхати в Канаду. Також ця віза дозволяла працювати в Канаді. Ця віза дозволяла працювати в Канаді на протязі 3 років. Також кожному члену сім'ї було виділено певну суму грошей, ну, не перший раз. Здається, на 2 тижні дозволялося проживати в готелях, які уряд давав для того, щоб люди освоїлися. Але не дуже багато людей цим користувалися, тільки я знаю, тому що дуже багато людей вже знаходили якихось господарів, які їх брали до себе. Але були люди, які користувалися таким тимчасовим прихистком десь на 2 тижні, і люди мали можливість доступу до медичної системи. Наприклад, такі люди, які мали дозвіл на роботу в Канаді, вони доволі, я наприклад,

0: особисто на фірмі, де працюю я, протягом 23-го року взяли працювати 5 чи 6 українців. Ось, і люди, які отримали роботу, за певний період часу мали можливість податися на постійне перебування, тобто на PR, так називаємо.
1: Ну, на резидента тут, так, у Польщі кажуть.
0: На резидента, так. Так, звичайно, люди, які мали роботу, люди, які мали сім'ю, якісь певну суму грошей, вони мали, їм було набагато легше, а також знали англійську або французьку мову, їм було легше податися на це все. Ця програма закінчила своє функціонування 31 грудня 2024 року, тобто тепер вже отримати її і приїхати по цій програмі буде неможливо. Ось, вони дали можливість отримати спеціальну супервізу, яка дозволяє приїжджати до Канади на протязі 10 років, але це зовсім не те, вона не дозволяє працювати, ти просто як турист приїжджаєш. Але за цією от програмою QAD ти мав можливість працювати. Це було найголовніше, я б сказав, що відрізняло цю програму від інших програм, тому що це по-справді було не біженство, тому що, наприклад, коли хтось просить притулку і стає біженцем з одної країни до іншої, то вони якби не мають стільки прав, як от ця програма, що дала можливість українцям приїхати і працювати. Але одночасно і українці не можуть подаватися на всякі програми, які, наприклад, на субсидії, і, наприклад, ти просто не працюєш, ти просто не можеш знайти роботу, тобі просто платять гроші. Тобто українці на це не можуть розраховувати.
1: Але можуть без додаткових дозволів працювати.
0: Це основний момент. Тобто ця програма була не як зашморг на канадській економіці. Приїхало більше людей, які готові працювати.
1: І в перспективі ці люди, котрі вирішать пов'язати якби своє вже майбутнє з Канадою, то я так розумію, що мають відкритий шлях до спочатку власне цього резидентства, а пізніше, якщо вирішать, і до громадянства.
0: Саме так. Дуже багато людей, яких я знаю особисто, вони таким шляхом вже пішли. Ну, вони вже мають дозвіл на постійне перебування в Канаді. Ну і влаштовує своє життя, в принципі, в Канаді.
1: Я питала про присутність України в канадських ЗМІ, але, власне, про українські ЗМІ запитати, як це виглядає, чи в Канаді виходять українські газети, чи це тижневик, чи щоденні газети?
0: Саме ЗМІ з України, хіба люди можуть просто дивитися по якимось українським каналам, наскільки я знаю, ніякого транслювання прямого немає, ні через супутники, але всі інші канали можна дивитися, напевно, на Ютубі, це, напевно, так. І я дивлюся всі українські новини через YouTube. Але місцевих є дуже небагато газет. Я, наприклад, знаю про газету «Новий шлях». Також «Міст» є така організація, яка займається пересилками пошти між Україною і Канадою. Вона має свій журнал. Це по Онтаріо. Невелика кількість такого друкованого матеріалу, друкованого СМІ. Телебачення. В Торонто, наприклад, є два канали. «Форум». ТІВІ.
1: Це україномовні канадські канали?
0: Це україномовні канадські канали. В основному розраховані на місцевих українців, тому що вони є локальні до Торонто, наприклад. Ну, вони повністю покривають всі українські новини, які відбуваються в Торонто, і там всі події, відповідно, там реклама українських бізнесів. Ну, всі дуже багато такого друкованого матеріалу, вони дуже мають багато реклами українських бізнесів. Що, в принципі, логічно, вони повинні за щось жити. А стосовно радіо, я знаю, що, наприклад, в Торонто є радіопрограма, в Отаві є радіопрограма, в Монреалі також. До речі, з'явилася доволі велика кількість ютуберів, які саме з тої хвилі, які от недавно прибули, які розповідають, напевне, українцям і українцям в Канаді, про життя в Канаді, там, про всякі, про певні речі, там, юридичні послуги в Канаді, про real estate в Канаді, ну, це про як купувати приватне.
1: Нерухомість
0: там. Це також дуже, ну, доволі багато з'явилося, що, в принципі, цікаво і приємно, тобто такий от україно-канадський контент в social media. Я думаю, що, в принципі, на загал тут доволі насичене медійне життя, особливо з великою кількістю людей, які в social media висвітлюють от все, що відбувається в україно-канадському середовищі. Наприклад, я особисто також роблю велику кількість фотографій, намагаюся розповідати про всі події, відвідати всі події, які відбуваються на протязі року, і в досяжності, куди ми можемо там доїхати, там, чи в Монреаль, чи в Торонто, чи в Отаві. Дуже цікаво, навіть в цих менших містах також дуже багато відбувається всього українського фестивалі, і всякі програми, дитячі школи, і там українське життя, навіть десь там на півночі Онтаріо, воно відбувається також. До речі, мене дуже цікавить результат теперішнього перепису населення, тому що мені дуже цікаво, по-перше, дізнатися, скільки українців стало в містах Канади, взагалі на загал, скільки яке населення саме українсько-українськомовне чи українське

0: населення. Бо, наприклад, я не знаю, чи я тобі розповідав, я впритул займався питанням бібліотек для того, щоб вони брали українську літературу в Отаві. Щоб, ну, в Торонто таке саме питання відбувалося, але я цим не займався, я тільки в Отаві. Було троє ініціативних людей, і ми, наприклад, працювали з бібліотеками в Отаві, щоб їх переконати, що от є певна кількість українців в Отаві, і тому що от діти особливо, приїхавши от від початку цієї війни, яким потрібна якби українська література. І ми все-таки змогли переконати керівництво Отавської бібліотеки, і українська поличка, ну прям відділ української літератури доволі великий в Отавській бібліотеці, що надзвичайно приємне. Навіть я особисто ходжу та беру якусь українську літературу, і навіть там попадають такі книжки, які я раніше не знав навіть, що вони є. Тобто вони купують українську літературу, вже нову. Також я особисто мав бібліотеку певної української літератури, яку я вже прочитав, то я просто цю певну кількість книжок просто віддав в бібліотеку для того, щоб якби поділитися цим, і вони приймають. І так багато людей зробило. Вони віддали також всі свої книжки, які більш-менш сучасні в нормальному стані, щоб їх бібліотека ніби використовувала для цього. І що приємно, що російську поличку відставили десь дуже далеко, бо там така є. Але до цього українських книжок було нуль. Реально нуль. Тобто була величезна російська поличка, і вважалося, що а навіщо? От є російська, навіщо вам якась специфічна там українська? Це питання вирішилося, і тепер особливо дитячої літератури величезна кількість.
1: Супер, це дуже гарна ініціатива. У Варшаві є українська бібліотека, вона діє в українському домі, і там, я не знаю, ну кілька тисяч книг, це точно, і вони саме починали від того, від чого ти починав, від дитячої літератури, тому що ця дитяча література є вкрай потрібна.
0: Так, це був правильний підхід, та від дитячої літератури, і далі вже там. І вже навіть, до речі, з'явилися якісь українські фільми в секції DVD там чи Blu-ray. Тобто навіть так, навіть є українські фільми.
1: Я думаю, що це от гарний акцент на кінець розмови саме про літературу, про культуру, тому що це теж політика, правда.
0: Звичайно, так. Це дуже важливо.
2: Нагадаю, гостем Яни Стемпнєвич був український громадський діяч у Канаді Михайло Литвинюк. Це була рубрика «Ми суспільство».

На цьому наш випуск завершується. Дякуємо від імені усього колективу Української служби Польського радіо. І вже прощаємося зі студії Наталя Бень за звукорежисерського пульту Наталія Нарожна. Дякуємо ще раз за увагу і запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: Для України мене звати Євгеній Дячков, і мій сьогоднішній гість – капітан Мацій Лісовський.
1: Доброго ранку.
0: Почнемо з підтримки України на Близькому Сході. Україна підтримує Сполучені Штати. Якою є їхня нинішня співпраця?
2: Я би повідомив, то збарді скомпліковано.
1: Все доволі складно. Пам'ятаєте події в овальному кабінеті? У вас немає карт, пане Зеленський. А тепер ця ситуація, цей напад на Іран з боку Ізраїлю та Сполучених Штатів залишив Україну з цілою колодою карт у руках. Кілька місяців тому, близько двох місяців тому, я сказав щось на кшталт, відколи Федоров став новим міністром оборони, що він починає монетизувати інформацію, яку Україна має про війну.
2: Новим міністром оборони став Федоров.
1: Вся статистична інформація про те, що сталося, як це сталося, як певний тип зброї працював чи не працював, та інформація про те, як використовувати різне озброєння. Скажімо так, постійно нове, таке як дрони, та їхнє використання, розробка, тактики. Він нещодавно намагався перетворити все це на цінність, яку він пропонує різним країнам. А Сполучені Штати в особі свого президента постійно повторюють, що нам від вас нічого не потрібно. Разом із тим, нижчі ешелони, командири, які бачать, що відбувається, хочуть всього цього. Ось чому Трамп каже, одне, його підлеглі роблять інше, і Україна цим користується. Але той факт, що Україна відправила цих приблизно 230 висококласних спеціалістів з боротьби з дронів, тобто операторів-перехоплювачів, 238 було там два дні тому. І та команда, яка туди поїхала, вони поїхали переважно на прохання цих країн Перської затоки, а не самих Сполучених Штатів. Якщо ця команда за наказом президента Зеленського також захищає американську інфраструктуру, то це тепер можна сказати жарт історії. У вас немає карт, але ви нам потрібні. І я думаю, що всі на цьому етапі бачать, що Америка не виконала свою домашню роботу належним чином, коли йдеться про сучасні аспекти сучасної війни.
2: Охраняч інфраструктури американську, то є то зараз, можна повідати, такий хіхот історії.
1: І тепер вона мусить це робити, бо вони були надто сліпі. Вони надто вірили, що Іран швидко їм здасться, а виявилося, що цього не сталося. А тепер, поширюючи цю війну на всі країни навколо, всі країни Перської затоки, Іран дав Україні ці карти для розіграшу.
2: Що Іран швидко йому легне, а оказалося, що так не є. І в хвилі обецної Іран, розношенц тому війни, на всі краї доокола.
1: І вже говорять про літаки в обмін «Міраж 2005», які вже добре зарекомендували себе в бойових діях в Україні. І вони можуть одразу використовувати зенітні ракети «Метеор» з найбільшою дальністю в Європі, які є. І це майже дозволить вести рівний бій з російськими винищувачами, що використовують ракети Р-37М. Тобто найважчі, що стріляють приблизно на 260 кілометрів, які, на жаль, збили найбільшу кількість українських літаків, бо їм вдалося зробити це з великої відстані, поза межами можливостей впливу українських винищувачів.
2: Чи тих найчинших, стріляючих на около 260 кілометрів.
1: Але тепер, коли прибув ще один літак раннього попередження, А-50, що було необхідно, оскільки радіолокаційні станції цих винищувачів Су-35 самі по собі не можуть навести цю важку ракету на таку відстань. Р-37М потребували підтримки літаком раннього попередження та управління А-50. На даний момент у них залишилося лише 4 чи 5 робочих літаків.
2: Саме не сам в стані на таку відлегость напровадзати цієї ракети тяжкої. R-37M potrzebowały, żeby wspomagał je właśnie samolot wczesnego ostrzegania i dowodzenia A-50. W tej chwili zostało im sprawnych tylko 4 lub 5
0: Ukraińcom.
2: Росіянам.
0: І
2: дякую тебе.
1: Ні, росіянам. Завдяки цьому, бо нещодавно безпілотники пошкодили один із цих літаків на аеродромі. Це дуже цінна ціль. На початку війни у них їх було 10. У них залишилася лише половина. Якщо вони не будуть постійно в повітрі, перевага Росії в повітрі буде ліквідована. Але ми також говоримо про дві речі. Хоча Україна не може рівноправно боротися власними літаками в повітрі, тому що в неї їх недостатньо, а насиченість зенітним засобами з російського боку занадто висока, в цьому сенсі вона виграє війну в малому небі. В малому небі потрібні дрони.
2: А мале небо, то сам власне дрони.
0: Добре, тоді як виглядатиме ця співпраця? Чи справді Сполучені Штати нададуть Україні міражі, про які ви говорите?
2: То акурат один з країв Затоки Перської був би в стані дати.
1: Це не Сполучені Штати.

0: Це одна з країн Перської затоки могла б їх надати. Однак з американцями ведеться дискусія щодо ракет для систем Петріот. Безумовно, але це не просто, бо самі американці значно вичерпали свої запаси цього типу ракет. Чесно кажучи, я б навіть зараз сказав, що нам слід розраховувати на такі можливості, але зі старішими версіями ізраїльських ракет. Деякі з них вже надійшли. Щонайменше дві батареї надійшли до України разом із постачанням ракет. Але Ізраїль все ще має деякі з цих ракет, бо наразі воліє використовувати переважно власні та новіші версії ракет. І це дуже цікава інформація. Оскільки екіпажі систем Петріот та подібних країн у Перській затоці воліють залишати їх увімкненими під час авіаудару, і вони повинні працювати. Певні статистичні дані свідчать про те, що вони здебільшого залишають ці пускові установки в автоматичному режимі та ховаються в укритті. Натомість українські солдати постійно перебувають біля установок, тому країни Перської затоки використовують до 8 ракет, щоб збити одну іранську балістичну ракету, тоді як українці економніші і витрачають від однієї до півтори ракети на кожну російську ціль. В українців, як то кажуть, міцніші яйця. Вони постійно перебувають на своєму чергуванні біля Петріотів.
1: Вінше кохонес. Сам при спренчі цілий час.
2: Ну, докладні, підтвердженням теж тих слів, протяж була статті.
3: Саме так, і вони підтверджують ці слова. Зрештою, нещодавно була заява Володимира Зеленського, який сказав, що ні в кого немає такого досвіду, як у нас. Посилаючись на поточну ситуацію на Близькому Сході, він також сказав, що коли йдеться про маломасштабну протиповітряну оборону, тобто про те, як діяти у разі масованих атак шахедів, він вважає, що Україна матеріалізує все зараз, тож вони обмінюються цим досвідом на важке обладнання, яке вони очікують від своїх союзників.
1: Так. Не запам'ятаємо те, що є цей програм.
0: Так, не забуваємо, що також доступна програма випробування в Україні та різні види озброєння, включаючи, наприклад, останній варіант французько-італійської системи SAMP/T нового покоління. Аналог Петріот, який випробували в Україні, безумовно, він можливий, на даний момент черга зацікавлених вже формується. Якщо Франція та Італія прискорять виробництво, оскільки процес тривалий, то тут зароджується цікава суто європейська альтернатива, коли йдеться про техніку такого класу.
2: Віддаємо голос Залужному, який між іншим теж
3: надамо зараз слово Залужному, який серед іншого також дав інтерв'ю журналістам у Сполучених Штатах, а також в Україні. Він сказав і заявив, що, до речі, він колишній головнокомандувач Збройних сил України, зараз попереджає президента Сполучених Штатів. Він враховує можливу наземну операцію США та застерігає від сценарію тривалих бойових дій, які ми спостерігаємо в Україні вже 4 роки. Він також попереджає його про зону смерті. Він каже, що це буде катастрофа. Це оцінка нинішнього генерала, який вказує на загрозу для Сполучених Штатів. Які прогнози? Як довго це триватиме на Близькому Сході? І хто зараз має перевагу?
2: Хто має обіцяні переваги?
1: Ви пан, то є в цій хвилі таке...
0: Знаєте, зараз це типу, назвемо це квіпрокво. Ніхто точно не знає. Це смішно, але це як сміх крізь сльози. Чому? Дональд Трамп буквально сьогодні, як було видно на фондовому ринку, оголосив, що з іранською владою ведуться конструктивні перемовини. Тому протягом наступних 5 днів ми не будемо атакувати цілі енергетичної інфраструктури Ірану. Миттєво ціна на нафту впала зі 106-109 доларів, залежно від типу, до 93-97 доларів. Дуже великий стрибок, і чудово фондовий ринок відреагував. Хтось з іранської влади, хто має доступ до вікна у світ з точки зору комунікації, і він повідомляє, ми ні з ким не розмовляємо, ні прямо, ні опосередковано. Питання зараз в тому, з ким розмовляє адміністрація Трампа, і чи розмовляє адміністрація Трампа з кимось.
1: Окінка на світ, якщо ходить о комунікації. Ну і подає, але ми з ніким не розмовляємо, ані посередньо, ані безпосередньо. То зараз питання. З ким розмовляє адміністрація Трампа і чи розмовляє адміністрація Трампа з кимось?
3: Можливо, Дональд Трамп розмовляє саме з собою.
1: Więc to jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, ile to może jeszcze potrwać? Цели типово мілітарне.
0: Ніхто не знає цього. Отже, це перше. Друге, скільки це ще може тривати? Типові військові цілі, які були на поверхні, вивели з ладу. Залишилося те, що поховано глибоко в гірських хребтах. А Іран – це територія, де панують гори, будьмо відвертими, тому в них також є великі

0: проблеми з водою. І досі неможливо сказати, що країна повністю виведена з ладу. Немає так званих симптомів розпаду держави як такого, тому що Збройні сили все ще активні, стріляють ракетами, запускають дрони. Є певний зв'язок зі світом, вони постійно паралізують торгівлю та судноплавство через Ормузьку протоку. Водночас вони все ще торгують, бо іранська нафта все ще тече, бо вони не стріляли по власних кораблях, тож вони все ще заробляють гроші. Був навіть момент, коли вони експортували трохи більше нафти, ніж до нападу на них 28 лютого. Вони контактують або з Китаєм, або з Росією. Вони кажуть, що поважатимуть, якщо деякі країни платитимуть за нафту китайськими єнами, що означає, що вони обходять валютні санкції проти Ірану через Китай. І скільки ще це може тривати? Дональд Трамп, безумовно, недооцінив одну річ.
1: Ще може потривати? Єдної речі, напевно, не доцінив Дональд Трамп.
0: Коли минулого червня відбулася 12-денна війна, і ці ядерні цілі розбомбили, цілі Тегерана, установки в Натанзі та Фордоу, команда американських спеціалістів розвідки почала оцінювати наслідки цих атак.
1: Американського вивіаду спеціалістів.
0: Перша офіційна опублікована оцінка полягала в тому, що ми не вивели з ладу та не знищили ці центрифуги. Так, ми їх вразили, але це не був той ефект, який нам був потрібен або очікуваний. Всіх звільнили. Друга команда висловила свою думку. Все, що знищено, чудово. Водночас вся команда Міністерства торгівлі, це інформація від американських політиків, вони повідомили, що вся команда займалася аналізом та моделюванням щодо Близького Сходу, що також включає те, що станеться в разі блокади Ормузької протоки. Який вплив це матиме на стратегічні потоки, торгівлю та ціну на нафту, як енергетичний, так і стратегічний ресурс?
1: Яке то буде мало впливання на...
0: Вся ця команда також була повністю звільнена протягом останніх місяців. І коли розглядався план щодо того, як і що робити з Іраном, ця суттєва думка не була включена. Коротше кажучи, американці не були готові до того, що сталося з цінами на нафту, тієї миті, коли Іран фактично почав блокувати Ормузьку протоку.
1: Крутко мовляв, не були приготовані американці на то, що ще
0: шляхом обстрілу кораблів, відправкою катерів камікадзе, начинених вибухівкою, або навіть плавучими безпілотниками. І той факт, що американці знищили човни корпусу вартових Ісламської революції, а це близько 200 одиниць, все ще не дозволяє стверджувати, що судноплавство буде безпечнішим. І я не ризикну сказати, як довго це ще може тривати, оскільки виявляється, що обидві сторони говорять про зовсім різні речі на цю одну й ту саму тему.
1: Не заризикує того, би повідять.
0: Одні кажуть, що вони розмовляють одне з одним, а інші кажуть, що нічого про це не знають. Хіба що є якийсь інший центр сили, бо в такій ситуації, про який ми не знаємо, і ніхто не хоче цього визнавати. Саме так, бо якщо на даний момент існує так звана мозаїчна система командування та управління державою, що означає ізольовані провінції, осередки тощо, підрозділи, які виконують свої завдання ще до спалаху відкритого конфлікту, то цілком імовірно, що один орган влади, передбачений у своїй конституції, може не знати, що робить інший центр влади, такий як Корпус вартових Ісламської революції. І вони спілкуються, наприклад, з цим, скажімо, більш світським урядом, але Корпус вартових революцій одразу ж блокує всі ці зусилля.
1: Революції ісламської. І комунікуємося, наприклад, з тим, повідьми, більш
0: і каже: ми нічого не знаємо, ми ні на що не погоджуємося, тому це повний безлад і важко щось раціонально оцінити.
1: Ми не знаємо, ми на нічого не згадаємо, він...
0: Але чим довше триватиме цей глухий кут і хаос, тим гірше буде для нас, бо ми всі бачимо це на заправках.
1: Клінч і хаос буде тривати, тим для нас гірше, бо бачимо це всі на стаціях палів.
2: Чи можемо ми сказати, що Сполучені Штати прорахувалися в цьому конфлікті? Не очікували, що Іран все ж буде таким сильним? Буде, однак, на тиле сильне.
1: Подійшли непідготовані
0: Вони прийшли непідготовленими, бо Дональд Трамп є стенограма зустрічі, вона цілком автентична. У ній генерал, який представив всю концепцію операції, сказав, що через релігійну обумовленість, кількість абсолютно індоктринованих бійців та партію, яка контролює все, все їхнє життя, єдину партію та корпус

0: вартових революції, неможливо передбачити, як відреагує держава, чи зможе суспільство вийти на вулиці та вимагати змін, чи воно буде пацифіковане. А 30 тисяч людей загинули в тих протестах, що спалахнули наприкінці минулого року. А поки що це суспільство здається зламане.
1: Буде в стані вийти на вулицю і жадати якихось змін? Чи теж зостане спацифіковане?
0: І коментарі генерала, який готував оперативні плани, не врахували. А щодо Дональда Трампа, цитата звучить приблизно так. «Ми найкраща, найбільша та найефективніша армія в світі. У них немає іншого вибору, вони мусять здаватися». А вони не хочуть здаватися.
1: Приготовуючого плани операційні генерала, а Дональд Трамп, цитат мені більше брзмі так. Jesteśmy najlepszą, największą, najbardziej skuteczną armią świata. Nie mają innego wyjścia, muszą ulec. No a oni nie chcą ulec.
2: Чи не сам найбільше?
3: Тож вони не найбільша та не найсильніша армія у світі, тому що вони звертаються до різних союзників.
2: Прошу, о,
0: це звучить інакше. Якщо ви не допоможете, ви пошкодуєте про це. Це не прохання, це погроза. Це погроза, і її висловлює людина, яка ні про що не питала жодну з країн-союзниць НАТО. Не питала їхньої думки.
1: Зробив, що хотів.
0: Що вони думають? Вона робила те, що хотіла, а потім це випробування для вас. Ну, це ж не так робиться. Америка зараз є найбільшим виробником нафти у світі, а також продавцем зрідженого природного газу. Але зараз вони працюють на максимальній потужності. Мене деякий час, перш ніж вони збільшать свій видобуток. І пам'ятайте, Америка не відновила свої стратегічні запаси сирої нафти. Які саме? Ще у 2022-2023 роках Джо Байден послабив ціни через війну в Україні, коли ціни різко зросли, щоб трохи контролювати їх. Потім він випустив на ринок величезну кількість цих американських резервів, що призвело до стабілізації цін. А потім поступового зниження, і вони досі не відновилися. Тож це також важливо для Сполучених Штатів. Вивільнення цих резервів, про які згадувало Міжнародне енергетичне агентство, має спрацювати. Але з іншого боку, давайте пам'ятати, що все ще є ті кораблі тіньового флоту, які донедавна тримали близько 200 мільйонів барелів. І це теж, безумовно, буде ефективно захоплено всіма зараз.
1: Напевно, зостане справні в тій хвилі перехвичене через всіх.
0: На жаль, Росія заробить на всьому цьому більше грошей. У неї буде більше грошей на цю війну. Це сумно. І єдине добре, що саме тоді, коли ці ціни почали зростати, відбувся великий наліт безпілотників на порт Новоросійська. Це стало можливим, тому що протягом останніх кількох місяців і оперативні підрозділи, оператори безпілотників Мадяра постійно знищували радіолокаційні станції. Та всі російські зенітні і протиракетні пости в напрямку Херсона, Криму, а потім Новоросійська. А потім вранці вихідний рейд безпілотників, який чудово завершився в Приморську, і те, що вони могли експортувати в більшій мірі на даний момент, росіяни поки що експортувати не можуть. І це добре.
1: Ну, то наразі не можуть росіяни, і дуже добре.
3: Але як довго це їх блокуватиме?
1: То залежить, іле потривають всі праці.
0: Це залежить від того, скільки часу займуть усі роботи. У Новоросійську з 7 причалів, де могли обслуговувати танкери, 6 зараз не працюють. Це надовго. У Приморську було знищено дуже великий буферний склад і щонайменше один чи два причали для бункерування суден, але, на жаль, їх ще більше. Тож припустимо, що хоча балтійські термінали є найбільшим експортним вікном Росії, на жаль, нам все одно доведеться їх кілька разів відвідувати.
3: Давайте поговоримо про польський вплив на Близькому Сході. Ви сказали, що сьогодні брали участь у зустрічі дискусії в Сеймі, у польському Сеймі. Про що ви там говорили?
2: О чим розмовляєте там?
1: Акурат не той керунок, але...
0: Не зовсім у цьому напрямку, але на задньому плані все ще був конфлікт в Україні та конфлікт між Америкою, Ізраїлем та Іраном. Бо це була зустріч діалогу, культур та бізнес-діалогу між Польщею та країнами АСЕАН, тобто Південно-Східної Азії. Тобто більшість країн, яким певною мірою доводиться конкурувати з Китаєм, наприклад, за свої морські кордони там. І, звичайно, виникли питання, пов'язані з дронами, їх використанням і підтримкою. Тому ось цікавий напрямок експорту дронів, який розробляють у Польщі. Водночас давайте пам'ятати про кількість спільних українсько-польських

0: підприємствами, повністю приватним. Я маю наголосити, щодо виробництва дронів, значна частина, безумовно, піде до України, а частину можуть продати на відкритому ринку, можливо, навіть до Польщі. Але одне треба сказати чесно, треба бути дуже обережним з тим, що купуєш в Україні. Бо за багатьма показниками перевірене обладнання, система Brave One чітко демонструє,
1: ще позискує з України. Дlaczego?
0: Як і інша, ще вищого рівня IT-система, що ці пристрої хороші та добре працюють. І вони мають постійний ринок збуту в Україні. Компанії їх виробляють, армія отримує. А ті, що не довели свою цінність, потім шукають рішення, оскільки вони їх розробили, вони шукають клієнтів на Заході, тобто в Польщі та за її межами.
1: Скоро є опрацьоване.
0: Потрібно бути обізнаним, щоб знати, що насправді цікаво, а що раптом це виявилося неефективним, може бути некорисним.
1: Справджіло, то радше може не бути придатним.
2: Або як це покращити.
1: Або теж, власне, як то улепшить, або ще іначе. Ну,
0: що мені повідомити? Або як це покращити, чи щось інше. Ну, щоб ви не казали, наша оборонна доктрина виглядає інакше в рамках доктрини НАТО. У нас практично гарантована перевага в повітрі, можливо, навіть до в деяких окремих областях. І це визначає інший підхід до всього цього. Але з огляду на те, як все розвивалося досі, я думаю, що нам потрібно змінити наше мислення у цій галузі. І останній український досвід у подоланні цієї переваги, тому що в деяких місцях росіяни мали перевагу в безпілотниках. Як за кількістю, так і за якістю. Ми всі це знаємо, тому що росіяни застосовували досить систематичний підхід до певних речей. І ця дія, ця реакція між російськими операторами безпілотників та українськими дуже динамічна.
1: Російськими дронями а українськими є дуже динамічна.
0: Тутай ми говоримо про те, як деякі речі міняються протягом наступних 7-14 днів. За кілька днів з'являється щось нове, вдається це перехопити, проаналізувати, перевірити, розробити нові методи роботи чи контрзаходи, або іноді повернутися назад, бо іноді росіяни використовують речі, які вже були, але про них могли забути. І тому вони пробують це знову. І зараз хтось, наприклад, захищаючи себе від цих так званих ребів, більше не використовує це, бо хтось колись давно це використовував, а воно раптом повертається. І, на жаль, нам доводиться динамічно на це реагувати. Я знаю багатьох інструкторів поляків, які мають дозвіл і воюють у Збройних силах України. Вони оператори безпілотників, вони виконують свою роботу. Я з ними спілкуюся, вони розповідають свої історії. З огляду на динамічні зміни, що відбуваються, скажімо, програма навчання дронів в Україні змінюється щонайменше тричі на рік.
2: Тож у нас вже закінчується час у цій програмі. Хто використовуватиме польські технології, ці власні дрони? Чи вже заінтересовані, власне?
1: Арабія Саудівська і тамтейші краї.
0: Так, Саудівська Аравія та країни, що там розташовані, дуже зацікавлені в перехоплювачах або контрдронах. Американці зараз шукають різні типи дронів, як стандартні FPV, так і ті, що літають високо і далеко. Але перш за все вони зараз дивляться на ціну. Тому що американці славилися хорошими дронами, але за астрономічними цінами. Реактивний безпілотник типу Reaper – 30 мільйонів доларів. Щось, що літає майже так само довго, як і цей, але повільніше. Він оснащений поршневим двигуном внутрішнього згорання, але має схоже корисне навантаження. Що ж, тут це можна зробити за півмільйона злотих. Ось у чому різниця. І вони нарешті починають її помічати. А тепер вони запустили три програми придбання безпілотників. І як орієнтир, слід сказати, американське командування подає українські безпілотники. Це тепер еталон. Як орієнтир, щось для порівняння, щось для перевірки. І тепер вони широко шукають обладнання такого типу.
2: Чи можна повідати, що Польща буде теж?
3: Тож можна сказати, що Польща також буде одним із лідерів цих компаній, які, звичайно, зараз розвиваються.
1: Має сенсу на то, напевно.
2: Але обіцяє ще ще уче.
1: Через кепські зміни.
0: Мала шанси на це, щонайменше. Але вона все ще вчиться. Через погані законодавчі зміни. Польща була лідером у сфері безпілотників у 2010-му, 2011-му та 2012-му роках. Потім законодавчі зміни зробили це набагато складнішим і набагато дорожчим. І все займає надто багато часу. Тим часом Україна максимально скорочує кожен час розробки, впровадження, перевірки і тестування. Ми не можемо в мирний час досягти тих самих параметрів, як Україна, але ми маємо маємо хоча б спробувати.
1: Принаймні мусимо пробувати.

0: Дякую, пане Барзе.
1: Щиро дякую. Ми будемо стежити за ситуацією на Близькому Сході та в Україні, як тут виглядатиме теж співпраця між Сполученими Штатами та європейськими країнами. Але чи отримає Україна те, чого очікує від Сполучених Штатів в обмін на цей досвід? Звичайно. Дякую вам велике.
2: Сподіваємося, що вони досягнуть угоди.
3: Дякую. Дякую, панство.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про польсько-український діалог під час повномасштабної війни Росії проти України, про історію та спільне майбутнє. І до нас сьогодні завітала координаторка польсько-української наукової громадської співпраці в Центрі діалогу імені Юліуша Мірошевського, дослідниця міжнародних відносин та історичної політики Катерина Данилевич. Пані Катерино, вітаю в нашій студії.
1: Добрий день, дуже дякую за запрошення.
0: Ми з вами буквально нещодавно бачились тут у Варшаві на події, присвяченій Криму, якось от на таких дуже важливих для України майданчиках, там зустрічаємось. Ви до нас прийшли вперше, і я б хотіла дізнатись трошки про вас більше, як і наші слухачі, як ви почали, власне, роботу в Центрі Мірошевського, але ще заздалегідь, як з'явилась Польща у вашому житті? Чому саме Польща, чому польсько-українські відносини?
1: Дякую. Ну, певно, почну з другого питання. Чому взагалі Польща? Так, справді, Польща вже давненько фігурувала в моєму житті ще під час закінчення школи. Я планувала, в принципі, вступати до Польщі, вивчала трохи польську мову, їздила такий літній табір, скажімо, до Польщі, до Ченстохови на 2 тижні. Однак так склалися події, що батьки не відпустили мене навчатися саму до Польщі, дуже переживали, тому я все-таки пішла до університету Тараса Шевченка на історію, власне. І на університеті я займалася регіоном, який охоплює Америку і Західну Європу, тобто в мене була спеціалізація по американістиці. Там я вже вивчила іспанську мову, теж якби цілилася в країни Латинської Америки, скажімо, але повномасштабне вторгнення все змінило, оскільки я почала інакше трохи дивитися взагалі на певні речі, і ми

0: з батьками також виїжджали під час повномасштабного вторгнення на 4 місяці до Швеції, теж через Польщу, скажімо. І тоді, коли ми теж перетинали кордон, це було надзвичайно складно взагалі покидати та свою країну, бо в тебе почалась війна. Але так як в мене ще є маленька сестра, якій на той момент було 2 роки, то батьки дуже боялися залишатися в Україні в таких обставинах, і відповідно тому ми вирішили виїхати. І коли ми перетнули кордон з Польщею, я побачила просто цих всіх волонтерів, цих всіх людей, які всі намагалися допомогти. Ми розуміли просто, що може ми не будемо брати занадто там багато допомоги, та взагалі би може комусь подрібніше, але насправді ці були дуже відкриті. І я тоді почала взагалі на почву трохи і інакше дивитися. Магістратуру я теж закінчила у університеті імені Тараса Шевченка на дипломатії в міжнародному співробітництві. І, власне, під час навчання на магістратурі я взяла участь у проєкті Центру Мірошевського, а саме в школі «Як не бути псевдоаналітиком», вона називалася, яку центр організовував разом з Українським аналітичним центром «Українська призма».
1: Це в Україні, так? Ця
0: так,
1: школа була.
0: Це була
1: для молоді.
0: Так? Та, вперше, по суті, це була перша едиція такої школи, оскільки центр мав перед цим теж школу, але про міжнародне право, яка організовувалась в Польщі, відповідно. Я про неї не знала, але про цю дізналася, скажімо, через старосту моєї групи на університеті. І подалася, власне, прийняли мою заявку. І, власне, саме на цій школі я познайомилася з вже зараз директором.
1: Вже директором, так.
0: Так, директором Лукашем Адамським, так. До цього він був віце-директором. І теж з кількома працівниками центру. Ми так розговорилися. Потім я взяла участь у презентації книжки Артура Гродкера, це теж під редакцією Лукаша Адамського, яку показували в Києві, про спільну боротьбу поляків, українців, литовців, білорусів проти російського імперіалізму, про січневе повстання. І потім теж ще взяла участь ще в одній школі сусідський тріалог, яка була створена для українців, поляків і білорусів. І, власне, після цього дізналася, що центр Мірошевського потребує когось в Києві, щоб, скажімо, давати собі раду з усіма проєктами, які мали бути в Україні, там конференції, круглі столи, якісь студійні візити. І вийшло так, що подала заявку свою, що я б хотіла спробувати себе одразу після навчання, тому що я закінчила навчання в грудні 23-го року, і 1 січня я почала фактично випробувальний термін.
1: 24-го року, так?
0: 24-го року, так. 1 січня 24-го року. Там 2 місяці тривав цей термін, потім була організована конференція про євроінтеграцію українську. І, власне, я вже тоді відчула на собі цю всю відповідальність організації, як вже, скажімо, після студентського цього досвіду одразу організовувати такий великий захід. Це для мене було дуже гарним досвідом. І після цього, власне, почала вже, після стажування такого 2-місячного, почала працювати вже на повну силу. І з березня, власне, 24-го року, скажімо, працюю в такому режимі.
1: Так. Якщо говорити про те, от ви знали про Польщу, так, якось, скажімо так, торкалися, так, Польщі, польської історії вивчали і так далі. І потім, коли ви почали вже працювати на майданчику центру Мірошевського, чи було для вас щось таким, що вас, я не знаю, відкриттям, наприклад, особистим, там, тим, що вас вразило? Тому що от, якщо брати, наприклад, українсько-польські відносини, так? Ви коли навчалися, ви наче були от по стороні України, так? Зараз ви вже по стороні Польщі, так? З польського боку займаєтесь польсько-українськими відносинами. От як там, скажімо так, в тому колі центру Мірошевського, яке ставлення до України? Що ви для себе нового дізналися?

0: зналися, можливо?
1: Ну, насправді, я дуже сильно поміняла свої погляди в багатьох речах, це правда, оскільки, ну, якось зі школи про Польщу в мене такі були все-таки більше негативні асоціації, тобто і в підручниках у нас усіх писало, що от Польща – це імперія, так само, як і Російська імперія, що вони з двох сторін хочуть Україну захопити, а українці мусять від... Змушені просто відбиватися від загарбників. Ось. І ну, я насправді так особливою для мене цікавістю завжди була Друга світова війна. Тобто я переглядала дуже багато фільмів. Ну, якось з наукової точки зору я не сильно це досліджувала, але такі популяризації, та, те, що називається популярно-наукові і книжки, і фільми, то дуже багато чого споживала. От і в мене сформувалося... ну, таке уявлення однобічне, скажімо так, тобто суто український погляд. Ну, так,
0: тобто доволі суб'єктивно. Так,
1: так, так. На ці події і щось так все було. Але ну, потім, коли почала працювати в центрі, коли ну, почала спілкуватися з істориками також, бо ну, передусім, зараз я собі пріоритизую свою роботу як в науковому напрямку більше, тобто історія, там частково політологія, і це мені дозволило познайомитись з багатьма дослідниками, і я просто зрозуміла цю різницю та в певних підходах, скажімо так, і там до історії, не тільки до історії, але до ведення взагалі управління навіть командою, чи там відносин між колегами, та як це відбувається там в Україні і в Польщі. І я насправді, якщо йде мова про центр Мірошевського, то він має довгу, скажімо, історію співпраці з українцями, як не крути, оскільки в нас... В науковому відділі є вчений український, так? Також наш науковий журнал «Ареї» теж редагує українка, по суті, ну, яка зараз проживає в Сполучених Штатах, але ну, це українка, скажімо. І теж наше видання «Нова Польща», теж, воно в більшою мірою складається з українців. Тобто настільки добре і настільки... люб'язне певною мірою, так, відношення до українців, це дуже приваблювало насправді, і це дуже ну, відгукувалося у собі, так, що тебе тут цінують, тобі допомагають, тобі якось підказують та певні речі, там не критикують за твої помилки, так що щось зробив і одразу там в чорний список у дирекції потрапив. Але ну, підказують і тебе спрямовують, просто допомагають на твоєму життєвому шляху і розуміють, що якби людина, коли знаходиться лише після випуску з університету, та вона не може всього-всього знати, і її треба підштовхувати.
0: Дають шанс розкритися і працювати. Що ви зрозуміли для себе, от якщо говорити про діалог польсько-український, особливо історичний, тому що ви ж історією займаєтесь, чого бракує нам для цього діалогу? Тому що от я, наприклад, коли теж почала займатися Польщею, це з 22-го року, коли теж я як біженка тоді приїхала до Польщі, теж я знала, певною мірою це було суб'єктивне ставлення так, до польсько-українського діалогу, було таким трошки поверховим, без заглиблення. А коли я почала вникати в ці всі процеси, тобто я побачила, що от є позиція, наприклад, якщо брати історичний діалог, який є дуже складним, так, між нашими країнами, тобто що є позиція українських істориків, є позиція польських істориків, ця позиція не збігається, нема цього такого відкритого майданчику для обговорення, і це не дозволяє нам от просунутись на цьому шляху пошуку цього компромісу. І я не знаю, от як ви побачили, чого нам бракує в цьому діалозі? От ви як молода людина, яка почала вивчати все це, яка занурена в цей процес зсередини?
1: Я думаю, що передусім нам бракує контактів з суспільством, не тільки от, щоб обговорювати це виключно.

0: в межах, знаєте, науковців, але теж розповідати про цю історію людям, звичайним людям, так, які цікавляться історією, які цікавляться взагалі, які зацікавлені в становленні і збереженні взагалі української там ідентичності і співпраці між Польщею і Україною, так? Оскільки, ну, будьмо все-таки відверті, більшість людей вважає, що і в Україні, і в Польщі, що союз між нашими державами і дружба, вона в стратегічній площині кожної з наших країн. Тобто,
1: це правда, так.
0: Тобто ми розуміємо, що наші суперечки, на них виграє лише один ворог наш,
1: спільний
0: Росія.
1: Наш ворог.
0: Так, так, так. І тому все одно, як не крути, навіть які б там не були у нас, скажімо, в чому б ми не погоджувалися, але все одно от є це розуміння у наших суспільств. Це показують теж наші опитування, в принципі, думки. Так? Це, до речі, одна з моїх улюблених частин роботи в Центрі Мирошевського, ці наші опитування, оскільки ми кожен рік їх робимо, і дуже гарно прослідковуються певні тенденції які змінюються в нашому.
1: А щось от з останніх опитувань вас здивувало, можливо?
0: Ну, насправді, я була приємно більше вражена, коли, от, наприклад, ми питали поляків, так, про їх там ставлення до українців. І, наприклад, ну, там зрозуміло, що позитивне ставлення там біля 40-45%, негативне там 35-38%, все інше нейтральне, скажімо, ставлення. Але попри це, коли ми, наприклад, запитували, чи прийняли б ви українця як свого сусіда, або там українця як свого колегу на роботі, або там як друга і так далі, то ну, понад 70% сказали, що так. Так прийняло. Тобто це показує те, що ну, якби суперечності є, та, якісь невдоволення є, але ну, в принципі всі готові жити мирно, та, якщо не буде жодних там казусів. Ось. Але ну, взагалі ці опитування ми кожен рік їх теж намагаємося адаптовувати просто під сучасні якісь виклики. Та, от коли там почала з'являтися інформація про те, що українці зазнають дискримінації, ксенофобія, так, в Польщі.
1: Ми бачимо такі випадки, вони все частіше останнім часом.
0: Ось, і ми власне, якби запитали теж, ми внесли в це опитування питання, так, до українців, наскільки часто ви там стикалися з цим, там, в 22-му році і там в 25-му, наприклад, році, так? Ну, та, звісно, цей ріст, він простежується, і це, в принципі, дає можливість для урядів, так, країн, ну, не тільки Польщі, але й теж України, формувати то свою політику, якось коригувати її, відповідно, ці меседжі нести. Якщо говорити про ще чого нам бракує, я би сказала, що нам ось бракувало таких майданчиків, яким став Конгрес, та, після 22-го року.
1: Тому Конгрес що істориків, так, він не так давно відбувся. Я думаю, що ми теж про нього зараз трошки поговоримо.
0: Так, так, так.
1: Тому що чекали наші вороги спільні, чекали якогось скандалу, що, тому що зібралися дійсно десь майже 100 так, істориків, фахівців з польського, з українського боку. Причому тих людей, які іноді, скажімо так, в повсякденному житті не зустрічаються, але зустрічаються десь на майданчиках медіа і один одному якісь закиди роблять. Так? Ну, я маю на увазі українські, польські. От якось так було спілкування. А тут вони на одній сцені. І це було просто ну, надзвичайно приємно і конструктивно, що на одній сцені сиділи найпрофесійніші історики із України і з Польщі.
0: Так, так. І, власне, цей конгрес, він чудово показав те, що у нас, в принципі, не так і багато розбіжностей є. Тобто, якщо ми беремо там до 19-го, навіть початок 20-го століття, то ми багато в чому реально ну, сходимося в наших поглядах, методології, джерелах, які ми аналізуємо. Та? Звісно, є там певні нюанси, та? Там не знаю, трактування таких найважливіших та подій, як там Люблінська, Берестейська унія. Але в цілому, то насправді, ну, там

0: є на чому працювати та розширювати свої дослідження, і немає жодних суперечностей з цього приводу. Але ось, очевидно, 20-те століття ще залишається таке досить гостре, так, і досить емоційне. Але те, що ми про нього говоримо, та, то це вже є дуже добре. Це показує дослідникам взагалі, що ще треба працювати. І ми незабаром вже опублікуємо теж невелике підсумовуюче ком'юніке цього конгресу. І теж буде опублікована така невеличка анкета, яку ми хочемо задати дослідникам, які були на цьому конгресі, які є прогалини дослідницькі, що ще треба дослідити, та які там ваші напрацювання по тій чи іншій темі. І це буде опубліковано, я думаю, так, до кінця року спробуємо вкластися. Це якраз нам таки покаже, де є різниці і над чим ще варто працювати. Тому що насправді цілю, звісно, не було зробити єдину історію та єдиний погляд, тому що це неможливо в сучасних умовах, коли Україна бореться та веде війну, і це просто є частиною нашого національного міфу. Багато людей цим мотивується.
1: Це частина нашого руху за свободу і незалежність України, я маю на увазі.
0: Так.
1: Які ще подібні заходи, можливо, ви плануєте? Бо пан директор Лукаш Адамський, коли був у нас на ефірі, він сказав, що такий конгрес поки що не має чіткої дати, коли буде наступний, але що це буде десь проводитись там раз на два роки, я так собі зрозуміла.
0: Так, саме так. Такий великий конгрес, та й нема, в принципі, потреби, щоб кожен рік такий робити. Та? Бо ми ж розуміємо, що, скажімо, обговорювати тисячоліття історії – це, по-перше, виклик досить сильний, так. І, по-друге, в самій організації це теж виклик всіх привести, довести. Тобто, це такі дрібниці, та, які здавалося, але насправді це вимагає багато
1: зусиль.
0: Сил.
1: Це навіть технічно дуже важко, так.
0: Так, тому насправді такий конгрес, принаймні, кажуть зараз раз на 3 роки, найчастіше. З інших подій, які дійсно можуть бути цікавими для наших слухачів, особливо для молоді. Та? Ми зараз розпочинаємо сезон літніх шкіл, і, власне, одна з них буде відбуватися в Україні, і 2 з них в Польщі. І в червні, якщо не помиляюсь, 2 червня стартує набір на школу «Тріалог», тобто діалог між білорусами, українцями і поляками, які насправді є унікальний в своєму роді, тому що ця школа, вона не є англомовною, але кожен розмовляє в своїй мові. Тобто українці українською, поляки полякою, білоруси білоруською.
1: Всі один одного розуміють.
0: Так. І це цікаво, що...
1: А де саме в Україні це буде?
0: Ця школа вона буде в Польщі якраз таки. Біля Любліна, скоріш за все, там.
1: А з якого віку?
0: Приймаємо від 18 років до 35 років, але нам дуже часто надходять, скажімо, прохання, щоб розширити це і брати теж людей, які старші. То ми зараз думаємо над форматом, який б ми могли реалізувати, бо саме ця школа, такий формат шкіл, це спеціально вони спрямовані все-таки для студентів, для молоді, щоб вони там могли між собою кооперуватися, бо молоді нас активна, скажімо, країна.
1: Це наше майбутнє, тому тут треба закладати ці основи взаєморозуміння. Я знаю, що центр Мірошевського планує відкрити представництво в Києві, так? Розкажіть, будь ласка, що означає цей крок для польсько-української співпраці, тим більше зараз часи повномасштабної війни. І я так розумію, що ви будете очолювати це представництво.
0: Так, очолювати я не буду, але я буду координувати, скажімо, роботу на перший час, поки ми не знайдемо повноцінну людину, яка буде цим займатися. Взагалі, це, скажімо, зумовлено тим, що ще з 20...

0: ну, 22-го, але так в сумі, коли я почала працювати в центрі Мірошевського, тобто з 24-го ми є дуже активними в Україні, та, і з тим, як в нас змінилося керівництво, зараз директор Лукаш Тамський, він все-таки скеровує свій пріоритет на Україну, тобто, оскільки ну, країна велика, так, має величезний потенціал, скажімо, і громадського суспільства, і політичний також. Країна, скажімо, на порозі, можливо, перебудов, так, оскільки поки, очевидно, не можемо загадувати, наскільки довго буде війна, але колись все одно ці зміни, то й вони прийдуть, і нам потрібно бути до них готовими, бо коли ти не готуєшся до змін, то вони тебе так зненацька застають, і, відповідно, можна тут наробити багато помилок. Тому зараз в пріоритеті центру, очевидно, є співпраця з Україною, і через це відкриття філії, відкриття представництва центру, це буде для нас таким наступним кроком у присутності центру в регіоні, оскільки ми не мали взагалі ніде ще представництва.
1: Тобто це перше, можна так сказати.
0: І це наше перше, так. Mm-hmm. І це наше перше представництво буде, і це висилає дуже сильний сигнал нашим суспільствам, що ми от хочемо діалогу, ми дійсно прагнемо дійти до цього порозуміння, і що Польща все одно от бачить Україну як свого союзника і партнера стратегічного.
1: Тобто це такий новий, скажімо, я не знаю, рівень, можливо, да, оцієї співпраці польсько-української вже.
0: Так.
1: Які,
0: так,
1: можливо, проєкти планується реалізувати от в київським представництвом? Чи є вже
0: так,
1: плани?
0: Скажімо, поза тими проєктами, що ми зараз робимо, ми, очевидно, хочемо розширити так співпрацю між академічним середовищем, так, тобто це різні круглі столи, різні дискусії, та наприклад, дуже цікавий в нас є проєкт про книжки, тобто є такий круглий стіл, на якому ми вибираємо найновіші книжки, які вийшли за останній рік, скажімо так, і їх обговорюємо. І мені здається, цей формат дуже підходить Україні, тому що в такому колі, коли там збираються дійсно гарні аналітики, історики, експерти та з польсько-українських відносин також, в такому колі, очевидно, там саме обговорення книжки вже надихає так певною мірою, та дає щось нове для тебе. Але родяться нові ідеї і нові якісь ідеї там щодо співпраці, щодо креативні, скажімо, шляхи виходу із різних ситуацій критичних. От, і подивимось, наскільки це буде реалізовано, але в цілому то ми будемо продовжувати те, що в нас є. Очевидно, ми теж хочемо фокусуватися на молоді, оскільки в нас є дуже зараз, наскільки мені відомо, то в Україні дуже полюбили цю формулу молодіжних рад при там міністерствах, при радах верховних і так далі.
1: То ви плануєте щось подібне таке впроваджувати?
0: Так. Не подібне, але кооперацію і співпрацю та, між цими людьми, оскільки вони всі такі, скажімо, повні мотивації якось змінювати свою країну, робити на краще.
1: Так, в ресурсі. Пані Катерино, дякую вам дуже за розмову, за те, що робите. Я сподіваюся, що вже більше про, можливо, навіть не тільки про плани, а вже про те, що вдалося зробити, так, зокрема, в київському представництві, ми поговоримо вже в наступних програмах. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про польсько-український діалог, про історію, про майбутнє. І нашою гостею була Катерина Данилевич, координаторка польсько-української наукової та громадської співпраці в Центрі діалогу імені Юлія Мірошевського. З вами була ведуча Світлана.

0: На м'ялик із записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
2: і Марчін Гачковський.
1: Починаємо двомовну
2: годину. Пів на пів, чи пів на пів, двомовну і двуязичну. Матеуш Дзекоński за консолетом, всі на своїх місцях. Dziś będzie odrobinę nieformalnie, ale pewne zasady obowiązują, prawda, Jano?
1: Oj, prawda. I pierwsza zasada, że...
2: Słowo dnia.
1: Наше сьогоднішнє слово дня – зоря, за якою ми прямуємо, яка нас веде упродовж цих 55 хвилин. І наша зоря сьогодні – це краватка.
2: Крават. Крават, так. Таке слово.
1: Так, ви добре почули. Краватка.
2: Бардзо добре слово.
1: Ну, перевіримо, що означає це слово. А слово, звісно, не випадково ми вибрали. Словник української мови підказує, що краватка – це іменник жіночого роду, і що це зав'язана вузлом під коміром сорочки, блузки, смужка тканини, яку носять, увага, для прикраси.
2: Так, якби хтось ще застанавливав, до чого служить крават, отож, до оздоби.
1: Так, для прикраси. Коцюбинський. Йшли похмурі робітники, їх суворість наче замикали чорні костюми аж до краваток із крепу.
2: Так, смутна то була оказія.
1: Так, безперечно. Федір Архипович розстебнув комір сорочки і зняв краватку.
2: Якось так одразу важче було віддихати, правда, пане Федоре?
1: Ой, так, безперечно. Довго стояв Іван перед дзеркалом, вив'язуючи краватку. Ой, знаємо ми це.
2: Ой, překлянство, так, в'язання кравата.
1: Краватка, отже, те, що служить для прикраси, те, що носять під ковніром для прикраси, а колись носили...
2: Піонери.
1: Ой, так, носили вони піонерські краватки, червоні хустини, які зав'язували на шиї, ну і теж, звісно, під ковніром. У Гончара тут такий приклад з 59-го року. Шкода, коли б наш досвід, здобутий такою ціною, пропав, загубився. Хто знає, можливо, він ще колись придасться тим, що ходять нині у піонерських краватках.
2: Можливо, можливо.
1: Краватка – це річ дуже важлива, і пов'язана вона теж з різноманітними аксесуарами, які нам допоможуть не стояти довго перед дзеркалом і не боротися із цією тонкою смужкою тканини.
2: Ну, найперш треба зложити те ліст вілу предметів, які ще придають, і їх зібрання вже видає мені ще досить часохлонним.
1: І це є затискач для краватки. Це є шпилька для коміра, це є планка для коміра, це є шпилька для краватки, це ланцюжок, увага, для краватки. І яка його роль? Теж прикраса. Прикраса для прикраси.
2: То може ще краватка для краватки?
1: Можливо.
2: Щоб крават ладні елегантно виглядав, може повинен заложити крават в такому разі.
1: А що там крават в польському словнику? Яке його значення?
2: Ну, przede wszystkim ма правильний розай. Krawat przez stulecia kojarzył się raczej z męską częścią eleganckiej populacji naszej planety i krawat jest zdecydowanie rodzaju męskiego. W języku polskim cóż, rzecz jest to zrobiona z wąskiego, długiego kawałka materiału, wiązana na specjalny węzeł pod kołnierzykiem koszuli lub bluzki. Rzecz ta zwisa z przodu i noszona jest... Tak, tak. Dla ozdoby nade wszystko przez mężczyznę, synonimy w języku polskim, niekiedy pojawia się w starszych tekstach słowo krawatka, czyli identycznie jak ukraińskoju mowoju. Ciekawostka, niektórzy wiedzą i się podśmiewują, zwis męski.
1: O.
2: W Polsce, czytamy na Wikipedii, w drugiej połowie lat 70. XX wieku handlową nazwą krawata był zwis męski, a jakże? ozdobne. Męski, bo nade wszystko mężczyźni, no i zwis, no bo wiadomo, zwisa krawat, jaki jest

0: bardzo, ale bardzo lubię krawaty w kwiatki, krawaty w jakieś takie zwariowane kolory. Ale krawat może być w ciapki, też w groszki, w paski. Krawat, jak wspomniała Jana, ze spinką. Krawat na gumce wielu ludziom ułatwia życie. Krawat i garnitur, wiadomo, krawat i płaszcz, krawat i kapelusz, krawat i spodnie. W kant krawat, moi mili, bardzo często kogoś dusi, odbiera mu powietrze, uwiera go. Mieć na szyi krawat, dobrać krawat do garnituru, do koszuli, założyć krawat, poluzować, rozluźnić krawat, poprawić krawat, bo jest niepoprawiony i źle wygląda. Rozwiązać krawat można wreszcie, stracić cierpliwość i krawat obciąć. I cóż, chodzić bez krawata.
1: Так, ходіть без кравати, ходити без кроватки. А під кроваткою означає те саме, що під кроватем. Тобто дуже елегантно і офіційно, і по-діловому. А взагалі звідки взялося це слово?
0: Krawat współczesny ma piękne korzenie z nadmorza Adriatyckiego. Współczesny krawat wywodzi się od długich, kolorowych chust lub szarf noszonych dawniej na szyi w Kroacji, czyli w Chorwacji. W roku 1660 król Francji Ludwik XIV dokonał przeglądu swoich wojsk i bacznie przyjrzał się regimentowi chorwackich najemników.
1: Після перемоги над яничарами турецького султана хорватські воїни були запрошені до двору французького короля Людовика XIV в нагороду за виявлені на полі бою мужність і звитягу.
0: Так, оказія урочиста. A kolorowe, jedwabne chusty w pułku kawalerii noszone przez chorwackich oficerów właśnie wówczas zwróciły uwagę Ludwika XIV i roztoczył tę formację szczególną opieką i szczególną opieką roztoczył również krawat, który wszedł na stałe do stroju tego króla. Piecza nad królewskimi krawat sprawował tak zwany krawatier. Wkrótce moda na noszenie krawatów przemierzyła kanał La Manche, dotarła do Anglii, a później już do całej Europy.
1: Додамо, що офіцери і вояки хорватської армії здавна носили строкаті шовкові шийні хустини, а Людовик XIV відомий своєю любов'ю до речей і до одягу, він так любив гарно одягатися, дуже сильно вподобав новий предмет гардеробу і, не втримавшись, теж пов'язав собі на шию щось подібне, відтак ставши першим законодавцем моди краватки у Франції, отже у всій Європі. І звідси одна із версій походження цього слова французьке «кроватте». Маю надію, що я не перекрутила. Тобто «кроватка», і це слово поширилося у всій Європі, воно походить від «à la croate», тобто по-хорватськи, на хорватський манір. У великій історії краватки Франсуа Шайле писав, що ця традиційна форма із зав'язаними розмальованими хустинками на шиї привернула увагу, власне, французького двору, а причому ці хустинки, вони шилися з різних матеріалів, від таких грубих, їх носили звичайні солдати, а шовкові – це вже і тонкі бавовняні, це вже було для офіцерів. Отже, цей хорватський елегантський стиль, абсолютно невідомий в Європі того часу, запровадили у французькому дворі, власне, так, як ти сказав, там 1650-60 роки.
0: Чи хорваті пам'ятають, скільки взявся кроват?
1: Ну, в сучасній Хорватії цей факт винайдення її земляками краватки вважається абсолютно доведеним. Він, як предмет гордощів, підтримується національною історіографією. Хорватія, батьківщина, краватки. І він же використовується як бренд у промоакціях, в рекламах, в туристичній галузі.
0: Ну, як віме, кравати змінилися від тамтого часу, коли впадли в око королеві Людвікові XIV, але найбільшу еволюцію пройшли хіба в міні wieku XX. Na początku tego stulecia pojawiły się krawaty, które tak, już przypominają kształtem te dzisiejsze, ale były o wiele krótsze. Dlaczego? Dlatego, że spodnie wówczas noszono na wysokości talii, a nie pasa, i krótki taki krawacik mógł łatwo dosięgnąć brzegu spodni. Długość krawata zmieniała się zatem wraz z wysokością spodni, odkąd spodnie noszone są raczej

0: Na biodrach standardowa długość krawata wynosi około 140 cm, a szerokość krawata to już zależy od panującej mody. Początkowo krawaty były wielce szerokie, 13-14 cm. Z czasem chudły, stawały się coraz węższe, 3-8 cm. W latach 50. by znów powrócić do szerokości większej w latach 80. i 90. XX wieku. Obecnie krawat męski ma zazwyczaj około 7-9 cm szerokości i uważany jest do dziś krawat za nieodłączny element stroju eleganckiego mężczyzny. Całe szczęście pojawia się również w stylizacjach nieformalnych, a formalność krawata zależy od wzoru, no i od materiału, z którego został wykonany, bo jak zapewne wiecie, krawaty są najróżniejsze, niektóre całkowicie odjechane.
1: Отже, krawat i krawatka – це наше сьогоднішнє слово дня, але в українській мові теж синонімічно вживається слово галстук. І цікаво, що от цей галстук, як гадаєте, з якої мови його запозичили? Ну, себе звучання нам підказує, що це німець мова, тобто «Halstuch» – шия плюс хустка. Ймовірно, цей германізм добрів до України також через кількох посередників, зокрема, це були нідерландці, представники тієї самої мовної групи, що й німці, і тамтешня лексема «Halsdok», що буквально означає «нашийна хустина», і це потрапило, цей «Halstuch» потрапив до Московщини, а отже на загарбані нею терени за правління Петра І. І так галстук прийшов, власне, в українську мову.
0: Фасцинуюча історія кравата, оповідає Яна Стемпнєвіч. Дійсно дość неформально, без кравата, але в кошулі з пєкним кołnierzykiem. Ну, cóż, нагадаліśmy się naprawdę sporo, a teraz pozostaje nam afrokolektywowi pożyczyć sukcesu w wiązaniu krawata.

0: Krawat i krawatka to nasze dzisiejsze słowo dnia. Słuchacie dwujęzycznej audycji Pół na Pół. Afrokolektyw wiąże sobie krawat. Taki tytuł nosi ta piosenka z 2012 roku, pochodząca z albumu Piosenki po polsku. Tak, niewątpliwie wyśpiewali nam tę historię chwała i sława. Wiąże sobie krawat w języku polskim, ale polski nie może za bardzo przeważać w tej audycji, ponieważ musi być pół na pół. Takie są zasady.
1: І тому зараз прозвучить українська ілюстрація нашого сьогоднішнього слова дня – краватка. Ми, коли говорили про краватку і краватку, наголошували на тому, що це такий невід'ємний елемент елегантного одягу, офіційного, елегантного одягу, врочистого. А ось у мене, знаєш, найбільш елегантні для мене птахи – це пінгвіни.
0: Порядний пінгвін ходить під краватом.
1: Хоча вони краватки не носять, але дуже елегантні, але вміють теж танцювати.

0: І сягаємо 455-го року. Тоді вандали без бою взяли Рим і грабували його протягом 2 тижнів.
1: А то вандали.

0: 1537 рік тоді спеціальною булою Папа Римський Павло III визнав індіанців людьми з душами і заборонив перетворення їх на рабів. Ох, 16 століття. Визнають, що інші люди мають душі.
1: Так є, люди іншої віри мають душу. Добре, що папіж ще зорієнтував. В року 1652, акурат 2 червця...
0: Тоді завершилася дводенна битва біля урочища Батіг. Нині це територія Вінницької області, в якій військо Богдана Хмельницького розгромило 20-тисячну польську армію.
1: Одна з важливіших битв, там та й Великий війн, яка...

0: odmieniła oblicze Ukrainy. A 2 czerwca 1740 roku przyszedł na świat pewien słodziutki, różowiutki bobasek.
1: Якого звали Донатьєн Альфонс де Сад. Французький письменник маркіз і основоположник садизму. Понад 27 років свого життя він провів у в'язниці, а помер, вгадай, де? У божевільні.
0: Так, але позоставив по собі велике і несмертельне діло. Czerwca 1743 roku na świat przyszedł
1: Alessandro Cagliostro, тобто Джузеппе Бальзамо, італійський граф, містифікатор, маг, астролог, авантюрист європейського масштабу і герой багатьох-багатьох фільмів. Про нього дуже люблять знімати фільми про графа Кальостро.
0: І неконечно виступав завжди під краватом.
1: Тисяча вісімсот сорок восьмий рік.
0: В Празі розпочав обради Конгрес Слов'янський. Панові були як найбардій елегантці, бо то були панові, і розмовляли о спільноті слов'янській. До жодних внесків конструктивних не дійшли, поневаж вірло з них вважало, що в світі слов'янським Прим винен вєсть певен огромний народ, мешкаючи на всході. А коли цей народ доводжі, ніц доброго з того не виходжі. Німній, варто, щоб слов'яні розмовляли. І доводом на то є рівніш наша слов'янська українсько-польська аудиція.
1: Тисяча вісімсот шістдесят третій рік.
0: Trwało wówczas antyrosyjskie. No właśnie, taka to wspólnota słowiańska. Powstanie styczniowe, polski rząd narodowy, rząd czerwonych, radykalnych prawników tego dnia w każdym powiecie powołał trybunały rewolucyjne do sądzenia spraw politycznych. Ciekawostka.
1: Червня 1882 року.
0: Того власне дня у вибрежі Сардинії змарв великий бохатер часів, в яких жив Джузеппе Гарібальді, демократа, републіканін, бойовник о визволення і з'єднання Włoch. Wsławił się Garibaldi między innymi tym, że w maju roku 1860 wyruszył z Genui wraz z grupą nieco ponad 1000 ochotników. W marsz wyruszył na Rzym. Był to tak zwany marsz czerwonych koszul, więc wszyscy byli eleganccy, ale bez krawatów. Dzięki temu maszerowało im się na Rzym łatwiej i w ciągu kilku miesięcy opanowali najpierw Sycylię, później przeprawili się na Półwysep Apeniński, zdobyli Neapol, a Rzym był już naprawdę coraz, coraz to bliżej. Історія пів на пів, спорт. Рок 1891.
1: Тоді у футболі запроваджено пенальті, а пропозиція надійшла від ірландця Вільяма Макрома.
0: Мислав і вимислив 11 метр і поєдинок стрілець контра брамкаш, кибіця śledzący то з запартим тхем. Направде, файний помисл. Дякуємо. Stało się coś bardzo doniosłego, również dla nas osobiście, 2 czerwca 1897 roku.
1: Тоді у Сполучених Штатах Америки італієць Гульєльмо Марконі запатентував радіо.
0: Fascynująca historia rozwoju tej gałęzi. Jak to się wszystko działo? W roku 1887 niejaki Heinrich Herzog udowodnił, tak, że fale elektromagnetyczne rzeczywiście istnieją. W roku 1891

0: czym Edward Branly stworzył detektor do wykrywania fal herca, a rosyjski pionier radiotelegrafii Aleksander Popow 4 lata później skonstruował pierwszy odbiornik do odbierania takich fal oraz elektromagnetyczną antenę. Zwieńczeniem tych następujących po sobie genialnych naszym zdaniem odkryć było wysłanie 28 marca 1899 roku przez Giuliemo Marconiego pierwszego radiotelegramu ze stacji South Foreland w Anglii do oddalonej o 50 km miejscowości Wimere we Francji. Za datę powstania radia uznaje się jednak rok 1901, kiedy to Marconiemu udało się przesłać sygnał radiowy przez Atlantyk. Ale pojawia się pytanie, czy Marconi rzeczywiście był pierwszym?
1: Ну, він є першим претендентом на звання творця радіо, натомість другим претендентом був Нікола Тесла. Він сконструював високовольтну котушку, яка випромінювала потужні електромагнітні хвилі, а Марконі без його дозволу використав цей пристрій для створення свого радіо. Тесла також працював над апаратом, який міг би приймати електромагнітні хвилі, але у 1900 році італієць випередив його всього на кілька днів. І перший продемонстрував радіо світові. Цікаво, що обидва винахідники роками судилися, щоб оцю вирішити суперечку про те, хто з них був оцим number one, піонером. Гульєльмо Марконі за створення радіо отримав Нобелівську премію, а у 1945 році Верховний суд Сполучених Штатів Америки визнав патентні права на радіо за Теслею, але це сталося вже після смерті винахідника, і саме тому донині піонером радіо мовлення, ну, вважають, ну, італійця Гульєльмо Марконі. Вітаємо.
0: Фасцинуючий спор і з користю для справи радіової на цілим світі.
1: «1897 рік і славно звісний вислів.
0: Так, jeżeli zastanawialiście się kiedyś, kiedy to nastąpiło, to właśnie wtedy, 2 czerwca 1897 roku, Mark Twain już się trochę zniecierpliwił i postanowił odpowiedzieć na pogłoski o swojej śmierci na łamach New York Journalu. Wiadomości o mojej śmierci są przesadzone, co stało się często cytowanym powiedzonkiem i swego rodzaju memem.
1: Мемом може бути теж подія, яка сталася 1901 року, 2 червня.
0: Również w Nowym Jorku rzecz się działa. Skandal, proszę Państwa, absolutny skandal. Aresztowano niejakiego Benjamina Adamsa. Za co? Za to, że grał w golfa w niedzielę. Panie Benjaminie, pewnych rzeczy w pewne określone dni tygodnia robić po prostu nie należy. Wie o tym Kuba Sienkiewicz chociażby.

I got tossing and turning in my bed. We didn't sleep.

містах і тьма, ах, лиха година, злая хвилина. О, Ісусе, о, моя відрадо, чи ще живий ти, о, страждацю радість, дай рятівну мені ціль у цій страні.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

пчоли так кричили. Я йшов з базару, я такий нароблений, я хотів конючини коневі купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій сардак, вимок гачі, вимок лисорадка, вимок лакапелюх, такий гад поплив за водою.

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'яке чару часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.